come if it's one more time. Come, even just to say, just to say.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių, tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Ministrės teigimu, nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę 2028-aisiais į ketvirtą. Dėl savaitgalį siautusios audros padarytų nuostolių, ekstremali situacija paskelbta Biržų ir Telšių rajonuose. Kiek anksčiau dėl audros padarinių ekstremalių situacijas savo savivaldybėse paskelbė ir Kazlų Rūda bei Anykščiai. Vyriausybė nusprendė kol kas ekstremalios situacijos valstybės mastu neskelbti. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektriniams sukaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija birželį skelbė, kad kvietimai bus kartojami rugpjūtį ir lapkritį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. Šiaulių rajono maudyklų vandens kokybė atitinka higienos reikalavimus. Tai rodo praėjusią savaitę atlikti laboratoriniai tyrimai. Pranešė vietos savivaldybė. Paskutinis šio maudymosi sezono vandens tyrimų mėginys bus paimtas rugsėjo 2 dieną. Latvija nuo rugsėjo 1-osios įveda importo draudimą įvairioms prekiams iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Pasak užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekiama sumažinti eksporto pajamos iš Rusijos ir Baltarusijos, bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Armėnija leis atvykti rusams, bėgantiems nuo galimos naujos mobilizacijos Rusijoje ir žada prireikus jiems padėti. Šis Armėnijos saugumo tarybos sekretoriaus pasisakymas nuskambėjo, kai pasirodo vis daugiau pranešimų apie Rusijoje rengiamą naują mobilizaciją. Kaip remiantis vakarų žvalgybos duomenimis skelbta, Rusijos kariuomenė jau pradėjo tikrinti regionų pasirengimą šaukimui. Ispanijos vyriausybė ėmėsi veiksmų, kad paspartintų tūkstančių migrantų vis dar esančių Ispanijos teritorijoje siautoje gražinimą po masinio antplūdžio iš Maroko Liepos mėnesį. Siekdamas paspartinti reagavimą, Ispanijos ministrų kabinetas pritarė, kad siautai būtų sukurta viena vadovybė, o jai vadovaus teritorijų politikos ministras. Vyriausybei patvirtino šią priemonę, jis sakė, kad prioritetas yra kuo didesnio skaičių žmonių, saugusiųjų ir nepilnamečių gražinimas ir repatriacija, laikantis Ispanijos įstatymų ir žmogaus teisių. Kanada paskelbė apie 20 milijardų dolerių vertės atsakomosius muitus JAV prekiams. Šis Kanados žingsnis yra atsakas į 50% muitus, kuriuos JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo penktadienio įvedė nedideliai daliai Kanados prekių po to, kai tarp šalių žlugo prekybos derybos.
1: Sportas.
0: Po daugiau nei 20 metų žaidžiant aukščiausio lygio tinklinį pasaulyje, viena tituluočiausių Lietuvos tinklininkių Indrė Sorokaitė grįžta žaisti gimtąjį Kauną. Italijos nacionaliniai rinktiniai atstovavusi ir olimpinių žaidinių patirties turinti 38 metų sportininkė 2026-2027 metų sezone vilkės vienos iš stipriausių moterų tinklinio komandos Baltijos šalise Kaunas VDU marškinėlius. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas prieš išvyką į Turkiją padėkojo už darbą Laurinui Beliauskui ir Karoliui Lukošiūnui. Rinktinės sąraše lieka 12 krepšininkų. Rugpjūčio 28 dieną Lietuvos rinktinė atrankos langą pradės rungtynėmis su Turkijos krepšininkais, o rugpjūčio 31-ąją mūsiškių lauks akistata su Bosnijos ir Hercegovinos rinktine.
1: reklama.
2: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
1: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai švies. Lietaus nenumatoma, vėjas pūs iš šiaurės nestipriai. Temperatūra popietė pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas bus nepastovus, tačiau lietaus nenumatoma, kai kur susidarys rūkas, vėjas bus silpnas. Paryčiais oras atvės iki 6-11, kur šinerijoje 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena bus ir tankesnių debesų ir giedresnio dangaus plotų, lyti neturėtų. Vėjas pūs iš šiaurės rytų, rytų nestipriai. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir kasgi tose kitose puslapėse rašoma? Jūsų dėmesio į trečiadienio spaudos apžvalgą. Ja pradėsime nuo straipsnių iš Vakarų Ekspreso. Savaitgalį Lietuvą nusiaubusi audra, sutrikdžiusi elektros ir ryšio tiekimą, bei dalyje šalies paveikusi vandens tiekimą, tapo realiu Lietuvos pasirengimo krizėms testu. Politikai pripažįsta, kad situacija išryškino infrastruktūros atsparumo spragas, o dalis jų ragina iš šios pamokas atsižvelgti ir rengiantis galimoms karinėms grėsmėms. Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba pažymėjo, kad kritinės infrastruktūros, ypač energetikos atsparumo didinimas, yra Gitano Nausėdos akcentuojamas prioritetas. Prezidentas nuolat akcentuoja kritinės, ypač energetikos infrastruktūros atsparumo didinimo būtinybę. Teigia Dilba. Pasak jo, Lietuva kartu su Latvija, Estija ir Lenkija pirmą kartą ES istorijoje gavo finansavimą kritinės energetikos infrastruktūros apsaugai nuo hibridinių grėsmių. Tam skirta 130 milijonų eurų. Nors lėšos nėra itin didelio 130 milijonų eurų, tai yra gera pradžia. Sakė Dilba. Anot prezidento patarėjo, ateityje planuojama didinti finansavimą energetikos infrastruktūros atsparumui stiprinti. Energetikos ministerija yra numačiusi tiek trumpalaikės priemonės hibridiniams atakoms energetikos tinklę užkardyti, tiek ilgalaikius projektus, tarp jų vadinamąjį septynių salų modelį. Dalis šių projektų būtų finansuojama ES lėšomis energetikos infrastruktūros atsparumui stiprinti. Energetikos ministerija yra numačiusi tiek trumpalaikės priemonės hibridiniams atakoms energetikos tinklę užkardyti, tiek ilgalaikius projektus,

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo 15min.lt. Savaitgalį Lietuvą užklupusi audra pridarė žalos ir verslininiams sodams. Augintojai skaičiuoja nukritusius obolius, išvirstus medžius ir jau dabar prognozuoja nuostolius, kurie kai kuriuose ūkiuose siekia 10% derliaus. Lietuvos verslinių sodų asociacijos vaisiai ir uogos prezidentė Vitalija Kuliešienė 15 min teigia, kad audra neaplenkė ir verslinių sodų. Pirmiausiai jį iškratė nemažai dar neprinokusių obolių. Kai kuriuose soduose jų nukrito tikrai daug. Tačiau dar didesnė nuostoliai fiksuojami tuose ūkiuose, kuriuose vėjas išvertė ištisus medžius, augintos būtent šių metų derliui. Aišku, situacija nėra visose soduose vienoda. Kai kur daugiau, kitur mažiau žalos pridarė. Pasakojo ji. Vis dėlto, anot jos, prasčiausia situacija yra Biržų rajone. Ten praktiškai visur galima rasti po vieną kitą išverstą medžių eilę, o visoje Lietuvoje ant žemės guli daug nuo medžių nukritusių obolių. Kad Biržuose situacija prasta, patvirtino ir mūsų gojus atstovas Robertas Rinkevičius. Išvertė kažkiek tų medžių, gal kokius 100 už šaknimis. Žemė labai daug drėgmės gavo ir išvirto. Aš taip spėčiau, kad labiau ne nuo vėjo, o nuo drėgmės išvirto. Taip pat gerokai papurite obolius. Dalį nupurtė, dalį galėjo pažeisti, pasakojo vyras. Anot jo, maždaug 5-10% derliaus bus paveikta. Didesnės žalos atrodo nepadarė, bet labiausiai mus išgąsdino būtent išversti medžiai. Pamatę tokį vaizdą supratome, kokia stipri buvo audra. Čia gamta, prieš ją nieko nepadarysiu. Sankė Rinkevičius. Vyras audros nuostolius pastebėjo šeštadienį rytą, tačiau pirmadienį sode dar intensyviai tvarkėsi. Prireiks laiko, kol susitvarkysime. Palenktus medžius bandome atstatyti į vietą, o kai kurie jau išversti su šaknimis. Tad juos iš sodo apskritai šaliname. Nurodė jis. Panašiais pastebėjimais dalyjasi ir Aukštikalnių sodai direktorius Arvidas Paškevičius. Pirmadienį nuo dugnį apžiūrėjom sodą. Yra papurtimų, palaužimų, kai kur su visais tulpais medžiai nuvirto. Vėlyvo žeminės veislės mažiau pakrito, rudeniniai obuliai labiau. Bet kadangi vėjas tokiomis juostomis judėjo, tai kas papuolė po tomis juostomis, tai gerumo maža. Jis taip pat vertina, kad maždaug 15-20% derliaus bus prarasta. O apie tai informuoja portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš portalo tv3.lt. Dirbtinis intelektas ir automatizacija sparčiai keičia darbo rinką ir kartu kelia klausimus apie darbo našumą. Jei technologijos leidžia tą patį darbą atlikti greičiau, ar turėtume dirbti mažiau? Trumpesnė darbo savaitė dar neseniai atrodė tolima, tačiau ji pamažu tampa realių eksperimentų objektų įvairiose šalise ir įmonėse. Vis dėlto Lietuvoje apie visuotinį darbo laiko trumpinimą kalbama gerokai atsargiau. Ekonomistai perspėja, kad tam dar trūksta produktyvumo ir technologinės pažangos. Prieš šimtmetį 5 darbo dienų savaitę padėjo iš esmės pakeisti visuomenę. Pramonės pionieriai ją pradėjo diegti ne tik siekdami pagerinti darbuotojų gerovę, bet ir reaguodami į ekonominius iššūkius. Šiandien sparčiai tobulėjant dirbtiniam intelektui ir didėjant nerimai dėl darbo vietų ateities, kilo panašus klausimas. Ar dar vienas darbo laiko trumpinimas galėtų padėti visuomenėms prisitaikyti prie šių esminių pokyčių? Vis daugiau tyrimų rodo, kad darbo savaitės trumpinimas būtų naudingas. Įvairiose šalise atlikti tyrimai rodo, kad sutrumpinus darbo laiką galima pasiekti reikšmingos naudos tiek darbuotojams, tiek organizacijoms. Pavyzdžiui, 2025 metais atliktame 4 darbo dienų savaitės diegimo tyrime buvo nustatyta, kad pagerėjo darbuotojų miegas, fizinis aktyvumas ir darbo gyvenimo kokybė. Taip pat pastebėtas teigiamas poveikis psichiniai ir fiziniai sveikatai. Tyrimas parodė, kad darbo našumas gali net padidėti, o pravaikštų ir darbuotojų kaitos rodikliai sumažėti. Be to, toks darbo organizavimo modelis gali pagerinti darbdavio įvaizdį visuomenėje. Tačiau svarbiausia, įžvalgo susijusi ne su produktyvumu, o su tuo, kas vyksta už darbo ribų. Tyrimo dalyviai teigia, kad daugiau laiko praleidžia su šeima

0: ir draugais, dalyvauja bendruomenės veiklose ir daugiau dėmesio skiria fiziniai bei psichiniai sveikatai, sportuoja, užsiima pomėgiais ir rūpinasi savimi. Visgi viskas nėra taip paprasta. 4 darbo dienų savaitės kritikai dažnai pabrėžia, kad ją sunkiau įgyvendinti paslaugų sektoriuose, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos, vaikų priežiūros, gamybos, svetingumo ar mažmeninės prekybos srityse. Šiuose sektoriuose darbas glaudžiai susijęs su konkrečiu laiku, darbuotojų buvimo darbo vietoje ir pakankamo personalo skaičiumi. Todėl trumpinant, apsunktų darbo organizavimas, tai yra dažniau tektų keisti pamainų grafikus, samdyti papildomus darbuotojus. Visgi įvairių tyrimų autoriai pabrėžia, kad tai reiktų vertinti kaip darbo organizavimo klausimus, o ne kaip neįveikiamas kliūtis. Apie tai informuoja portalas tv3.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir naujiena iš portalo lrt.lt. Panama tapo naujausia Centrinės Amerikos valstybė po Hondūro ir Salvadoro paskelbusi nepaprastąją padėtį dėl El Niño reiškinio. Šis stichija jau privertė sumažinti laivybos srautus per Panamos kanalą. Panamos vidaus reikalų ministrė teigia, kad toks sprendimas leis šalies institucijoms tinkamai pasiruošti galimoms El Niño pasekmėms. Šis reiškinys sukėlė itin stiprią sausrą, kuri naikina derlių ir kelia baimę dėl grėsinčio bado. O Salvadoro valdžia paskelbė aukščiausių lygio parengti, siekdama suaktyvinti stebėseną ir teikti pagalbą nukentėjusioms bendruomenėms. El Niño yra orų reiškinys, didinantis vandens paviršiaus temperatūrą centrinėje ir rytinėje pusiaujo ramijo vandenyno dalyje. Tai lemia pasaulinius vėjo ir kritulių pokyčius bei neprognozuojamus orus. Be to šis reiškinys prisideda prie pasaulinės temperatūros kilimo. Prognozuojama, kad šie metai bus karščiausiai istorijoje. El Niño pasitaiko vidutiniškai kas 2-7 metus, tačiau šių metų reiškinys yra vienas intensyviausių pastaruoju metu. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Rudenį darbai tęsis ne tik mažesniuose keliuose, bet ir pagrindinėse šalies transporto arterijose, o dalies pradėtų projektų pabaiga numatyta kitąmet. Asociacijos Lietuvos keliai vadovas sako, kad pats rudenį keliuose matomas remontas dar nereiškia vėlavimo, kur kas svarbiau, kiek efektyviai pavyksta išnaudoti kelių darbams tinkamą laiką iki technologinės pertraukos, kurie visų pirma priklauso nuo darbai tinkamų oro sąlygų. Energijos skirstymo operatorius ESO atlygins tiesioginius audros nuostolius privatiems klientams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių nebus atkurtas per 72 valandas. Maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma su paprastinta tvarka sieks 220 eurų. ESO atstovė pažymė, kad šios kompensacijos bus mokamos iš bendrovės pelno, todėl jos neturės įtakos klientų tarifams ir nemažins lėšų skirtų tinklų modernizavimui bei jo atsparumo didinimui. Kaune statomas santokos tiltas pasiekė svarbą etapą. 6,5 tūkstančių sverinti plieninę perdangą sujungė abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybė. Numatoma, kad statomas santokos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismai planuojama iki šių metų pabaigos. Vilniečiams ir miesto svečiams kol kas reikėtų vengti maudynių trijose sostinės paplūdimiuose. Atlikus vandens kokybės tyrimus, Salotės, Žirmūnų ir Naujosios Vilnius paplūdimių maudyklose nustatyta padidėjusi mikrobiologinė tarša. Apie rekomendaciją laikinai nesimaudyti šių paplūdimių maudyklose, pailsiautojus taip pat informuoja prie vandens telkinių ir rengti įspėjamieji ženklai. JAV iždo sekretorius pristatė Irano ekonominio uždusinimo planus. Jis įspėjo apie skaudžias antrinės sankcijos šalims, atsisakančioms prisijungti prie spaudimo kampanijos prieš Teheraną. Iždo departamentas pranešė priėmė sprendimus dėl 5 kritinių sektorių – skaitmeninio turto, technologijų, aukso, aviacijos ir laivybos. Vokietija užsakomųjų skrydžio deportavo 23 afganistaniečius į jų kilmės šalį, nepaisydama opozicijos įstatymų leidėjo ir žmogaus teisių grupių kritikos. Vokietijos federalinė vidaus reikalų ministerija teigia, kad dauguma deportuotojų yra nusikaltėliai, nuteisti už sunkius nusikaltimus, įskaitant seksualinius nusikaltimus ir užpuolimus. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad grįžinimas į Afganistaną neatsiribos vien nusikaltelių ir grėsmė keliančių asmenų deportacijomis. Jis teigia, kad vietoj to, kaip susitarto koalicijos susitarime, kiti asmenys, kuriems privaloma išvykti iš šalies, taip pat bus nedelsiant deportuoti. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, leidžiantį valstybei iš dalies perimti įmonės ir objektus, kurie tampa dronų taikiniais ir netinkamai apsisaugo. Remiantis dokumentu, kritinės infrastruktūros objektai gali būti perduoti laikinam valdymui Rusijos federacijos federaliniai valstybinio turto valdymo agentūrai, jei nėra imtasi arba laiku nesiimama priemonių užtikrinti juos saugumą. Afganistane gilėjant krizei, milijonas vaikų kenčia nuo gyvybei pavojingo neprievalgio, įspėjo jungtinės tautos. Visame Afganistane 3,7 milijono vaikų kenčia nuo išsekimo, pranešė jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF. Afganistanas pastaraisiais dešimtmečiais išgyveno ne vieną bado krizę, šalį alinant pilietiniam karui ir kitiems sunkumams. Sportas. Baku tarptautinės imtynių federacijos vykdomame pasaulio kazachų imtynių čempionate Matas Narkevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 66 kg. Šioje svorio kategorijoje kovojo 14 atletų.
sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį, nugalėtojos titulą ginsinti Marijampolės Sūduva, turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų, 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšeckas. Krepšininkas praeitą sezoną praleido Mažeikių M-Basket komandoje. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai išvies. Lietaus nenumatoma, vėjas pūs iš šiaurės nestipriai. Temperatūra popietė pakils iki 18-22 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesuotumas bus nepastovus, tačiau lietaus nenumatoma. Kai kur susidarys rūkas, vėjas bus silpnas. Paryčiais oras atvės iki 6-11, kuršių nerijoje 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena bus ir tankesnių debesų ir giedresnio dangaus plotų, lyti neturėtų. Vėjas pūs iš šiaurės rytų, rytų nestipriai. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, 8 valandos ir 13 minučių, metas sporto naujienoms ir pradėkime nuo istorinės žinios Lietuvos futbolai. Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah ekipa dramatiškai įveikė paskutinį čempionų lygos atrankos barjerą ir Pakruojiškis tapo pirmuoju mūsų šalies treneriu pasiekusiu stipriausią Europos futbolo turnyro pagrindinį etapą. Lietuvė treniruojama ekipa pratesimo pareikalavusioje dvikovoje namuose 5-2 įveikė Beerševos HPL komandą iš Izraelio. O Lietuvos aklųjų teniso rinktinės lyderis Karolis Verbliugevičius dviejomis pergalėmis pradėjo Vilniuje startavusi aklųjų teniso pasaulio čempionatą. B1 kategorijos turnyro pogrubyje Verbliugevičius 4-2, 4-2 įveikė Airį, o vėliau 4-0, 4-1 sutriuškino Lenkijos atstovą. Lietuvos tenisininkas tapo C pogrupio nugalėtoju ir užsitikrino bilietą į atkrintamąsias varžybas. Pereinant nuo teniso prie krepšinio, draugiškose rungtynėse Paryžiaus Paris ekipa išvykoje 89-85 nugalėjo Orleano klubą, kuris varžosi antrajame Prancūzijos divizione. Sugrįžkime į Lietuvą. Birštone baigėsi beveik savaitę trukęs merginų U15 Baltijos turės turnyrus. Paskutinėse jo rungtynėse Domo Paulausko treniruojama Lietuvos rinktinė įspūdingai net 11-1 sutriuškino Farerų salų komandą. Toks rezultatas reiškia, kad lietuvaitis per trijos rungtynės surinko 7 taškus ir turnyre užėmė pirmą vietą bei tapo jo nugalėtojomis. Antrą vietą turnyre užėmė Estis, trečia liko Latvija, o ketvirtoje pozicijoje liko Farerietis.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Savaitgalį praūžusi audrai visoje Lietuvoje apgadinusi ten daug elektros tinklų ir be elektros likus daliai mobiliojo ryšio stočių, ryšių reguliavimo tarnybos atstovas teigia, kad šiuo metu Lietuvoje neturime vienodai atsparaus viso šalį dengiančio elektroninio ryšio. Anot Dariaus Kuliešiaus, dėl audros vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobiliojo ryšio bazinių stočių. Susisiekimo ministerijos siūlomi kelių eismo taisyklių pakeitimai, kuriais būtų panaikintas privalomas minimalus saugos atstumas, lenkiant dviratininkus ir keičiama jų važiavimo kelkraščių tvarka, gali padidinti nelaimę keliuose riziką, įspėjo dviratininkų bendruomenės atstovai. Jų teigimo siūlomi pakeitimai nebuvo derinti su dviratininkų bendruomenė, mažintų pažeidžiamiausių eismo dalyvių teisinę apsaugą ir reikštų žingsnį atgal nuo pastaraisiais metais Lietuvoje stiprintų dviratininkų saugumo standartų bei gerosios europinės praktikos. Lietuvos rajono ligoninėse supaprastinami reikalavimai intensyviai terapijai ir atveriamos galimybės išlaikyti gyvybiškai svarbias paslaugas arčiau gyventojų namų. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais įteisinama teritorinio intensyviosios terapijos padalinio sąvoka, nustatyti lankstesnį reikalavimą medicinos įrangai, racionaliau organizuojamas personalo darbas, bei ištikrinamas tolygesnis pacientų srautų valdymas visoje šalyje. Šie pokyčiai bus naudingi ne tik rajonų gyventojams, bet ir paslaugas teikiančiams regioniniams ir rajoniniams gydymo įstaigoms, nes padės sumažinti administracinį ir finansinę naštą. Pagal naują tvarką nuo šiol rajono lygmens ligoninėse galima steigti mažiausiai 3 lovų teritorinius intensyviosios terapijos padalinius, pritaikant supaprastintus technologinius reikalavimus. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektriniams sukaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija birželis skelbė, kad kvietimai bus kartuojami rūpjūtį ir lapkritį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. Jaunesniniai 16 metų Australijos paaugliai vis dažniau naudojasi tokiamis socialinių tinklų programėlėmis kaip Instagram ir TikTok, nepaisydami pirmojo pasaulyje draudimo. Tai trečiadienį parodė tėvų kontrolės programinės įrangos bendrovės pateikti duomenis. Australija gruodžio mėnesį priėmė įstatymą draudžiantį vaikams naudoti socialinių tinklų platformomis, o Jungtinė karalystė, Prancūzija ir kitos šalys svarsto sekti jos pavyzdžių. Tėvų kontrolės programėlės duomenys rodo, kad įvedus teisinius apribojimus, jaunimo naudojimasis socialiniais tinklais iš pradžių sumažėjo visose platformose ir visose amžiaus grupėse. Tačiau vėliau jų aktyvumas socialiniuose tinkluose vėl ėmė aukti. Kai kurių programėlių atveju netgi priartėjo prie lygio, buvusio prieš draudimą. Meksikos pasienio su JAV mieste Meksikalija, kur pareigūnai neseniai iš narkotikų kontrabandininkų konfiskavo didelį kiekį kvaišalų, JAV konsulatas paskelbė perspėjimą dėl saugumo. Meksikalis ir netolies esanti Tijuana yra narkotikų keliaujančių iš Meksikos į JAV tranzito punktai. Latvija nuo rugsėjo 1 dienos įveda importo draudimą įvairioms prekiams iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Pasak užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekiama sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos, bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas prieš išvyką į Turkiją padėkojo už darbą Laurynui Beliauskui ir Karoliui Lukošiūnui. Rinktinės sąraše lieka 12 krepšininkų. po daugiau nei 20 metų žaidžiant aukščiausių lygių tinklinį pasaulyje, viena tituluočiausių Lietuvos tinklininkių Indrė Sorokaitė grįžtų žaisti į gimtąją Kauną. Italijos nacionaliniai rinktiniai atstovavusi ir olimpinių žaidinių patirties turinti 38 metų sportininkė 2026-2027 metų sezone vilkės vienos iš stipriausių moterų tinklinio komandos Baltijos šalise Kaunas VDU marškinėlius.
2: Reklama.
3: Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dažnai pasirodęs saulė, formuosis pavieniai tankesnė debesys. Trumpa ir negausaus lietaus tikimybė išliks tik kai kur. Po šiaurinių krypčių vėjas, nestiprus, kiek stipresnis bus tik ties pajūriu. Įdienojas temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį dangus pragidrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra jau šils iki malonios 19-24 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, eterija žinios. Savaitgalį Lietuvą nusiaubusi audra, sutrikdžiusi elektros ir ryšio tiekimą, bei dalyje šalies paveikusi vandens tiekimą, tapo realiu Lietuvos pasirinkimo krizėms testu. Politikai pripažįsta, kad situacija išryškino infrastruktūros atsparumo spragas, o dalis jų ragina iš šios pamokos atsižvelgti ir rengintis galimoms karinėms grėsmėms. Lietuvos draudiko asociacijos duomenimis audra gyventojams ir verslui jau padarė daugiau nei 3 milijonus eurų draudžiamųjų nuostolių, o draudikai sulaukė daugiau kaip 3 tūkstančių pranešimų apie žalą. Asociacija prognozuoja, kad šie skaičiai dar augs. Kaune statomas santokos tiltas pasiekė svarbą etapą. 6,5 tūkstančio sverinti plieninė perdanga sujungė abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybė. Numatoma, kad statomas santokos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismui planuojama iki šių metų pabaigos. Rudenio darbai tęsis ne tik mažesnėse keliuose, bet ir pagrindinėse šalies transporto arterijose, o dalies pradėtų projektų pabaiga numatyta kitąmet. Asociacijos Lietuvos keliai vadovas sako, kad pats rudenį keliuose matomas remontas dar nereiškia vėlavimo, kur kas svarbiau, kiek efektyviai pavyksta išnaudoti kelių darbams tinkamą laiką iki technologinės pertraukos, kuri visų pirma priklauso nuo darbui tinkamų oro sąlygų. Panama tapo naujausia Centrinės Amerikos valstybė po Hondūro ir Salvadoro paskelbusią nepaprastąją padėtį dėl El Niño reiškinio. Ši stichija jau privertė sumažinti laivybos srautus per Panamos kanalą. Panamos vidaus reikalų ministrė teigia, kad toks sprendimas leis šalies institucijoms tinkamai pasiruošti galimoms El Niño pasiekmėms. Šis reiškinys sukėlė itin stiprią sausrą, kuri naikina derlių ir keliamaime dėl grėsinčio bado. O Salvadoro valdžia, kiek anksčiau paskelbė aukščiausio lygio parinkti, siekdama suaktyvinti stebėseną ir teikti pagalbą nukentėjusioms bendruomenėms. Vokietija užsakomųjų skrydžių deportavo 23 afganistaniečius į jų kilmės šalį, nepaisydama opozicijos įstatymų leidėjų ir žmogaus teisių grupių kritikos. Vokietijos federalinė vidaus reikalų ministerija teigia, kad dauguma deportuotojų yra nusikaltėliai, nuteisti už sunkius nusikaltimus, įskaitant seksualinius nusikaltimus ir užpuolimus. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad grąžinimas į Afganistaną neapsiribos vien nusikaltėlių ir grėsmę keliančių asmenų deportacijomis. Jis teigia, kad vietoj to, kaip susitarta koalicijos susitarime, kiti asmenys, kuriems privaloma išvykti iš šalies, taip pat bus nedelsiant deportuoti. Afganistane gilėjant krizei, milijonas vaikų kenčia nuo gyvybei pavojingo neprievalgio, įspėjo jungtinės tautos. Visame Afganistane 3,7 milijono vaikų kenčia nuo išsekimo, pranešė Jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF. Afganistanas pastaraisiais dešimtmečiais išgyveno ne vieną bado krizę, šalį alinant pilietinį.

Draugiškose rungtynėse Paryžiaus Paris ekipa išvykoje 89-85 nugalėjo Orleano klubą, kuris varžosi antrajame Prancūzijos divizione. Ir apie orus. Šiandien dažnai pasirodys saulė, formuosis pavieniai tankesnė debesys. Trumpo ir negausaus lietaus tikimybė išliks tik kai kur. Pūs šiaurinių krypčių vėjas nestiprus, kiek stipresnis bus tik ties pajūriu. Įdienojus temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį dangus pragedrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus, temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus, vėjas liks nestiprus. Temperatūra sušils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Artėjant mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, o pagrindinių disciplinų mokytojų ieškoma Klaipėdoje. Trečiadienį skelbia užimtumo tarnyba. Jos darbo skelbimo platformoje šiuo metu stebima didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa. 118 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse, daugiausia Klaipėdos, Kauno, Šalčininkų rajono mokykloms. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Įstrigus kolektyvinėms deryboms su Alytaus miesto savivaldybe, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjunga įspėja, kad mokytojai rudenį gali imtis kraštutinių priemonių ir pradėti streiką. Profsąjunga teigia, kad Alytaus meras Nerijus Cesiulis vilkina derybos, nesilaiko teisės aktų bei ignoruoja mokytojų keliamą klausimą dėl saugių darbo sąlygų ir jų pačių saugumo. Anot profsąjungos derybos dėl saugesnių mokytojų darbo sąlygų buvo inicijuotos dar vasarį, tačiau pirmasis susitikimas su savivaldybe įvyko tik po 5 mėnesių, o pasiūlymas deryboms rinktis kas savaitę buvo atmestas. Dėl savaitgalius jautusios audros padarytų nuostolių, ekstremali situacija paskelbta Biržų ir Telšių rajonuose. Kiek anksčiau dėl audros padarinių, ekstremali situacija savo savivaldybėse paskelbė Kazlų Ruda ir Anykščiai. Vyriausybė nusprendė kol kas ekstremalios situacijos valstybės mastu neskelbti. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektriniams sukaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija Birželis skelbė, kad kvietimai bus kartojami rugpjūtį ir lakrytį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. Šiaulių rajono maudyklų vandens kokybė atitinka higienos reikalavimus. Tai rodo praėjusią savaitę atlikti laboratoriniai tyrimai, pranešė vietos savivaldybė. Paskutinis šio maudymosi sezono vandens tyrimų mėginys buvo paimtas rugsėjo 2 dieną. Ja vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ar verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo, pranešė valstybės departamentas. Šis griežtas žingsnis žymi dar vieną Donaldo Trumpo administracijos žingsnį vykdant savo kampaniją, kurie siekiama sumažinti imigraciją į JAV. Administracija nurodė šiuo metu bendradarbiaujantį su krašto saugumo departamentu, kad nustatytų ir anuliuotų visas asmenims, kurie jos teigimo atvyko į JAV prisistatydami kaip laikini lankytojai, bet vėliau pateikė prašymus dėl prieglobščio, kad galėtų pasilikti visam laikui. Armėnija leis atvykti rusams, bėgantiems nuo galimos naujos mobilizacijos Rusijoje ir žada prireikus jiems padėti. Šis Armėnijos saugumo tarybos sekretoriaus pasisakymas nuskambėjo, kai pasirodo vis daugiau pranešimų apie Rusijoje rengiamą naują mobilizaciją. Kaip remiantis vakarų žvalgybos duomenimis skelbta, Rusijos kariuomenė jau pradėjo tikrinti regionų pasirengimą šaukimui. Ispanijos vyriausybė ėmėsi veiksmų, kad paspartintų tūkstančių migrantų, vis dar esančių Ispanijos teritorijoje siautoje, gražinimo po masinio antplūdžio iš Maroko Liepos mėnesį. Siekdamas paspartinti reagavimą, Ispanijos ministrų kabinetas pritarė, kad siautai būtų sukurta viena vadovybė, o jai vadovaus teritorijų politikos ministras. Vyriausybė patvirtino šią priemonę. Jis sakė, kad prioritetas yra kuo didesnio skaičių žmonių, saugusiųjų ir nepilnamečių gražinimas ir repatriacija, laikantis Ispanijos įstatymų ir žmogaus teisių.
1: Sportas.
0: Birštone baigėsi beveik savaitę trukęs merginų U15 Baltijos turės turnyras. Paskutinėse jo rungtynėse Domo Paulausko treniruojama Lietuvos rinktinė net 11-1 sutriuškino Farerų salų komandą. Toks rezultatas reiškia, kad lietuvaitis per 3 rungtynės surinko 7 taškus ir turnyre užėmė pirmą vietą bei tapo jo nugalėtojomis. Lietuvos aklųjų teniso rinktinės lyderis Karolis Verbliugevičius dvejomis pergalėmis pradėjo Vilniuje startavusio aklųjų teniso pasaulio čempionatą. B1 kategorijos turnyro pogrupyje Verbliugevičius 4-2, 4-2 įveikė Airį, o vėliau 4-0, 4-1 sutriuškino Lenkijos atstovą. Ir apie orus. Šiandien dažnai pasirodys saulė, formuosis pavieniai tankesni debesys. Trumpo ir negausaus lietaus tikimybė išliks tik kai kur. Po šiaurinių krypčių vėjas jis bus nestiprus, kiek stipresnis bus tik ties pajūriu. Įdienojus temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį dangus pragedrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra jau kils iki malonios 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Vis daugiau žmonių ieško modernių ir efektyvių gydymo metodų, kurie padėtų ne tik gydyti ligas, atsistatyti po jų, bet ir pagerintų bendrą savijautą ir sustiprintų imunitetą. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie vieną iš tokių inovatyvių gydymo metodų, tai yra apie baro kameros terapiją. Tad dabar su malonumu pristatau laidos svečią Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės gydytoja Birutė Dambrauskienė, atsakinga už gydymą hiperbarinę oksigenaciją, kuri atliekama baro kameroje. Labą dieną, gydytoja.
3: Sveiki, gerbiami klausytojai.
2: Kaip jau įprasta mūsų laidoje, tai pirmiausia pradėsim pokalbį nuo sąvokų. Sakykit, kas tai yra baro kamera?
3: Baro kamera tai kilusi iš graikiško žodžio baros, kuris reiškia sunkumą, ir lotyniško žodžio kamera. Tai specialus, hermetiškas, medicininis slėgiminis indas, kuriame galima padidinti arba sumažinti jame esančio deguonės ar kitų dujų, pavyzdžiui, oro slėgį. Gydymas aukštos koncentracijos medicininių deguonimi padidintame slėgyje ir vadinamas hiperbarinė oksigenacija. Sutrumpintai dar rašomas HBO.
2: O kada prasidėjo baro kamerų istorija?
3: Dar 19 amžiaus pabaigoje Polis Bertas įrodė deguonės naudą ir toksiškumą, rekomendavo normalaus slėgio deguonės terapiją. Jis laikomas baro fiziologijos tėvo. Keliais metais vėliau mokslininkas Holdeinas pagydė smalkėmis apnuodytas pilytes suslėgtų iki 2 atmosferų deguonimi. 1917 metais MTA firma deguonės baro kameroje Dreger pagydė nuo kiesoninės lygos. Ši firma ir dabar gamina techniką ir baro kameras Dreger. Nuo 1970 metų hiperbarinė oksigenacija sparčiai paplito Japonijoje, buvusioje Sovietų Sąjungoje ir Kinijoje. Neatsiliko ir JAV medicinos technologijos. Pirmieji pradininkai hiperbarinės oksigenacijos Kaune laikomi profesorius Jurgis Brėdikis ir Aldona Lukoševičiūtė, kurie 1975 metais nusprendė ligonių gydymui taikyti baro kameras. Daktaras Mataras parūpino nurašytą jūreivišką baro kamerą, tačiau veltui darbo saugos tarnybos jos naudoti neleido. Tuomet 1978 metais Vilniaus miesto Antakalnio klinikinė ligoninė įsigijo 2 vienvietės angliškas Vickers baro kameras ir suslėgtų medicininiu deguonimi pradėjo gydyti ligonius. Po kelių metų deguonės baro kameros pradėjo veikti Kauno medicinos universiteto klinikose, kur gana ilgai dirbo gydytojas Lukas Mackevičius, mūsų nuostabus mokytojas ir puikus žmogus. Po to baro kamerų atsirado 11 Lietuvos ligoninių, tarp jų Kauno klinikinėje infekcinėje ligoninėje.
2: O kaip baro kamera veikia žmogaus organizmą?
3: Baro kamera teigiamai veikia širdies ir kraujagyslių sistemą. Suretėja širdies susitraukimų dažnis. Širdis dirba ramiai, lengvai, sumažėja širdies išmetamo kraujo kiekis, palengvėja kvėpavimas, pagerėja medžiagų apykaita, suintensyvėja žarnų peristaltika, dingsta nuovargis, atsiranda energijos perteklius, sumažėja depresijos simptomai, pagerėja miegas.
2: Kokia yra nauda hiperbarinės deguonies terapijos žmogaus sveikatai?
3: Kvėpuojame visą gyvenimą ir nesusimastome, koks svarbus šis atrodo elementarus procesas. Pakankamas deguonės kiekis organizme yra puiki profilaktinė priemonė, o deguonės stygius sudaro sąlygas daugeliui ligų. Ypač didžiųjų miestų gyventojai dėl deguonės stygiaus organizme dažnai jaučia hipoksijos, kitaip tariant deguonės stokos simptomus. Jie pasireiškia bendru silpnumu, nuovargiu, galvos skausmais, prastėjančia atmintimi, blogų miego, imuniteto silpnėjimu, depresija. Deguonis šalina iš organizmo toksinus, greitina riebalų skilimą, stangrina ir atkuria jungiamą jaudinį, stiprina kraujagyslės. Deguonis gerina medžiagų apykaitą, ramina nervų sistemos veiklą, taip gydomos įvairios lygos, sukeliančios deguonės trūkumą kraujyje ir audiniuose. Hiperbarinė oksigenacija kompensuoja bet kokios kilmės hipoksiją, kai deguonės trūkumą organizmo audiniuose, taip pat ir hipoksija, kurią sukelia didelės dalies hemoglobino netekimas ar jo inaktivacija. Kas atsitinka nukraujavus, praradus daug kraujo ar apsinuodijus smalkėmis? Žymiai prailgina efektyvę deguonės difuziją audiniuose, sukuria tam tikrą deguonės rezervą organizmo audiniuose. Hiperbarinės oksigenacijos metu pašalinamas anglies monoksidas iš kraujo, apsinuodijus smalkėmis ir gaisrų dūmais, pašalinami azoto burbuliukai iš kraujo, esant kesoniniai lygai, tie, kur yra narų lyga, kai per greitai iškylama į vandens paviršių ir kraujas susidaro azoto burbuliukai, tai gyvybiškai pavojinga lyga. Pašalinami iš organizmo toksinai ir naikinamos kenksmingos bakterijos, pagerėja medžiagų apykaita, mažėja antsvoris, pagerėja įvairios lokalizacijos žaizdų gyjimas, gyja net lėtinės opos, kurias sukelia prasta kraujotaka. Žaizdos gyja be randų, tai labai svarbu plastinėje chirurgijoje po plastinių operacijų. Gydymas hiperbarinė oksigenacija taip pat stiprina imunitetą, pašalina liekamuosius reiškinius, ką labai stebėjome persirgus COVID-19 infekcija, kai buvo ilgas nuovargio sindromas, stabdo senėjimą, mažina fizinį ir psichologinį nuovargį, šalina depresijos simptomus, padeda atstatyti prarastas jėgas po didelių fizinių krūvų. Tai labai svarbu yra sportinėje medicinoje. Taip pat teigiamai veikia autizmo ir cerebrinių paralyžiumi sergančius vaikus. Gydant hiperbarinę oksigenaciją pagerėja bendra ligonio savijauta, suaktyvėja medžiagų apykaita, pagerėja širdies ir kraujagyslių veikla, kvėpavimas, pagerėja nervų sistemos veikla ir miegas, atsiranda daugiau energijos. Pagal greitą klinikinį efektą esant deguonės nepakankamumai, ne vienas gydymo metodas negali prilygti hiperbarinei oksigenacijai. Tai vienas geriausių neinvazinių gydymo metodų pagerinti sveikatą ir savijautą.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės gydytoja Birutė Dambrauskienė kalbame apie baro kamerą ir joje atliekama hiperbarinė deguonies terapija. Tęsime pokalbį. Kokiems žmonėms rekomenduojama hiperbarinė deguonies terapija?
2: Hiperbarinės oksigenacijos procedūros yra priskiriamos prie brangių procedūrų ir apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo biudžeto fondo tik nustatytų ligų ir indikacijų atvejais su gydytojo specialisto siuntimu. Indikacijų sąrašas yra paskelbtas sveikatos apsaugos ministerijos puslapyje. Aš keletą indikacijų išvardysiu. Iš viso yra 26 lygos, ką kompensuoja. Tai pagrindinės apsinuodimai smalkėmis, gaisrų, dūmais, išmetamosiomis mašinų dujomis, oro embolijos, kaip jau minėjau, kiesoninė liga, plaučių baro trauma, anaerobinė infekcija, tai kai mikroorganizmai dauginasi ten, kur trūksta deguonės, ūmus apkurtimas, ūmus kochlearinis neuritas, ūmi tinklainės arterijos trombozė, apsinuodimai cianidais, sieros vandenilio, methemoglobiną sudarančiais toksinais, ūmus pankreatitas, erozinis keratitas, posthemoraginė anemija, nukraujavus netekus didelės dalies kraujo, akių nudegimai, terminiai, cheminiai, akių flegmonos, celiulitai, akių neuritai, nudegimas, nušalimas antro, ketvirto laipsnio, ilgo spaudimo sindromas, crash sindromas, trauminės išemijos, minkštų audinių neklostridinė infekcija, pooperacinės įvairios pūlingos komplikacijos, polineuropatijos, kurios atsiranda persirgus infekcinėmis ligomis, taip pat diabetinės polineuropatijos, radionekrotinės opos, kepenų pažeidimai, sklerodermija vaikams, krono liga vaikams, žaizdų aktinomikozė.
1: Kokioms indikacijoms esant rekomenduojama hiperbarinė oksigenacija, tačiau ligonių kasos jos nekompensuoja?
2: Nekompensuojamos indikacijos gydymui hiperbarinė oksigenacija, kitaip tariant, kai pacientas turi mokėti pats. Tai liekamieji reiškiniai po persirpto klausos nervo uždegimo su klausos pakenkimu, obliteruojantis endertareitas ir aterosklerozė, negyjantis kaulų lūžiai, reino liga, cerebrovaskuliniai sutrikimai, vertebrobazilarinis nepakankamumas, skrandžio ir 12-pirštės žarnos opos, nespecifinis opinis kolitas ir krono liga suaugusiems, įvairios kolagenozės, cerebrinis vaikų paralyžius, nevaisingumas vyram, būtent viršsvoris, lėtinis nuovargio sindromas, odos ligos, žvynelinė, alergija, depresija, migrena, organizmo detoksikacijai, autizmo spektro sutrikimai, Parkinsono liga, post-COVID sindromas, nemiga ir eilė kitų susirgimų.
1: O vaikams ar rekomenduojama baro kameros terapija?
2: Taip, vaikams hiperbarinė oksigeno terapija taip pat taikoma, tačiau maždaug nuo 12-13 metų amžiaus, kada jau vaikas gali ramiai pagulėti vienas valandą laiko baro kameroje, kuris neturi uždarų patalpų baimės ir normaliai bendrauja. Paskutiniu metu stebima tendencija, kad turime nemažai paauglių su klausos nervo pažeidimais. Taip pat daugėja depresinių susirgimų, ypač paauglių amžiuje, kas jiem pagerina sveikatą.
1: Susilpnėjusi klausa paaugliams, ar tai nesiejama su ausinukais?
2: Taip, susilpnėjusi klausa dažnai siejama su ausinukais, nes visą laiką ausys užkištos, ten vystosi tam tikri ir uždegiminiai procesai, vidurinės ausies uždegimai ir galiausiai yra pažeidžiamas nervas. Tokiem vaikam rekomenduojama ausinukų nenaudoti su klausos nervo pažeidimais.
1: O kam hiperbarinės deguonies terapija yra nerekomenduojama?
2: Kontraindikacijos gydymui hiperbarinė oksigenacija. Tai yra ūmi virusinė viršutinių kvėpavimo takų infekcija, ūmus vidurinės ausies uždegimas, ūmus sinusitas. Kitaip tariant, kvėpavimo takai turi būti laisvi ir sveiki, nes didinant slėgį, paprasčiausia skaudės ausis, guls ant sinusų, neperneš slėgio pakilimų. Taip pat pacientam, kurie serga arterinė hipertenzija ir kuri nesireguliuoja su vaistais. Deguonis turi poveikį didint kraujo spaudimą, bet plačiai gydom ir su kompensuota arterinė hipertenzija, kurie vartoja vaistukus, spaudimas yra normalus, jie puikiausiai perneša ir labai gerai jaučiasi. Daro sergantys epilepsiją, deguonis turi poveikį didint traukulinį aktyvumą. Negalima gydyti baro kamerą pacientų, kurie serga klaustrofobija, uždarų patalpų baimė, negydome pacientų sergančių onkologiniais susirgymais, kadangi aukštos koncentracijos medicininis deguonis jis paskatina vėžinių lastelių dauginimąsi. Tai gali tiesiog procesas išplėsti, galim pagreitinti. Netinka pacientai sergantys atvira tuberkuliozė arba kai būna ertmės plaučiuose, įvairios cistos, kvėpavimo takai ir plaučiai turi būti sveiki. Taip pat neštumas pirmam trimestrui.
1: Dabar norėčiau, kad papasakotumėte visą procedūros eigą baro kameroje.
2: Į baro kamerą pacientai guldomi aprengti medvilniniais rūbais, jokios sintetikos, be papuošalų, be pašalinių daiktų, be kvepalų, be kremų. Nuo veido nuvalomas kremas, tepalai, nuo odos ir žaizdų nuvalomi spiritu, ant žaizdų uždedami sausi tvarščiai arba su betadino arba su hipertoniniu druskos tirpalu. Sintetiniai rūbai gali sukelti iškrovą kibirkštį deguonės terpėje, o aliejiniu pagrindu pagaminti tepalai gali savaime užsidegti deguonės terpėje. Sauga čia ypatingai svarbu. Hiperbarinės oksigenacijos trunka valandą laiko. Pacientas paruošiamas, patalpinamas į baro kamerą, uždedama dar apyrankė, kuri nuima likusį elektrostatinį krūvį. Kamera užpildoma medicininiu deguonimi, nustatomas tam tikras deguonės slėgis. Deguonės slėgis priklauso nuo ligos, nuo paciento amžiaus, nuo lydyčių susirgimų ir nuo tai, kaip žmogus perneša tą slėgio kilimą. Mūsų gydomieji slėgiai yra nuo 1,5 atmosferos iki 2,5 atmosferų. Bet pagrinde taikom 1,7 atmosferos, tai yra puikus slėgis ir pilnai jo pakanka, kad pasiekt teigiamą gerą klinikinį efektą. Paprastai reikiamas slėgis pakeliamas per 10 minučių nuo seanso pradžios. Keliant slėgį pacientas gali jausti užgulimą ant ausų, švelnų spaudimą, tuomet rekomenduojama atlikti tam tikrus pratimus. Ryti seilės, žiovauti, žiopčioti, užimti nosį ir pūsti pro ją, užkilus reikiamam slėgiui. Šie nemalonus pojūčiai nurimsta. Tuomet pacientas guli padidintam slėgį iki seanso pabaigos likus 10 ar 8 minutėm. Slėgis pamažu mažinamas, vėl būna panašus jausmai, kaip ir keliant slėgį. Daromi tie patys pratimai, nukritus slėgiui baro kameroje, atidaromos durys ir pacientas išleidžiamas iš baro kameros.
1: Kokie dažniausiai savijauta būna po terapijos?
2: Dažniausiai pacientai jaučiasi pailsėję. Dažnas pamiega baro kameroje. Kartais kurį laiką išlieka ausų užgulimas, kuris gana greitai praeina. Po hiperbarinės oksigenacijos seanso kai kurie pacientai atžymi, kad grįžus namuose labai suima miegas ir dar jie ten labai gražiai pamiega. Jeigu pacientas rūko, rekomenduojama bent 2 valandas iki seanso nerūkyti ir 2 valandas po seanso, kadangi nikotinas duoda atvirkštinį efektą. Ir rekomenduojama ramiau pabūt po hiperbarinės oksigenacijos seanso, riboti fizinį krūvį, tiesiog pasimėgauti.
1: Kiek hiperbarinės deguonies terapijos seansų dažniausiai rekomenduoja gydytojai?
2: Dažniausiai skiriame 7/10 hiperbarinės oksigenacijos seansų gydymo kursas toks. Tačiau prie apkurtimų indikuotina nemažiau 10 seansų pravest, kadangi efektas ateina gana iš lėto ir reikia daugiau seansų, kad atstatyt klausą.
1: Paminėjot, efektas ateina iš lėto. Po kiek laiko maždaug?
2: Skaito prie ūmaus apkurtimo, ką mes pasiekėme per 7 hiperbarinės oksigenacijos seansus, tą mes jau turime. Toliau eina dar 3 tokie užtvirtinamieji seansai. Tai po 7 seansų žmogus dažniausiai jau jaučia, kad sumažėjo užesys, sumažėjo užgulimas, užesys tapo nepastovus, mažiau varginantis ir po truputėlį gerėja klausa.
1: Ar galima pasakyti taip, kad gydymo efektyvumas priklauso nuo to, ar liga uždelsta ar ne?
2: Taip. Pavyzdžiui, aš vėl remiuosi tais ūmiais apkurtimais, kur mūsų pagrindinė indikacija gydant hiperbarinę oksigenaciją, ūmius apkurtimus. Tai turėtų būti kompleksinė terapija. Specialistai otolaringologai skiria antineuritinį gydymą, tai gydymas hormonais, plečiantys vaistai ir kartu duoda siuntimą hiperbarinę oksigenacijai. Tuomet efektas būna žymiai geresnis.
1: O neturint didelių nusiskundimų, norint tik profilaktiškai sustiprinti savo sveikatą, imunitetą, ar sensų skaičius išlieka toks pat?
2: Norint tik profilaktiškai pasigerinti savo gyvenimo kokybę, kartais užtenka 4-5 hiperbarinės oksigenacijos sensų ir pacientas pajaučia energijos perteklių, pagerėja nuotaika, pagerėja miegas, bet jeigu yra jau rimtesni nusiskundimai, jeigu yra nemiga, netgi turėjom pacientų, kurie lankėsi ir 20 kartų, bet efektas buvo.
1: Ar ilgam išlieka teigiamas poveikis?
2: Kadangi gydant hiperbarinę oksigenaciją, žmogaus organizmas įsotinamas deguonimi, sukuriamas tam tikras deguonės rezervas audiniuose, teigiamas poveikis išlieka ne mažiau 2 savaites.
1: Ar rekomenduojama pakartoti hiperbarinės terapijos sensus?
2: Jei buvo atliktas hiperbarinės oksigenacijos kursas, kurį sudarė 7 ar 10 sensų ir pacientas norėtų pakartoti gydymo kursą, rekomenduojama tai atlikti ne anksčiau po 1/2 metų ar po metų.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės gydytoja Birute Dambrauskiene kalbame apie baro kamerą ir joje atliekamą hiperbarinę deguonies terapiją. Dabar pakalbėkim apie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės hemodializės skyriuje esančią baro kamerą. Sakykit, kuo jį ypatinga?
2: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė įsigijo naują amerikiečių Perry firmos gamybos baro kamerą Sigma 35, su kuria pradėjome dirbti 2024 metų 9 mėnesio 30 dieną. Tai komfortiška, stacionari, gydomoji vienvietė baro kamera, atitinkanti visus saugos reikalavimus. Tai kamera labai patogi pacientams. Jinai yra pagaminta iš skaidraus akrilo, kas labai svarbu pacientams, kurie nemėgsta uždarų erdvių. Pacientai gali matyti viską, kas vyksta aplinkui. Kamera turi specialų vežimėlį, kurio pagalba pacientas lengvai paguldomas į kamerą. Kamera užpildoma medicininiu deguonimi, kuris atiteka specialių vamzdynų iš deguonės rezervuaro. Lengvai reguliuojami gydomojo slėgio režimai nuo vienos atmosferos iki 2,5 atmosferų. Slėgis kyla labai lengvai ir greitai. Pacientas jaučiasi patogiai kameros viduje. Čiužinio padėtis gali būti pritaikomas pagal kiekvieno paciento pageidavimus. Vieni nori gulėti žemiau, kiti nori pusiau sėdom, tai įmanoma tai priderinti. Pacientų patogumui virš kameros yra įrengtas televizorius. Viso seanso metu pacientas yra stebimas medikų, palaikomas ryšys vietiniu telefonu.
1: Nebejoju, kad atsiras klausytojų, kurie pasiklausė laidos, norės išbandyti baro kameros terapiją. Kokius nusiskundimus turintiems žmonėms patartumėt pabandyti hiperbarinę deguonies terapiją?
2: Visų pirma, patarčiau pabandyti hiperbarinę deguonies terapiją žmonėm, kuriem yra lėtinio nuovargio sindromas, kurie serga depresija, kuriem ilgai negyja kaulų lūžiai, kur formuojasi osteomielitas, kaulo pūlingas uždegimas, kurie turi įvairios lokalizacijos žaizdas, kurios blogai. Taip pat labai geras efektas yra stebimas po plastinių operacijų. Pjūviai sugyja beveik be randelių. Labai greitai dingsta paburkimas, kitaip tariant, edema. Rekomenduočiau ir sportininkams, kur organizmas turi atlaikyti labai didelius fizinius krūvius.
1: O kokia būtų eiga, norint gauti hiperbarinės oksigenacijos kursą?
2: Norint gauti hiperbarinės oksigenacijos gydymą,

0: gydymo kursą ir esant tam tikriems susirgymam, kuriuos kompensuoja ligonių kasos, kaip anksčiau minėjau, yra ligų sąrašas, ką turi žinoti šeimos gydytojas, ką turi žinoti specialistai, tai ausų nosies gerklės gydytojas, taip pat neurologai. Jeigu susirgymas įeina į kompensuojamų ligų sąrašą, pacientui specialistas išrašo siuntimą gydymui hiperbarinio oksigenaciją, tuomet pacientas skambina į mūsų ligoninės Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės skambučių registracijos centrą ir užsiregistruoja nuotoliniai konsultacijai pas gydytoją Birutę Dambrauskienę dėl gydymo baro kameroje. Atėjus tam laikui, kada pacientas būna užsiregistravęs, būna paskambinta į jo paliktą asmeninį telefoną, būna sužiūrėtos visos indikacijos, kontraindikacijos, gydymų hiperbarinė oksigenacija, peržiūrėtas siuntimas ir paskiriamas konkretus laikas, kada atvykti gydymui.
1: O nuo kada iki kada, kokios yra darbo valandos?
0: Šiuo metu dirbam gana trumpai, nuo 8 valandų iki 15 arba 16 valandos, tačiau nuo šių metų, gegužės 1 dienos, mūsų darbo valandos bus truputėlį ilginamos, o nuo birželio 1 dienos planuojame dirbti ryte nuo 7:30, nes labai nori žmonės prieš darbą dar atliktas procedūras ir tikriausiai dirbsime gana ilgai iki 19 valandos. Planuojame dirbti šeštadieniais, galbūt ne visą darbo dieną, nes vis daugiau yra norinčių pacientų, kurie nori po darbo valandų, kurie nori per išeiginės, tai planuose tai yra.
1: Apie Kauno ligoninės hemodializės skyriuje esančią modernios naujos kartos baro kamerą ir jos veikimo principą jau papasakojot. Kokių dar būna baro kamerų?
0: Kaip jau minėjau, mūsų kamera yra vienvietė, kur gydome aukštos koncentracijos medicininių deguonimi. Kamera užpildoma visa deguonimi ir padidinamas jame esančio deguonės lėkis. Nemažai baro kamerų yra daugiaviečių, kur gali vienu metu gydytis 4 pacientai, 10 pacientų. Tuomet yra uždedamos deguonės kaukės, o slėgis padidinamas esančių joje oru. Taip pat yra dar ir mobilių baro kamerų, kur pacientas patalpinamas, deguonė ten gamina deguonės koncentratorius. Teko ir mums dirbti su tokia kamera. Slėgiai ten nėra dideli, tai daugiau kosmetinės baro kameros.
1: Kaip manote, ar ateityje baro kameros bus daug plačiau naudojamos negu dabar?
0: Manau, kad taip. Jau dabar steigiasi privačios klinikos, kurios siūlo paslaugą hiperbarinę deguonės terapiją. Norinčių pacientų gydytis netrūksta. Manau, kad ateityje baro kameros bus plačiau naudojamos negu dabar. Nes pagal greitą klinikinį efektą, esant deguonės nepakankamumui organizme, nei vienas metodas negali prilygti hiperbarinei oksigenacijai. Tai vienas geriausių neinvazinių gydymo metodų pagerinti sveikatą ir savijautą.
1: Gal žinot, kokiose šalyse gydymas hiperbarinė deguonės terapija yra plačiai taikomas?
0: Vokietijoje baro kamerose plačiai gydo ūmius apkurtimus, taip pat kompleksinio gydymo sudėtyje, taip pat Jungtinėse Amerikos valstijose baro kameros plačiai naudojamos vaikų sergančių cerebriniu paralyžiumi gydymui. Taip pat ten gydomos įvairios lokalizacijos, bet kokios negyjančios žaizdos.
1: Ar galite pasakyti, kad šioje ligoninėje jūs esat pradininkė dirbant su baro kameromis? Prisiminkit, kokia buvo darbo pradžia?
0: Ne, šioje ligoninėje, tuometinėje Kauno klinikinėje infekcinėje ligoninėje, dvi baro kameros OKMT pagamintos Kijevo aviacijos gamykloje pradėjo veikti anksčiau, negu aš pradėjau dirbti. Jos pradėjo veikti 1986 metais. Tuometinis virgydytojas šviesaus atminimo Kazys Panavas stengėsi visas naujoves įdiegti ir savo ligoninėje. Pradininkas buvo daktaras Alvedas Jurelė, kuris net apgynė disertaciją hiperbarinės oksigenacijos nauda gydant infekcinius hepatitus. Aš nedideliu krūviu baro kameroje pradėjau dirbti nuo 1995 metų. Pati pirma pažintis su baro kameromis ir hiperbarinė oksigenacija ir gydytojo Alvedo Jurelė įvyko po to, kai mano vyrui buvo diagnozuota fiksuota 12 pirštės žarnos opaligė. Buvo pravestas gydymo kursas baro kameroje 12 gal 14 seansų, po ko atlikta ezofago gastrofibroskopija ir opų neliko nerandelių. Tuomet įsitikinau, kad hiperbarinė oksigenacija stebuklingai užgydo opas. Visą laiką dirbau kaip vaikų ligų ir vaikų infekcinių ligų gydytoja. Pradžioje Kauno klinikinėje infekcinėje ligoninėje, po to Kauno antra jį patapo, dabar Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninė. Dalis darbo krūvio buvo ir darbui su baro kameromis, ir darbui su vaikais. Ilgą laiką dirbome su medicinine baro kamera OKMT, kuri, kaip jau minėjau, buvo pagaminta Kijevo aviacijos gamykloje. Tai buvo stacionari gydomoji baro kamera. Tai buvo puiki baro kamera, puikiai laikydavo slėgius. Iš kitos pusės ji nebuvo moderni. Ji buvo visa pagaminta iš metalo, buvo tik stiklinis gaubtas. Dažnai pacientai bijodavo į ją gultis. Jeigu kam pasireikšdavo klaustrofobija, netgi negalėdavome tęsti seanso. Ir gana mažai erdvės būdavo pacientams. Kai OKMT paseno, išseko valandų skaičius, jau neleido su ja dirbti, tada teko dirbti su kosmetinė mobilia baro kamera, kur deguonį gamino deguonės koncentratorius, slėgio maksimumas buvo iki 1,3 atmosferų, efekto gero nematydavom pacientus gydydamis šitą kosmetinę kamerą. O nuo, kaip jau minėjau, 2024 metų pradėjome dirbti su naujos kartos stacionare vienvietė medicininė baro kamera PERI 35.
1: Iš savo darbo praktikos gal galit papasakoti keletą įdomių ir įsimintinų atvejų?
0: Gydymas hiperbarinė oksigenacija yra tikrai išgelbėjęs ne vienam pacientui galūnės, kai užgydavo nekrotizuojančios opos, pagerėdavo sveikata. Vienas iš įsimintinesnių atvejų, kai pacientė beveik visiškai apkurtusi nusprendė gydytis baro kameroje, jai jau ligonių kasos nepokėjo už jos gydymą baro kameroje, jinai nusprendė mokėti pati ir išbandyti šį gydymo metodą. Pravedėme 10 hiperbarinės oksigenacijos seansų, jokio efekto po to 10 seansų praktiškai nestebėjome, jokio pagerėjimo. Pagerėjo bendra savijota, bet klausa, kai buvo prasta, taip ir išliko. Ir teko tą pacientę sutikti gal po metų ar daugiau, ji labai pasidžiaugė, visiškai atsistatė jos klausa. Ligonių kasos kompensuoja tik ūmius apkurtimus, jau lėtinių, ilgai, kurie žmonės neprigirdė, nekompensuoja. Iš tikrųjų nekompensuoja dėl to, kad skaito efektas jau nebūna toks geras, kaip gydant ūmius.
1: Jūs esat dar ir vaikų infekcinių ligų gydytoja. Sakykit, kaip spėjat viską suderinti?
0: Pusę darbo krūvio dirbo kaip vaikų gydytoja ir vaikų infekcinių ligų gydytoja. Kita pusė skiriu darbui baro kameroje. Tai viską ir suderinu.
1: Po sunkios darbo dienos, po sunkios darbo savaitės, kokią terapiją taikot sau?
0: Esu gamtos žmogus. Gerai jaučiuosi miške grybaudama, sodelėje ir savo darže bei šiltnamyje. Mėgstu augaliukus užsiauginti iš sėklyčių. Aš sau taikau gamtos terapiją.
1: Kadangi šios dienos laida jau artėja į pabaigą, tai dabar pasakykit, kodėl kiekvienas žmogus turėtų išbandyti baro kameras su hiperbarinė deguonies terapija?
0: Kaip mus mokė universitete, medicinoje svarbiausia nepakenkti. Gydymas deguonimi ilgais kursais turi ir pašalinį poveikį. Formuojasi laisvėjai radikalai, kurie gali pakenkti žmogaus organizmui. Rekomenduojama naudoti tuomet antioksidantus, vitaminą C, seleną ir panašiai. Rekomenduočiau gydymą hiperbarinę oksigenaciją tiem pacientams, kuriems tikrai reikia.
1: Ir apibendrinant, pasakykit, kokią naudą žmogaus sveikatai suteikia hiperbarinė deguonies terapija?
0: Hiperbarinė oksigenacija pagerina žmogaus gyvenimo kokybę.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir už mokslų pagrįstas rekomendacijas ir patarimus. Ir žinoma, ačiū, kad ne vien tik savo profesionalumu, bet ir jautri širdimi ir geru žodžiu prisidedat prie pacientų greitesnio sveikimo ir geresnės savijautos.
0: Ačiū Jums nuoširdžiai.
1: Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Likit sveiki, sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Lietuvai vėl užplūdo Lenkijos degalinius. Šalies vyriausybė, kaip ir prieš 4 metus, sumažino pridėtinės vertės mokestį degalams iki 8%. Tiesa, dabar tik porai savaičių, tačiau ir Lenkai, ir Lietuvai tikisi, kad lengvatą pratęs. Dabar Lenkijoje dizelinas kainuoja 50 centų pigiau. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė turi planą dėl brangių degalų Lietuvoje. Tiesa, nežinia, kada ir ar tas planas bus įgyvendintas. Vilniečiams ir miesto svečiams kol kas reikėtų vengti maudynių trijose sostinės paplūdimiuose. Atlikus vandens kokybės tyrimus, Salotė, Žirmūnų ir Naujosios Vilnios paplūdimių maudyklose nustatyta padidėjusi mikrobiologinė tarša. Apie rekomendaciją laikinai nesimaudyti šių paplūdimių maudyklose, poilsiautojus taip pat informuoja, prie vandens telkinių įrengti įspėjamieji ženklai. Energijos skirstymo operatorius ESO atlygins tiesioginius audros nuostolius privatiems klientams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių nebus atkurtas per 72 valandas. Maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma su paprastinta tvarka sieks 220 eurų. ESO atstovė pažymė, kad šios kompensacijos bus mokamos iš bendrovės pelno, todėl jos neturės įtakos klientų tarifams ir nemažins lėšų, skirtų tinklų modernizavimui bei jo atsparumo didinimui. Lietuvos rajonų ligoninėse supaprastinami reikalavimai intensyviai terapijai ir atveriamos galimybės išlaikyti gyvybiškai svarbias paslaugas arčiau gyventojų namų. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais įteisinama teritorinio intensyviosios terapijos padalinio sąvoka, nustatyti lankstesni reikalavimai medicinos įrangai, racionaliau organizuojamas personalo darbas bei užtikrinamas tolygesnis pacientas. Srautų valdymas visoje šalyje. Šie pokyčiai bus naudingi ne tik rajonų gyventojams, bet ir paslaugas teikiančioms regioniniams ir rajoniniams gydymo įstaigoms, nes padės sumažinti administracinę ir finansinę naštą. Pagal naują tvarką nuo šiol rajono lygmens ligoninėse galima steigti mažiausiai 3 lovų teritorinius intensyviosios terapijos padalinius, pritaikant supaprastintus technologinius reikalavimus. Iranas ir Omanas aptarė laikiną tranzito koridorių ir išminavimo darbus Hormūzo sąsiauryje, tačiau Teheranas trečiadienį įspėjo, kad šis gyvybiškai svarbus vandens kelias nebus atidarytas, nebent Jungtinės valstijos nutrauks karą. Naftos kainos trečiadienį toliau mažėjo, nesusirūpinimas dėl dar vieno karinių veiksmų paumėjimo artimuosiuose rytuose nuslūgo. Graikijos pakrančio apsaugos tarnyba pranešė, kad netoli Kretos iš laivų išgelbėjo 79 migrantus. Tai naujausi iš šimtų pastarosiomis dienomis prie šios pietinės viduržemio jūros salos išgelbėtų žmonių grupė. Graikijos imigracijos ministras vykdo griežtą politiką atvykstančiųjų atžvilgių. Graikija derasi su Vokietija ir keliomis kitomis Europos Sąjungos šalimis dėl grąžinimo centrų įkūrimo už bloko ribų migrantų prašymams tvarkyti. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, leidžiantį valstybei iš dalies perimti įmonės ir objektus, kurie tampa dronų taikiniais ir netinkamai apsisaugo. Remiantis dokumentu, kritinės infrastruktūros objektai gali būti perduoti laikinam valdymui Rusijos federacijos federaliniai valstybinio turto valdymo agentūrai, jei nėra imtasi arba laiku nesiimama priemonių užtikrinti jų saugumą.
1: Sportas.
0: Ispanijoje pirmąjį kontrolinį mačą sužaidė dviem lietuviais pasipildęs La Coruña's Leima klubas. Galisijos klubas išvykoje 89-82 nugalėjo Santiago de Compostela's Obradoiro. sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį. Nugalėtojos titulą ginsinti Marijampolės Sūduva turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšeckas. Krepšininkas praeitą sezoną praleido Mažeikių M-Basket komandoje. Ir apie orus. Šiandien dažnai pasirodė saulė, formuosius pavieniai tankesni debesys. Trumpo ir negausaus lietaus tikimybė išliks tik kai kur. Po šiaurinių krypčių vėjas, nestiprus, kiek stipresnės bus tik ties pajūriu. Įdienojus temperatūra kilus iki 17-22 laipsnių šilumos. O naktį ketvirtadienį dangus pragedrės, debesų liks nedaug, lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangos bus nepastoviai debesuotos, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra jau kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Savaitgalį Lietuvą nusiaubusi audra, sutrikdžiusi elektros ir ryšio tiekimą, bei dalyje šalies paveikusi vandens tiekimą, tapo realiu Lietuvos pasirengimo krizėms testu. Politikai pripažįsta, kad situacija išryškino infrastruktūros atsparumo spragas, o dalis jų ragina iš šios pamokos atsižvelgti ir rengiantis galimoms karinėms grėsmėms. Lietuvos draudiko asociacijos duomenimis audra gyventojams ir verslui jau padarė daugiau nei 3 milijonus eurų draudžiamųjų nuostolių, o draudikai sulaukė daugiau kaip 3 tūkstančių pranešimų apie žalą. Asociacija prognozuoja, kad šie skaičiai augs. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių, tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Ministrės teigimo, nemokami pietus, be pajamų vertinimo priklauso visiems prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę, 2028-aisiais, į ketvirtą. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektrinėms sukaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija birželis skelbė, kad kvietimai bus kartuojami rugpjūtį ir lapkritį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. Šiaulių rajono maudyklų vandens kokybė atitinka higienos reikalavimus. Tai rodo praėjusią savaitę atlikti laboratoriniai tyrimai, pranešė vietos savivaldybė. Paskutinis šio maudymosi sezono vandens tyrimų mėginys bus paimtas rugsėjo 2 dieną. Meksikos pasienio su JAV mieste, Meksikalija, kur pareigūnai neseniai iš narkotikų kontrabandininkų konfiskavo didelį kiekį kvaišalų, JAV konsulatas paskelbė perspėjimą dėl saugumo. Meksikalis ir netoliese esanti Tijuana yra narkotikų keliaujančių iš Meksikos į JAV tranzito punktai. Kanada paskelbė apie 20 milijardų dolerių vertės atsakomuosius muitus JAV prekiams. Šis Kanados žingsnis yra atsakas į 50% muitus, kuriuos JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo penktadienio įvedė nedideliai daliai Kanados prekių po to, kai tarp šalių žlugo prekybos derybos. Armėnija leis atvykti rusams, bėgantiems nuo galimos naujos mobilizacijos Rusijoje ir žada prireikus jiems padėti. Šis Armėnijos saugumo tarybos sekretoriaus pasisakymas nuskambėjo, kai pasirodo vis daugiau pranešimų apie Rusijoje rengiamą naują mobilizaciją. Kaip remiantis vakarų žvalgybos duomenimis skelbta, Rusijos kariuomenė jau pradėjo tikrinti regiono pasirengimą šaukimui. Ispanijos vyriausybė ėmėsi veiksmų, kad paspartintų tūkstančių migrantų vis dar esančių Ispanijos teritorijoje siautoje gražinimą po masinio antplūdžio iš Maroko Liepos mėnesį. Siekdamas paspartinti reagavimą, Ispanijos ministrų kabinetas pritarė, kad siautai būtų sukurta viena vadovybė, o jai vadovaus teritorijų politikos ministras. Vyriausybė patvirtino šią priemonę. Jis sakė, kad prioritetas yra kuo didesnio skaičių žmonių, saugusių ir nepilnamečių, gražinimas ir repatriacija, laikantis Ispanijos įstatymų ir žmogaus teisių.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolui istorinė žinia. Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah ekipa dramatiškai įveikė paskutinį čempionų lygos atrankos barjerą. Pakruojiškis tapo pirmoji mūsų šalies treneriu pasiekusiu stipriausią Europos futbolo turnyro pagrindinį etapą. Lietuvė treniruojama ekipa, pratesimo pareikalavusioje dvikovoje namuose 5-2, įveikė Be'er Ševos HPL komandą iš Izraelio. Draugiškose rungtynėse Paryžiaus Paris ekipa išvykoje 89-85 nugalėjo Orleano klubą, įveikė Be'er Ševos HPL komandą iš Izraelio. draugiškose rungtynėse Paryžiaus Paris ekipa iš

Naktį ketvirtadienį dangus pragidrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus, temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus, vėjas liks nestiprus. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Savaitgalį praūžus jaudrai, visoje Lietuvoje apgadinus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus daliai mobiliojo ryšio stočių, ryšių reguliavimo tarnybos atstovas teigia, kad šiuo metu Lietuvoje neturime vienodai atsparaus viso šalį dengiančio elektroninio ryšio. Anot Dariaus Kuliešiaus, dėl audros vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobiliojo ryšio bazinių stočių. Telekomunikacijų bendrovės trečiadienį praneša, kad vis dar neveikia kiek daugiau nei dešimtadalis audros paveiktų bokštų. Dėl savaitgalį siautusios audros padarytų nuostolių, ekstremali situacija paskelbta Biržų ir Telšių rajonuose. O kiek anksčiau dėl audros padarinių ekstremalių situaciją savo savivaldybėse paskelbė ir Kazlų Rūda bei Anykščiai. Vyriausybė nusprendė kol kas ekstremalios situacijos valstybės mastu neskelbti. Lietuvai vėl užplūdo Lenkijos degalines. Šalies vyriausybė, kaip ir prieš 4 metus, sumažino pridėtinės vertės mokestį degalams iki 8%. Tiesa, dabar tik porai savaičių, tačiau ir Lenkai, ir Lietuviai tikisi, kad lengvato prates. Dabar Lenkijoje dizelinas kainuoja 50 centų pigiau. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė turi planą dėl brangių degalų Lietuvoje. Tiesa, nežinia, kada ir ar tas planas bus įgyvendintas. Šiuo metu pirmąjį pusmetį šalies gydymo įstaigos suteikė 85,1 milijono eurų virusų tartinių paslaugų, rodo valstybinės ligonių kasos duomenis. O 23,8 milijono eurų vertės sutartinių paslaugų nesuteikė. Didžiausia viršėjimo dalių sudarė gydytojų specialistų konsultacijos, dienos chirurgija ir dienos stacionaras. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių, tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Ministrės teigimo nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę, o 2028-aisiais į ketvirtą. Rudenio darbai tęsis ne tik mažesniuose keliuose, bet ir pagrindinėse šalies transporto arterijose, o dalies pradėtų projektų pabaiga numatyta kitąmet. Asociacijos Lietuvos keliai vadovas sako, kad pats rudenį keliuose matomas remontas dar nereiškia vėlavimo, kur kas svarbiau, kiek efektyviai pavyksta išnaudoti kelių darbams tinkamą laiką iki technologinės pertraukos, kuri visų pirma priklauso nuo darbui tinkamų oro sąlygų. Kaune statomas santokos tiltas pasiekė svarbų etapą. 6,5 tūkstančio sverinti plieninė perdanga sujungė abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybė. Numatoma, kad statomas santokos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismai planuojama iki šių metų pabaigos. Vilniečiams ir miesto svečiams kol kas reikėtų vengti maudynių 3 sostinės paplūdimiuose. Atlikus vandens kokybės tyrimus, Salotė, Žirmūnų ir Naujosios Vilnios paplūdimių maudyklose nustatyta padidėjusi mikrobiologinė tarša. Apie rekomendaciją laikinai nesimaudyti šių paplūdimių maudyklose, poilsiautojus taip pat informuoja prie vandens telkinių įrengti įspėjamieji ženklai. Iranas ir Omanas aptarė laikiną tranzito koridorių ir išminavimo darbus Hormūzo sąsiauryje, tačiau Teheranas trečiadienį įspėjo, kad šis gyvybiškai svarbus vandens kelias nebus atidarytas, nebent Jungtinės valstijos nutrauks karą. Naftos kainos trečiadienį toliau mažėjo, nesusirūpinimas dėl dar vieno karinių veiksmų paumėjimo artimuosiuose rytuose nuslūgo. Graikijos pakrančio apsaugos tarnyba pranešė, kad netoli Kretos iš laivų išgelbėjo 79 migrantus. Tai naujausiai iš šimtų pastarosiomis dienomis prie šios pietinės viduržėmio jūros salos išgelbėtų žmonių grupę. Graikijos imigracijos ministras vykdo griežto politiką atvykstančiųjų atžvilgių. Graikija derasi su Vokietija ir keliomis kitomis ES šalimis dėl grąžinimo centrų įkūrimo už bloko ribų migrantų prašymams tvarkyti. Latvija nuo rugsėjo pirmos dienos įveda importo draudimą įvairioms prekiams iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Pasak užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekima sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Ispanijos vyriausybė ėmėsi veiksmų, kad paspartintų tūkstančių migrantų vis dar esančių Ispanijos teritorijoje siautoje gražinimą po masinio antplūdžio iš Maroko Liepos mėnesį. Siekdamas paspartinti reagavimą, Ispanijos ministrų kabinetas pritarė, kad siautai būtų sukurta viena vadovybė, o jai vadovaus teritorijų politikos ministras. Vyriausybei patvirtino šią priemonę, jis sakė, kad prioritetas yra kuo didesnio skaičiaus žmonių, saugusių ir nepilnamečių grąžinimas ir repatriacija, laikantis Ispanijos įstatymų ir žmogaus teisių. Afganistane gilėjant krizei, milijonas vaikų kenčia nuo gyvybei pavojingo neprievalgio, įspėjo jungtinės tautos. Visame Afganistane 3,7 milijono vaikų kenčia nuo išsekimo, pranešė jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF. Afganistanas pastaraisiais dešimtmečiais išgyveno ne vieną bado krizę, šalį alinant pilietiniam karui ir kitiems sunkumams. Panama tapo naujausia Centrinės Amerikos valstybė po Hondūro ir Salvadoro paskelbusią nepaprastąją padėtį dėl El Niño reiškinio. Šis stichija jau privertė sumažinti laivybos srautus per Panamos kanalą. Panamos vidaus reikalų ministrė teigia, kad toks sprendimas leis šalies institucijoms tinkamai pasiruošti galimoms El Niño pasekmėms. Šis reiškinys sukėlė itin stiprią sausrą, kuri naikina derlių ir kelia baimę dėl grėsiančio bado. O Salvadoro valdžia šią savaitę paskelbė aukščiausio lygio parinkti, siekdama suaktyvinti stebėseną ir teikti pagalbą nukentėjusiams bendruomenėms. Sportas. Lietuvos aklųjų teniso rinktinės lyderis Karolis Verbliugevičius dviejomis pergalėmis pradėjo Vilniuje startavusi aklųjų teniso pasaulio čempionatą. B1 kategorijos turnyro pogrupyje jis 4-2, 4-2 įveikė Airį, o vėliau 4-0, 4-1 sutriškino Lenkijos atstovą. Lietuvos tenisininkas tapo C pogrupio nugalėtoju ir užsitikrino biletą į atkrintamąsias varžybas. Birštone baigėsi beveik savaitę trukęs merginų U15 Baltijos turės turnyrus. Paskutinėse jo rungtynėse Domo Paulausko treniruojama Lietuvos rinktinė net 11-1 sutriuškino Farerų salų komandą. Toks rezultatas reiškia, kad lietuvaitis per 3 rungtynes surinko 7 taškus ir turnyre užėmė pirmą vietą bei tapo jo nugalėtojomis. Po daugiau nei 20 metų, žaidžiant aukščiausio lygio tinklinį, viena tituliuočiausių Lietuvos tinklininkių Indrė Sorokaitė grįžta žaisti gimtąjį Kauną. Italijos nacionaliniai rinktiniai atstovavusi ir olimpinių žaidinių patirties turinti sportininkė 2026-2027 metų sezone vilkės vienos iš stipriausių moterų tinklinio komandos Baltijos šalise Kaunas VDU marškinėlius.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnės šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Šeštadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių lynos. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma taip pat 21 laipsnis. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 17, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 23 laipsnius. Švies saulė. Šeštadienio dieną prognozuojama 19 laipsnių. Lynos. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 13, o ketvirtadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 20 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 14, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną laikysis 21 laipsnis. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 20 laipsnių, negausiai lis. Utenoje šią naktį prognozuojama 11, o ketvirtadienį dienojas bus 22 laipsniai šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Šeštadienio dieną laikysis 20 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių lynos. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 14, o ketvirtadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Penktadienį dienojas prognozuojama 23 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra laikysis apie 19 laipsnių be kritulių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Right E Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Right E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Labą dieną visiems. Tariame besiklausantiems šią gražią vasarišką dieną mūsų radio programos. Sveikiname su radio stočių Pukas ir Pukas du klausytojams. Ir kaip visuomet, aktualiomis su sveikatingumu susijusiomis temomis kalbame nuo 12 valandos. O miegas tai yra ne vien tik poilsis, bet apskritai svarbi ir mūsų sveikatos, ir mūsų geros savijautos dalis. Ir tam, kad iš tikrųjų gerai pailsėtume, svarbu ne vien tik tinkamo miego režimo laikytis, bet ir pasirūpinti patogia bei mūsų poreikius atitinkančiai lovą, juk joje tikrai praleidžiam nemažą savo gyvenimo laiko dalį. Tai kaip pasirinkti lovą, kad ji būtų patogi, kad gerai išsimiegotumėm, apie tai šiandien plačiau ir pakalbėsim. Sveikinuosi ir su Kestučiu Puku, laba diena.
2: Laba diena, brangus klausytojai, šiandieną skiriam laiką tiems, kam rūpi. Kam rūpi, kas jau vieną, jeigu tai paminėjau, tai miegas. Toliau, tiems, kam rūpi geras poilsis, tiem, kam rūpi, kurie kad ilgiau gyventų, tiem, kam rūpi tokia išsaugoti, tokia fizinė ir emocinė būsena gera. Ir vienas dar iš svarbių dalykų, tai kad tiem, kam rūpi gyventi be patalinės erkučių. Kurių milijonai knipžda visuose čiužiniuose, kokie ten bebūtų, išskyrus vandens lovą, kuri turi sidabro užklotą. Jonizuoto sidabro aplinkoje erkės negali išsiristi iš savo erkių padėtų kiaušinėlių. Ir todėl jos sunyksta, išnyksta ir ypatingai tiems, kurie alergiški, kuriem iš ryto džiūsta burna, kuriem iš ryto jaučiasi kažkas tai kad kvipuot sunku buvo naktį ir taip toliau, tai čia yra labai didelė pagalba vandens lova. Apie ją šiandieną ir kalbėsim.
1: Per daugelis klausytojų turbūt išgirdė jūs galvoja, na ir man rūpi, kuo geriau gyventi, būti kuo sveikesniam, bet daugelis vis atidėlioja tuos sprendimus, kad geriau jaustusi.
2: Na, matot, lietuviai ir ne tik lietuviai, žmonės šiandieną formuojamas gyvenimas, turėti pinigų, turėti tokių prabangių dalykų, pasikirti kaimynui, kad mano ten kažkoks tai telefonas mandresnis ar ten dar kažkas. Tai. O sveikatą ir savo žmonės kažkaip tai, sakyčiau, taupiai gaili dėl savęs. Ir žinot, kada jau susirga, kada atsiranda problemus, tada jau žmonės sako, viską atiduočiau, kad tik tai dar galėčiau pagyventi sveikas, kad galėčiau pagyventi be skauduliukų, kad galėčiau gyventi, sakykime, palaimui, laimingam. O kada žmogus laimingas? Kada jo gera sveikata, kada gera fizinė, kada gera emocinė sveikata, kada visas potencija gyvybinė žmogaus cirkuliuoja visame kūne ir žmogus gali pilnavertį gyvenimą gyventi. Tai čia yra galbūt pagrindiniai dalykai ir kam skiriat dėmesį. Žmonės daug dirba. Dėl ko? Dėl savęs ar dėl daiktų? Ar dėl automobilių, ar dėl namų, ar dėl kažko tai? Žinoma, yra žmonių, kurie ir sunkiai gyvena, ir kurie pensijas mažas gauna. Jie irgi nori laimingai būti ir gyventi, ir sveiki būti. Bet, matot, vandens lova nėra toks pigus produktas, ir apie jį Lietuvoje tikrai mažai kalbama, ypatingai iš farmacininkų pusės, tai vandens lova iš vis blogis, nes žmogus mažiau naudoja vaistinės paslaugų, ten tepaliukų visokių vaistų, nes jisai daug sveikesnis būna ir sveikesnis jaučiasi. Žmogus šiandieną formuojamas jam gyvenimas toks, kad be vaistų tu negali būti sveikas. O aš jums tokią didelę paslaptį pasakysiu, kur ir veduose parašyta. Ir žmonės visi žino, bet paslaptis tokia, kad žmogus visada turi būti sveikas. Nenuodykite savo organizmų visokim tom chemijom, kurie šiandien brukamos per visas pusės. Mažiau naudokite tų vaistų, kurie galbūt ne visai būtini. Ir jūs pamatysit, kaip organizmas pats atsistato. O jeigu jūs įsigysit vandens lovą, tai jūsų gyvenimas iš principų pasikeis. Iš principų, kodėl? Dėl to, kad kūnui sudarote visiškai kitas sąlygas atsigauti. O kūn, kol žmogus gyvas, jis visą laiką pats atsistatyti sugeba. Ir nebuvo anksčiau nei tos chemijos saujom geriamos, ir žmonės ir sveikesni buvo. Na, aišku, rūkyti reikia, galbūt nerūkyti, gerti tų visokių alkoholio ir kitų ten skatinančių visokių narkotinių ten papildų, kurie aktyvina jūsų gyvenimą, ten energetiniai gėrimai ir taip toliau yra labai daug visų dalykų, kur žmogui brukama, kišama. Yra projektai, žinot, sugalvoja projektą, kaip jums kažką įsiūlyti. Nu, padaro reklamą, pripila į vandenį kažkokių tai skanių dalykų ir sako, gerkit, gerkit čia, oi, kaip jūs gerai jausitės. Nu, reklama didžiulė.
1: Influenceriai pareklamuoja
2: ir papasakoja, žinai, jiems sumoka, tai jie tada kalba, o, kaip aš išgėriau to gėrimo, žinai, tai buvau dėdas. Na, tai va, tai čia, žinot, aš jums pasakysiu apie paprastą būdą, kaip būti tuo kietu dėdu, kaip būti pailsėjusiu, darbščiu ir moterim būti besišypsančiom, kurios gerai pailsi, kuriom nieko neskauda. Tai vandens lova. Vandens lova liuks, kurį mes ją taip įvardyje. Tai yra mūsų įmonės siūlomas produktas, kurį tikrai jums gyvenime niekas nepasiūlys kitas Lietuvoje, nes jos yra labai brangios ir ne kiekvienas gali ją įpirkti, bet mūsų įmonė kol kas sugeba pasiūlyti kol kas 60% panašiai nuolaidą tam produktui sulyginus su europinim kainu. Mes irgi visi labai čia didžiuojamės kai kurie, mes čia europiečiai, tai jeigu vandens lovą nusipirksit už 6000 Europoje, tai at Lietuvoje galit nusipirkti 60 panašiai apie 60% pigiau. Tai manau, kad tas produktas jūsų kūnui yra nepaprastai didelė pagalba. O pagalba kam? Kepenim, širdžiai, limfai. Toliau yra tulžis, visi raumenynas, kojos šala, kraujotaka gerėja. Daug dalykų, kuriuos tikrai mes čia galim laidoje pasidalinti ir jeigu turite klausimų, galite skambinti mums į eterį, tiesioginį, nemokamų skambučių ir aš jums atsakysiu į daug klausimų, kurie rūpi, kurie dėl ko jums kiekvienam reikėtų turėti vandens lovą ir joje miegoti. O kodėl reikia, kaip tu galvoji labai būti?
1: Na, visų pirma, kad žmogus ne tik gerai pailsėtų, bet ir kad dienos metu būtų darbingas, būtų geros nuotaikos.
2: Ir ką dar? Nesakysiu? Na, gerai, aš pasakysiu. Nu, būsite tikrai visiškai kitas bus jūsų jausmas gyventi. Ir gyvenimo prasmė, apie kurią mes čia dažnai ir kalbame, kokia yra. Tai gyventi savo gyvenimą, būti savimi. Ir kada jūs gerai jausitės, kada jūs busit laimingas, jūs didžiuositės ir savo kūnu, ir savo gyvenimu, ir savo dvasiniu pasauliu. Ir aš manau, kad gerai pailsėjęs žmogus nebūna ir piktas, jis būna geresnis, jam nebūna tos emocijos blogus. Įsivaizduokit dabar žmogų besišypsant ir kai jam skauda nugarą, ar ten spranda, ar ten tempia kokias sausgyslės. Dėl ko skausmas tas jaučiamas kūne? Kūnui duoda jums signalą, kad ten yra problema. Ir tada ten skauda. Ir ją reikia spręsti. O vandens lova tikrai daug problemų išsprendžia be jokių medicininių priemonių. Taip, kad vandens lova, kurią mes kalbam, yra nuostabus dalykas ir mūsų klausytojai, kurie klauso mūsų radiją, gali apie tai išgirsti, sužinoti. Kol kas kiti apie tai nežino ir turbūt nebus kitos galimybės sužinoti. Tai galite pasiguglinti, jeigu turite internetą, interneto paieškoje.
1: Taip, reikėtų įvesti vandens lovą liuks.
2: Taip, arba telefonu skambinti, kur atsiliepiu aš pats ir pakonsultuoju visiems klausimams, tai 06 99 76 002. Tik neskambinkite laidos metu, nes kol kalbėsi, negalėsi atsiliepti.
1: Taip, o jeigu norite čia tiesioginio meterio užduoti klausimų, galite skambinti ir mums į studiją numeriu 037 34 2202. O kad tikrai nemaža dalis Lietuvos gyventojų nekokybiškai išsimiega, atskleidė kaip tik neseniai ir paskelbti nacionalinio savijautos indekso duomenis, kurie parodė, jo kokybiškai miega vos 29% Lietuvos gyventojų, kurie sako, kad lengvai užmiega, ryte būna pailsėję, o likusieji, tai yra didžioji dalis žmonių, susiduria su įvairiais sunkumais.
2: Ir tie, kurie turi vandens lovą įskaičiuoti turbūt, ar ne?
1: Taip.
2: Atskiros grafos tyrimė nėra, kas miega kokioje lovoje, kokioje čiužinio. Tai kalbant apie miegą, turbūt visi žino, kad tai nepaprastai svarbus kiekvienam iš mūsų ir kad žmogus trečdalį gyvenimo praleidžia lovoje. Nes tai yra pagrindinis atsipalaidavimo, jėgų atkūrimo šaltinis. Ir žmogus, kada miega, jam atrodo, kad aš užmigau, atsijungiau, jau viskas nieko negalvoju. Tai kūnas, organai, visi dirba be jokių sustojimų. Ir gerai įsimiegojas, mes kaip jaučiamės, pažiūrėkit, kokia buvo energija, kokie planai, kaip noras gyventi, noras daryti viską, gebam susikaupti, efektyviai dirbti. Na, žinoma, ateina amžius, kada, žinoma, tas gyvenimas šiek tiek sulėtėja, bet įsigijus vandens lovą, žmogus tikrai atsigauna ir būna viskas visai kitaip, ko net nesitikė.
1: O jeigu žmogus nuolat blogai išsimiega, tai po to gali atsirasti rimtų pasiekmių mūsų sveikatai.
2: Jos ne tik gali, bet jos ir atsiranda, jos ir yra. Ir šiandieną rasti sveiką žmogų, šiandieną taip ir rašo. Oi, visi serga, šiandien ir vaiką sveiką rasti, ir jaunimą bėkit, tik pirkit vaistus ir viskas bus gerai. Ir pažiūrėkit, stresas, dažnas dalykas. Sumažėjęs darbingumas, atrodo, nieko nebenoriu daryti, gulėti ir guliu, kuo daugiau guliu, to daugiau sunkiau keltis. Ir pažiūrėkit, širdies lygos kokios, kiek yra problemų su kraujospūdžiu. Šiandieną žmonės, aišku, geria vaistus nuo kraujospūdžio ir galbūt jau ir būtinai reikia, jau pažeistas yra kūnas, pats negali susitvarkyti. Vandens lovai pagulėjus bent pusę valandos, jūsų kraujospūdis iš karto žymiai sumažėja. Čia jau pabandėm nesikį ir tikrai ir žmogaus būsena pasikeičia visai. Ir pažiūrėkit, kiek tą miego kokybę lemia aplinkos veiksmai. Ir visiems svarbiausia yra, žino, kad tai yra lova ir yra čiužinys. Ir jeigu kalbam apie kažkokį dizainą baldų, apie kažkokį, dabar kaip visiems čia bruka vartotojiška ta visa aplinka, tai jūsų kokios spintos, kokios jūsų kėdės, kaip jūs gyvenat, jūs meskitės, čia pažiūrėjai, kokio tu lovoj guli, kaip jinai senoviška, kokie jinai ten dar kažkokia. Žinot, yra pagrindinis dalykas į lovą požiūrį. Tai turi būti ne į jos rėmą, ne į galvų galį, kuris ten pasipūtęs, gražus, be abejo, mūsų siūlomai lovoj, tai ten irgi visokių yra variantų. Ir tos barchatinės, ir odinės, ir medinis gali būti rėmas, ir įvairus. Bet jeigu jūs žiūrėsite tik tai tą dalį, kurioje jūs net negulit, ant kurios nesiliečiat, tai yra galvūgalis, prie kurio praktiškai žmogus nesireičia, nebent tik tai žiūrint, kokį televizorių atsistumę, dar pasideda kažkokią pagalbę ir atsiremia. Bet jeigu jūs žiūrėsite tik tai tą dalį, kurioje jūs net negulit, ant kurios nesiliečiat, tai yra galvūgalis, prie kurio praktiškai žmogus nesireičia, nebent

0: daiktas, ant kurio jūs gulite, kuris prisitaiko prie jūsų kūno. Kitas dalykas, reikia žinot, kad vandens čiužinys yra šildomas, yra išmanus įrenginys, kuris ten nespinduliuoja jokių magnetinių laukų, kadangi tai, ką mes siūlome, vokiečių gamybos vandens lova, ten yra toks anglinė plokštė, karbon, turbūt anglinės, ten jau išvertus. Tokios juostos ir jos ten šyla ir nėra ten jokių spiralių, jokio sąlyčio su vandeniu, jokių tenų, kaip daug žmonės įsivaizduoja. Tai va, čia yra tas, kas jums organizmą atstato. O atstato ne lova, o jūsų pats organizmas, kada sudarote tokią aplinką, kurioje kūnas gali pilnai atsistatyti. Ir tie organai, kurie naktį jums dirba, jūs miegat, o jie pluša, jūs, kad atsigautumėte. Ir jeigu jūs nesudarot sąlygų, tikrai būna daug sunkiau ir atsigauti, ir atstatyti jūsų sveikatą, kad ryte būtumėte sveikas, drūtas, stiprus, geroje nuotaikoje. Mat, kurie žmonės įsigyja lovą, aš jau kaip pasikalbu su jais, sako, anksčiau būdavo keliuosi, iš rytų ašaros byra akysė, negaliu atsikelt, negaliu skauda nugarą, skauda sprandą, raumenis kažkokį įtempti, neatsipalaiduoja. Tai sako, dabar aš keliuosi dainuodama. Ir dar kai mūsų ta dainelė, seserėlė, ar žinai, vandens lova, tai gerai, tai sako, čia mums labai tinka.
1: Taip, tai vandens lova visiems yra gerai, ar yra žmonių, kuriems nelabai jį tiktų?
0: Na, vandens lova, kad netiktų, tai apskritai nėra tokių variantų, nebent žmogus labai kažkokias turi ligas, ar psichologinės, ar fizinės, ar kažkokias. Ir dar vienas, kada nelabai tiktų, tai jeigu žmogus po traumų yra vidiniai kraujavimai, kažkokių lūžių ar kažko, tai žinot, tada ar po operacijų, tai žmonėms rekomenduoja dėti ledą, šaldų ir ten, žinoma, tada reikėtų jau kitoje lovoje porą savaičių pagulėti po kažkokių tai veiksnių, kurie jūsų kūną pažeidžia. Tai kalbant apie tai, kad žmogus būtų sveikas ir ilgai gyventų, būtų aktyvus, kad būtų emocijos geros ir noras dirbti, tai vandens lova yra nepamainomas dalykas. Ir jeigu turite galimybę savo pagerinti gyvenimą ir norite gyventi ilgiau ir be skausmų, tai tikrai skambinkite mums ir mes jums padėsim.
1: Taip, o į ką reikėtų atkreipti dėmesį renkantis lovą, pakalbėsim jau po reklaminės pauzės.
2: Radijo stotis Pūkas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Viskas bus gerai.
1: Sugrįžtame į laidą ir kalbam apie tai, kaip svarbu susikurti savo tinkamą aplinką, kad gerai pailsėtume. Ir šiais laikais lovų yra pačių įvairiausių, čiužinių taip pat. Ir ką svarbiausia atkreipti dėmesį, renkantis lovą, kad jį būtų ir patogi, kad užtikrintų kokybišką miegą ir atitiktų žmogaus poreikius?
2: Na, įvairiausių lovų. Na, aš jau nepasakyčiau, kad tikrai yra labai įvairiausių lovų. Visos jos yra horizontaliai. Stovinčios, vertikalių nėra. Kitas dalykas yra trys rūšys. Viena yra čiužiniai iš poralono, kiti yra spirokliniai. Yra ir vandens lova, apie kurią mes šiandieną kalbam. Na, galima tai ir šeniko, sako, prisikimšti tų šiaudų į šeniko pas mus vadindavo tą cinoteką, man dar irgi mėgot ant šiaudų. Viskas gerai, žinot, visur galima įsimiegoti, kai būni jaunas vaikas, tai jam viskas atrodo gerai. Bet iš tikrųjų, žmogus vartoja savo kūną nuo pat mažens, kai jis jau tik tai auga, vystosi. Ir kaip šiandieną išsivystyti žmogus gali, miegodamas žensofos lovos, kuri nepritaikyta, kuri ten nusirist gali ir ten tos įspaudus tokios yra per vidurį. Šiek tiek kreiva. Kas yra, kada spiroklinis čiužinys, ten kažkokios spiroklės jau susinaudoja, išlenda net durę. Reikia pasieškoti vietą, kur nespaustų, kur nedurtų. Ir kas yra poralonas? Poralonas ir pavargsta, ir netgi poralonis čiužinis rekomenduoja keisti kas 2 metus, nes jie jau neišlaiko formos. Tai va, vandens lova yra vanduo amžinai lygus. Vanduo amžinai jums palaikys, jeigu jūs ir grindys bus ne visai lygios, gulščiuką uždėjus, matysit ar stalą, padedi, lyg tai vieną pusę daugiau vanduo bėga, jeigu pribėga. Tai vanduo išlygins viską. Ir kad pasirėmas, kad ir stovės šiek tiek kreivai, tai vanduo čiužinėje vis tiek viską visada bus lygos.
1: O jeigu žmogus laikysena nėra taisyklinga?
2: Vandens lova pataisys. Pataisys. Jo, matot, žmonės, buvo atvejis, aš jau čia nekartą ir kalbėjau apie šitam gegužį žiedai, kaip jis, jungienuose. Moteris po 2 savaičių buvo šiek tiek tokia, žinot, nu, susilinkusi nuo darbų, nuo vargų matyti, ten didelis ūkis, daug vištų, daug visokių ten tų paukščių, pilnas kiemas. Ir vaikščioti jau buvo sunku su lasdelė, su krikučiu, kaip suvalkiečiai sako. Jau vaikščiojo. Po 2 savaičių sako, klausyk, stebuklas įvyko, įsitiesiau. Skriukio jau nereikia. Tai štai jums poveikis. Tai kalbant apie jūsų laikyseną, apie tai, kas jums tempia, dėl ko žmogus tempia, toj vietoj traukia, sausgyslės traukia, tempia raumenį žmogus, kad jam neskaudėtų, jisai riečiasi. Tai vandens lova, kadangi jinai šilta, kadangi jinai patogi, prisitaiko prie jūsų kūno, atpalaiduoja tas įtemptas vietas, atsileidžia ir dingsta tie simptomai. Nieko čia jokių stebuklų nėra ir kaip daug kas sako, ar man tą gydys ar negydys? Žinot, aš jums pasakysiu labai atvirai, kadangi aš jau tikrai virš 30 gerokai metų miegu vandens lovoj, jau esu taip pat, matau, jau pakankamai garbaus amžiaus žmogus, kadangi ta jau patirtis su vandens lovom tikrai yra didelė. Ir aš žinau, kai kiti atvažiavę pamiega toj lovoj, svečiai kažkokie, ar kas, ką jie sako. Tai vandens lova atstato per naktį žmogų nepaprastai daug. Jeigu jums kur nors teko būti sanatorijose, kur turi vandens lovas ir teikia tokią procedūrą, tai ten 30 minučių išrašo. Na, ten yra dar aišku ir tos, kurios kartu ten šiek tiek pabanguoja, pamasažuoja vandens lovos, tokio nepamiegosit. Tai vat kalbant apie vandens lovos poveikį kūnui, tai ilgiau išlaikysit jaunystę, energiją, ilgiau gyvensit, nes kuo jūs mažiau nuvarginsite savo kūną, savo organus, to jums ilgiau tarnaus. Turbūt čia nepaslaptis, kad jeigu užvargini, tai trumpiau gyvena. Tai čia kiek galim pavyzdžių, tų ir mechaninių žmogus taip pat turi savo ir kaulų sistemą, visą armatūras ir sausgyslės, ir spiruoklės visokios, ir kaip čia jas pervardins, čia visko yra.
1: Bet žmogaus organizmas turi tą unikalią savybę atsistatyti.
2: Taip, turbūt daug kas žino, kad per 7 metus žmogaus pasikeičia visos lastelės. Ir žmogus pasikeičia. Tai dabar įsivaizduokite, jeigu jūs sudarot geras sąlygas, žmogaus lastelės atsistatinėja, jos nepavarksta, jos atjaunėja, vadinkime, ir jos daug geriau tarnauja. Nes jeigu jūs kūną varginsit, tai jums to procesu nebus. Tai kalbant apie žmogų, apie jam poveikį, vienas dalykas. Kitas yra, žinot, kad čiužinys lovoje yra vienas iš pagrindinių veiksnių, kuris užtikrina, kad jūsų miegas bus kokybiškas. Vandens lova, vandens čiužinys, jisai pilnas vandens, storis yra tų prabangių iš tų lovų, čiužinio 20 cm. Jeigu lova yra didelė, na, arti tono vandens telpa, didelė talpa, šildytuvas yra apie 240 vatų, tai ten tikrai nėra galingas. Jisai palaiko šilumą, išmanus įrenginys, lova visa uždaryta, šiluma, kad jinai neišėtų į kambarį, per viršutinį sluoksnį, tik tai jeigu jūs ją atklausite, tai tada jums kambarį šildys, tada gal daugiau ir elektros jums.
1: Tai žmogus jau ateidamas miegoti, ateina jau į šiltą lovą.
2: Taip, lova šilta ir užklotas, kuris būna užklotas, tai kaldra, ar kaip jūs tie vadinsit antklodį, tai jinai irgi būna šilta nuo pačios lovos. Ir atsigulat į šiltą aplinką, įlenkėt iš jūsų pusių, jums šiluma apgaubia, jis čiužinės įsileidžia jūsų kūną, jums patogu, niekaip nespaudžia, jūs kaip atsigulsit, taip ir simėgosit, dauguma žmonių vartosi. O dėl ko vartosi žmonės naktį? Dėl to, kad jam blogai, jam kažkur spaudžia, kažkas nepatogu, kažkas tai vandens lovoje tokių dalykų nėra. Kitas dalykas, jūs pažiūrėkite, kaip dirba širdis. Jeigu jūsų kraujagyslės siauros, šala, neužšildo galūnių, ypatingai daugam kojos šala, pirštai šala, tai širdis pumpuoja, jinai, ir tas širdies raumo auga, nuo to spaudimas kyla. Daug dalykų yra, kurie vandens lovoje pradingsta patys, nereikia jokių ten vaistų, nereikia jokių nieko. Ir kūnas jūsų pats save prisižiūrės, pats susitvarkys, jeigu jūs sudarysite jam normalias sąlygas.
1: Taip, o kaip pačią lovą prižiūrėti, netrukus apie tai pratęsim.
0: Reklama.
3: Radio stotis Kukas 2.
4: Kaune 92 ir 4 FM.
5: O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Girdėjote reklamą.
6: Viskas bus gerai.
2: Na, kalbame apie lovas ir dydžio vandens lovų yra labai įvairių. Jeigu kalbant apie nuo 90 cm pločio iki 2 metrų, jos kas 20 cm, 2 metrai, 1,80 m, 1,60 m, 1,40 m, 1,20 m ir po to yra 90 m, tokios jau siaurus ilgis, kadangi ūgis žmogaus svarbu. Tai jeigu jisai turi 2 metrų lovą ir jo ūgis irgi arti 2 metrų ar 1,90 m, tai jau šiek tiek trumpoka. Na, aišku, jeigu platesnė, tai galima biškai skersai atsigulti. Ir dar vienas dalykas, kad yra jos dualinės, yra dar to nuo 1,60 m lovų su 2 čiužiniais, kadangi tai yra stabilizatoriai viduje, tai kad jie mažiau įsisluoksniuotų, tai yra du čiužiniai atskiri, patogiau, vienas gal nori šilčiau palaikyti, kitas vėsiau, vandens kiekis pagal žmogaus svorį. Yra tobulas dalykas, kuris prisitaiko ir pritaikysim, mes jums tokia, kokia jums reikalinga, skambinkite telefonu, viską pasakysim. Bet yra dar vienas labai svarbus dalykas. Jeigu mes kalbam apie lovą, kurioje ten gyvena erkės ir jų neina ten išvėdinti, neištručyti niekaip, tai vandens lovoje yra tikrai šitas procesas labai paprastas, atsegi viršutinį sluoksnį, tą, kur yra sidabro užklotas, kuriame nėra erkių ir nebūna, ir negali būti, tada nušluostai. Bet norint, kad ilgai tarnautų vandens lova, čiužinys yra pagamintas iš vinilino. Jis pritaikytas žmogaus prie kūno, jisai labai draugiškas, viskas ten gerai. Bet vinilinui reikalingas vinilino maitinimas, purškiklis. Ir galbūt netgi per mažai aš kartai užakcentavau žmonėms, kurie turi vandens lovas ir kad reikia bent kažkokis kas 3 mėnesius, 4 kad per metus išpurkšti tą čiužinį, tiesiog apipurškį su ranka, kaip išmuiluotum savo kūną visą, šiek tiek toksai ir net matosi, kad paputuoja. Išbrūžyti visą ypatingai kampus, kur yra suvirinta, dar šiek tiek ir pakelti, tai visą tą priežiūrą žmogus pats turi atlikti ir tai tikrai nėra sudėtinga. Bet jeigu jūs nepurkšit ir gali sukietėti čiužinys, tada jisai gali įtrūkti. Kadangi sukietėjas, o vis tiek ten viskas supasi, viskas linguoja, tai įtrūkimus reikia paskui užklijuoti, tada jau žmonėms triukas, kas čia yra, vanduo pribėgo, kaip čia rasti. Tai, kad tai nebūti, tai nepamirškite, kas turite vandens lovas ir pasakykite, jeigu ir girdit, kas turi, kad būtinai reikia į prižiūrėti su to purškikliu. Yra kondensionierius, kurį ten pilasi į vandenį, tai ten vieną kartą per metus buteliukas susipila, o purkšti reiktų dažniau. Kadangi neprižiūrimas dalykas, tai žinote, žmogaus kūnas, žiūrėkit, oda irgi sutrūkinėja ir visai, bet kremai kažkokie tai padeda žmonėm. Nu, vandens lovai, žinoma, ir žmogus gražiau atrodo, ir ta oda geriau atsigauna, ir viską, kai mėgi šiltoj lovai patogioj. Tai va, tai kalbant, du dalykai. Vienas yra išmėros lovos, visą laiką geriau šiek tiek platesnė, kad gali pasivoliot, bet priklauso, kiek kambaryje vietos, koks dydžio kambarys.
1: O kaina ar priklauso nuo dydžio?
2: Ne, prabangios lovos kaina nepriklauso nuo dydžio, jinai tokia pati, ar jinai 1,20 m, ar 90 m, ar 2 metrų, tik tai jau tos platesnis šiek tiek būna brangiau, kadangi yra du šildytuvai, tai ten būna šiek tiek brangiau. O šiaip visos nuo pločio lovos nepriklauso kaina. Taip, kad pasirenkant tikrai galit pagalvoti apie tai, kad šiek tiek turėti plačiau, kad daugiau vietos. Nors atrodo, žmogus va atsigulėjai, užtenka ir ten. Man žmonės sako, tai man ir 70 cm užtenka pločio. Aš sakau, ne, rinkis didesnė, tikrai bus patenkintas. Na, yra dar žmonių, kuriem būna sunku prie sienos pastatytą lovą, pavyzdžiui, 1,60 m, tai jau kitą pusę pasiekti sunkiau, ten apsitvarkyti ar kažką prieiti negali. Bet jeigu lovas stovi vidury kambarį, aplinkui lovą gali apeiti, tai tikrai platesnė lova yra gerai.
1: Taip, tai kiekvienas pagal savo poreikį gali pasirinkti.
2: Be abejo, jūs skambinkite telefonu man, aš tikrai pakonsultuosiu jūs be jokių čia, žinot, savo kažkokių tai interesų, kai žmonės sako, čia įkalbės šitau prie pasakos. Žinot, vandens lovai nėra ką pripasakot, jų kitokių nėra. Yra vandens lova tokia, kokia yra, ir tai, ką mes siūlom, tai yra viena iš prabangiausių pasaulyje lovų su visom galimybėm, kurios vienai per kitaip tikrai jums padės ir sveikatai, ir ilgiau gyventi, ir miegas bus geresnis, ir skausmai tie, kurie jums vargina, nugaros, sprando, ar ten kažkokio, ir traukia, ar nutirpsta kažkokios, dėl ko nutirpsta, užspaudžiat kažkokią, žinot, kraujagyslę, jos būna susiaurėję, kraujotaka prastesnė ir nutirpsta. Tai čia visa tai, manau, viskas pasikeis. Ir miego kokybė, ir jausmai, tie, kurie jūs lydi kiekvieną dieną, džiaugsmas, palaima, tiesiog džiaugiuosi, kad gyvenu ir savim pasirūpinti reikia. Ir dėl savęs nepagailėkite tų rūpesčių, nes viską darau, viską aš čia visur lėkiu, tik save pamirštu. O be jūsų, kas yra dar svarbiau? Nieko nėra. Ir manau, kad tai yra vandens lova, tai sveikata ir poilsis, ir manau, kad aktualu visiems žmonėms, kurie skundžiasi miego sutrikimais, nes šildantis vandens čiužinys tikrai puikiai veikia visą jūsų kūną ir geresnė kraujotaka, viskas geriau užsimaitina ir viskas greičiau atsistato. Padeda atsipalaiduoti, lengviau užmigti, o visas kitas aktyvumas vyrams ypatingai, kuriems šiek tiek jau būna sutrikius potencija ir ten dar kažkas, tai žinot, be jokių ten vaistų, be nieko, vandens lovoje viskas tikrai vyksta daug geriau, taip kaip Dievas davė tą džiaugsmą, taip ir turėsit, ir kiek metų gyvensit, kaip profesorius Dainys sako, kol vyras gyvas, tol jisai turi visas šitas galimybės.
1: O tiems, kam sunku įsivaizduoti, kaip atrodo vandens lova, ar yra galimybė pamatyti?
2: Na, pamatyti tikrai yra visoje Lietuvoje, pa žmonės jau tų lovų netaip ir mažai, bet žinot, ne kiekvienas nori įsileisti į savo namus ir ten parodyti tą lovą, bet Kaune mes turim tikrai galimybę sudaryti ir pagulėti ir pabandyti, pažiūrėti, pačiupinėti, bet reikia atvažiuoti į Kauną. Neturim jokių ekspozicijų, jokių parduotuvų, neturim, nes tą viską, tada jau jeigu mes tą įkursime, tai tikrai kaina bus kaip Europoje ir tos 60% nuolaidos tikrai negalėsim pritaikyti, nes čia viskas eina į tą kainą. O vandens lova liuks internete, užsidėkite, išmestę į ir pavyzdžius tas mūsų, ką mes ten padarė, kokių lovyčių, ir gydytojų laidos, kurie pakonsultuoja, ir kardiologai, ir vidaus reikalų gydytojai, ir tikrai jums daug informacijos bus. Norit ilgiau gyventi, norit gyventi be skausmų, nusipirkit vandens lovą, kuris šiandieną dar tokiam nuolaidom mes ją galim jums pasiūlyti. Ir savo skirkite dėmesio daugiau, nes kaip jūsų nebus, tai nereiks jums nei lovų, nei draugų, nei gyvenimo, nieko. Viskas, kaip ateinam, taip ir išeinam. Ir kiekvienas žmogus, ne vienas nepabėgs nuo mirties, ne vienas ten negyvensam žinai, bet vandens lovoje miegant žmogus tikrai bus laimingesnis ir jūs busite pilni džiaugsmų, kad jūs turite tokią galimybę ir gyvenimas pasikeitį. Tai vandens lova liuks arba telefonu 06 99 76 002. Laukiu skambučių, pagelbėsim, iki.
1: Taip, paskambinkit, konsultuokitės, konsultacijos visiškai nemokamos, jeigu domina vandens lovos 06 99 76 002.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radijo stotis Kukas 2.
4: Kaune 92 ir

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje, 13 valandų, eteryje žinios. Artėjant mokslo metam šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, o pagrindinių disciplinų mokytojų ieškoma Klaipėdoje. Trečiadienį skelbia užimtumo tarnybą. Jos darbų skelbimų platformoje šiuo metu stebima didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa. 118 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse. Daugiausia Klaipėdos Kauno Šalčininkų rajono mokykloms. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Dėl savaitgalį siautusios audros padarytų nuostolių, ekstremali situacija paskelbta Biržų ir Telšių rajonuose. Kiek anksčiau dėl audros padarinių, ekstremali situacija savo savivaldybėse paskelbė ir Kazlų Ruda bei Anykščiai. Vyriausybė nusprendė kol kas ekstremalios situacijos valstybės mastu neskelbti. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektriniams sukaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija Birželis skelbė, kad kvietimai bus kartuojami rugpjūtį ir lapkritį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. JAV vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ar verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau, pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo, pranešė valstybės departamentas. Tai žymi dar vieną Donaldo Trump administracijos žingsnį vykdant savo kampaniją, kurie siekiama sumažinti imigraciją į JAV. Administracija nurodė šiuo metu bendradarbiaujantį su krašto saugumo departamentu, kad nustatytų ir anuliuotų vizas asmenims, kurie jos teigimu atvyko į JAV prisistatydami kaip laikini lankytojai, bet vėliau pateikė prašymus dėl prieglobščio, kad galėtų pasilikti visam laikui. Armėnija leis atvykti rusams, bėgantiems nuo galimos naujos mobilizacijos Rusijoje ir žada prireikus jiems padėti. Šis Armėnijos saugumo tarybos sekretoriaus pasisakymas nuskambėjo, kai pasirodė vis daugiau pranešimo apie Rusijoje rengimą naują mobilizaciją. Kaip remiantis vakarų žvalgybos duomenimis skelbta, Rusijos kariuomenė jau pradėjo tikrinti regionų pasirengimą šaukimui. Kanada paskelbė apie 20 milijardų dolerių vertės atsakomosius muitus JAV prekiams. Šis Kanados žingsnis yra atsakas į 50% muitus, kuriuos JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo penktadienio įvedė nedideliai daliai Kanados prekių po to, kai tarp šalių žlugo prekybos derybos.
1: Sportas.
0: Baku tarptautinės imtynių federacijos vykdomame pasaulio kazachų imtynių čempionate Matas Norkevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 66 kg. Šioje svorio kategorijoje kovojo 14 atletų. Sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį, nugalėtojos titulą ginsianti Marijampolės Sūduva turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšeckas. Krepšininkas praeitą sezoną praleido Mažeikių M-Basket komandoje. Ir apie orus. Šiandien dažnai pasirodys saulė, formuosis pavieniai tankesni debesys, trumpai ir negausaus lietaus tikimybė išliks tik kai kur. Po šiaurinių krypčių vėjas nestiprus, kiek stipresnis jis bus tik ties pajūriu. Įdienojas temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį dangus pragidrės, debesų liks nedaug, lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra jau kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Savaitgalio šalyje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams, verslo atstovai sako, kad audra parodė valstybės nepasiruošimą tokioms stichijoms, todėl reikia sprendimų, kaip aprūpinti įmonės ir ūkius elektra ilgesnės krizės atveju. Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Andrius Pranckevičius sako, kad dėl prastos grūdų kokybės dalis jų šiemet gali būti netinkami vartoti, todėl kaina augs. Audros padariniai ūkininkams sukelia dar daugiau galvos skausmo. Nuo ketvirtadienio prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstymo operatoriaus brigados, sako energetikos ministras. Jis teigia, kad situacija po savaitgalio audros išlieko sudėtinga, tačiau ESO prognozės dėl elektros tiekimo atstatymo nesikeičia. Jie visiems klientams planuojama atkurti iki šeštadienio. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyvai pagal naujausius ES reikalavimus atnaujinti žaislų saugos sistemą Lietuvoje ir taip sustiprinti apsaugą nuo nesaugių vaikų žaislų. Anot viceministrų, sugriežtinus priežiūrą, nesaugus ir reikalavimų netitinkantys žaislai nepateks į rinką. Artėjant mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, o pagrindinių disciplinų mokytojų ieškoma Klaipėdoje. Trečiadienį skelbė užimtumo tarnyba. Jos darbo skelbimo platformoje šiuo metu stebima didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa. 118 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse. Daugiausia Klaipėdos, Kauno, Šalčininkų rajono mokykloms. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Rudenį darbai tęsis ne tik mažesniuose keliuose, bet ir pagrindiniuose šalies transporto arterijuose, o dalies pradėtų projektų pabaiga numatyta kitamet. Asociacijos Lietuvos keliai vadovas sako, kad pats rudenį keliuose matomas remontas dar nereiškia vėlavimo, kur kas svarbiau, kiek efektyviai pavyksta išnaudoti kelių darbams tinkamą laiką iki technologinės pertraukos, kuri visų pirma priklauso nuo darbui tinkamų oro sąlygų. Kaune statomas santukos tiltas pasiekė svarbų etapą. 6,5 tūkstančio sverinti plieninę perdangą sujungė abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybė. Numatoma, kad statomas santukos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismui planuojama iki šių metų pabaigos. Susisiekimo ministerijos siūlomi kelių eismo taisyklių pakeitimai, kuriais būtų panaikintas privalomas minimalus saugus atstumas lenkiant dviratininkus ir keičiama ją važiavimo kelkraščių tvarka, gali padidinti nelaimę keliuose riziką. Apie tai spėja dviratininkų bendruomenės atstovai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių, tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Ministrės teigimu, nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę, o 2028-aisiais į ketvirtą. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektriniams sukaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija birželį skelbė, kad kvietimai bus kartuojami rugpjūtį ir lapkritį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. Rusija eskaluoja smūgius Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrai, vykdydama lygiai grečią kampaniją prieš Ukrainos uostų ir jūrų infrastruktūrą, teigia JAV karo studijų institutas. Šiuo metu rugpjūtį Rusijos pajėgos vis dažniau taikys į Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrą prie svarbių maršrutų, kurios Ukraina naudoja importui ir eksportui su Europa. Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas pareiškė,
jog Rusija atakuoja Ukrainos transportą ir pasienio infrastruktūrą, siekdama sutrikdyti tarptautinės antžeminės ryšių linijos, kuriomis Ukraina jungiasi su Moldova. Tikėtina, kad Rusijos pajėgos vis dažniau taikosi iš šios Ukrainos ryšio linijos, siekdamas dar labiau sutrikdyti sausumos eksporto maršrutus, tuo pačiu metu vykdydamas kampaniją prieš Ukrainos uostų infrastruktūrą, kuri veikia šalies jūrinės ryšio linijos. Ja vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ar verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau pateikdami prašymus dėl prieglupščio suteikimo, pranešė valstybės departamentas. Tai žymė dar vieną Donaldo Trumpo administracijos žingsnį vykdant savo kampaniją, kurie siekiama sumažinti imigraciją į JAV. Administracija nurodė šiuo metu bendradarbiaujantį su krašto saugumo departamentu, kad nustatytų ir anuliuotų vizas asmenims, kurie jos teigimu atvyko į JAV prisistatydami kaip laikini lankytojai, bet vėliau pateikė prašymus dėl prieglopščio, kad galėtų pasilikti visam laikui. Latvija nuo rugsėjo pirmosios įveda importo draudimą įvairioms prekiams iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Pasak Užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekima sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos, bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Kanada paskelbė apie 20 milijardų dolerių vertės atsakomosius maitus JAV prekiams. Šis Kanados žingsnis yra atsakas į 50% maitus, kuriuos JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo penktadienio įvedė nedideliai daliai Kanados prekių po to, kai tarp šalių žlugo prekybos derybos. Sportas. Baku tarptautinės imtynių federacijos vykdomame pasaulio kazachų imtynių čempionate Matas Norkevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 66 kg. Šioje svorio kategorijoje kovojo 14 atletų. Sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį, nugalėtojos titulą ginsianti Marijampolės Sūduva turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų, 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšetskas. Šią naktį dangus pragedrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienio orai vis dar nesikeis, išliks sausa, o dienos metu šils iki 20-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 9 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Savaitgalio šalyje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams. Verslo atstovai sako, kad audra parodė valstybės nepasiruošimą tokioms stichijoms, todėl reikia sprendimų, kaip aprūpinti įmonės ir ūkius elektra ilgesnės krizės atveju. Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Andrius Pranckevičius sako, kad dėl prastos grūdų kokybės dalis jų šiemet gali būti netinkami vartoti, todėl kaina augs, audros padariniai ūkininkams sukelia dar daugiau galvos skausmo. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyvai pagal naujausius Europos Sąjungos reikalavimus atnaujinti žaislų saugos sistemą Lietuvoje ir taip sustiprinti apsaugą nuo nesaugių vaikų žaislų. Anot viceministrų, sugriežtinus priežiūrą, nesaugus ir reikalavimų netitinkantys žaislai nepateks į rinką. Artėjant mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, o pagrindinių disciplinų mokytojų ieškoma Klaipėdoje. Trečiadienį skelbė užimtumo tarnyba. Jos darbo skelbimo platformoje šiuo metu stebima didžiausio pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa. 118 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse. Daugiausia Klaipėdos, Kauno, Šalčininkų rajono mokykloms. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Kaune statomas santukos tiltas pasiekė svarbų etapą. 6500 sverinti plieninė perdanga sujungia abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybė. Numatoma, kad statomas santukos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismui planuojama iki šių metų pabaigos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių, tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Ministrės teigimu, nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę, o 2028-aisiais į ketvirtą. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektrinėms su kaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija birželį skelbė, kad kvietimai bus kartuojami rugpjūtį ir lapkritį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. Rusija eskaluoja smūgius Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrai, vykdydama lygiai grečią kampaniją prieš Ukrainos uostų ir jūrų infrastruktūrą, teigia JAV karo studijų institutas. Šiuo metu rugpjūtį Rusijos pajėgos vis dažniau taikys į Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrą prie svarbių maršrutų, kurios Ukraina naudoja importui ir eksportui su Europa. Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas pareiškė, jog Rusija atakuoja Ukrainos transportą ir pasienio infrastruktūrą, siekdama sutrikdyti tarptautinės antžeminės ryšių linijos, kuriomis Ukraina jungiasi su Moldova. Tikėtina, kad Rusijos pajėgos vis dažniau taikosi iš šios Ukrainos ryšių linijos, siekdamas dar labiau sutrikdyti sausumos eksporto maršrutus, tuo pačiu metu vykdydamos kampaniją prieš Ukrainos uostų infrastruktūrą, kuri veikia šalies jūrinės ryšių linijos. JAV vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ar verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau, pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo, pranešė valstybės departamentas. Tai žymi dar vieną Donaldo Trumpo administracijos žingsnį vykdant savo kampaniją, kurie siekiama sumažinti imigraciją į JAV. Administracija nurodė šiuo metu bendradarbiaujantį su krašto saugumo departamentu, kad nustatytų ir anuliuotų vizas asmenims, kurie jos teigimu atvyko į JAV prisistatydami kaip laikini lankytojai, bet vėliau pateikė prašymus dėl prieglobščio, kad galėtų pasilikti visam laikui. Latvija nuo rugsėjo 1-osios įveda importo draudimą įvairioms prekiams iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Pasak Užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekima sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos, bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Kanada paskelbė apie 20 milijardų dolerių vertės atsakomosius muitus JAV prekiams. Šis Kanados žingsnis yra atsakas į 50% muitus, kuriuos JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo penktadienio įvedė nedideliai daliai Kanados prekių po to, kai tarp šalių žlugo prekybos derybos.
0: Sportas.
1: Baku tarptautinės imtynių federacijos vykdomame pasaulio kazachų imtynių čempionate Matas Norkevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 66 kg. Šioje svorio kategorijoje kovojo 14 atletų. Sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį, nugalėtojos titulą ginsianti Marijampolės Sūduva turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšetskas. Šią naktį dangus pragiedrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienio orai vis dar nesikeis, išliks sausa, o dienos metu šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė iš esmės pritarė energetikos ministerijos siūlymui didinti biokuro pasiūlą ir taip mažinti kainų šuolių riziką artėjantį šildymo sezoną. Iki šalčiausių sausio ir vasario mėnesių bus siekiama rinkai papildomai pateikti iki 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro, didinant miško kirtimo liekanų kiekį, sudarant geresnės sąlygas pigesnio biokuro importui iš kitų Europos Sąjungos šalių, skatinant ilgalaikės pirkimo sutartis ir rengiant tikslinį žaliavos aukcionus, bei kitas priemonės pranešė ministerija. Vilniaus miesto savivaldybė priedangoms gerinti planuoja skirti 1 milijono eurų finansavimą, kurio pasinaudoti galės gyventojai ir įstaigos. Kaip pranešė savivaldybė, lėšos bus paskirstytos trims priemonėms – patekimo į priedangos užtikrinimo sprendimams, langų apsaugos priemonių įrengimui bei pagalbai parengti paraiškas vidaus reikalų ministerijos priedangų plėtros finansavimo programams. Dėl finansavimo galės kreiptis tiek daugiabučių namų būtų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, tiek sostinėje veikiančios valstybinės ar savivaldybės institucijos ir įstaigos, jeigu objektai yra įtraukti arba pripažinti tinkamais įtraukti oficialų priedangų sąrašą. Išimtis bus taikoma ugdymo įstaigoms, kuriuose oficialių priedangų nėra. Savivaldybės teigimu, jos taip pat galės teikti prašymus langų apsaugos priemonių finansavimui gauti. Po smarkios šeštadienio audros šalyje daliai gyventojų ir verslo vis dar neturint elektros, o ūkininkams skaičiuojant nuostolius, vyriausybė paskelbė ekstremaliją situaciją valstybės mastu. Šiam Žemės ūkio ministerijos siūlymai pritarta trečiadienio posėdyje. Ministerijos duomenimis audra ypač didelę žalą padarė vakarų Lietuvos regionai. Neigiamas poveikis įvairiems pasėliams siekia nuo 30 iki 60%, galėjo nukentėti apie 56 tūkstančiai hektarų pasėlių. Europos vadovų tarybos pirmininkas sako, kad Europos Sąjungos žino apie regionai kylančias hibridinės grėsmes ir turi planą iki 2030 metų pasirengti bendram atsakui į jas. Anot jo, prie pasirengimo reaguoti į hibridinės grėsmes dirba visos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos komisija ir kitos bendrijos institucijos. Graikijos pakrančių apsaugos tarnyba pranešė, kad netoli Kretos iš laivų išgelbėjo 79 migrantus. Tai naujausia iš šimtų pastarosiomis dienomis prieš šios pietinės viduržemio jūros salos išgelbėtų žmonių grupė. Graikijos imigracijos ministras vykdo griežtą politiką atvykstančiųjų atžvilgių. Graikija derasi su Vokietija ir keliomis kitomis Europos Sąjungos šalimis dėl grąžinimo centrų įkūrimo už bloko ribų migrantų prašymams tvarkyti. Jaunesni nei 16 metų Australijos paaugliai vis dažniau naudojasi socialinių tinklų programėlėmis, nepaisydami pirmojo pasaulyje draudimo. Tai trečiadienį parodė tėvų kontrolės programinės įrangos bendrovės pateikti duomenis. Australija gruodžio mėnesį priėmė įstatymą, draudžianti vaikams naudotis socialinių tinklų platformomis, o Jungtinė karalystė, Prancūzija ir kitos šalis svarsto sekti jos pavyzdžių. Tėvų kontrolės programėlės duomenis rodo, kad įvedus teisinius apribojimus, jaunimo naudojimas socialiniais tinklais iš pradžių sumažėjo visose platformose ir visose amžiaus grupėse. Tačiau vėliau jų aktyvumas socialiniuose tinkluose vėl ėmė aukti. Kai kurių programėlių atveju netgi priartėjo prie lygio, buvusio prieš draudimą. Ispanijos vyriausybė ėmėsi veiksmų, kad paspartintų tūkstančių migrantų, vis dar esančių Ispanijos teritorijoje siautoje, gražinimą po masinio antplūdžio iš Maroko Liepos mėnesį. Siekdamas paspartinti reagavimą, Ispanijos ministrų kabinetas pritarė, kad siautai būtų sukurta viena vadovybė, o jai vadovaus teritorijų politikos ministras. Vyriausybė patvirtino šią priemonę. Jis sakė, kad prioritetas yra kuo didesnio skaičiaus žmonių, saugusiųjų ir nepilnamečių gražinimas ir repatriacija, laikantis Ispanijos įstatymų ir žmogaus teisių.
1: Sportas.
0: Birštone baigėsi beveik savaitę trukęs merginų U15 Baltijos taurės turnyras. Paskutinėse jo rungtynėse Domo Paulausko treniruojama Lietuvos rinktinė net 11-1 sutriuškino Farerų salų komandą. Toks rezultatas reiškia, kad Lietuvaitis per 3 rungtynės surinko 7 taškus ir turnyre užėmė 1 vietą bei tapo jo nugalėtojomis. Po daugiau nei 20 metų žaidžiant aukščiausio lygio tinklinį pasaulyje, viena tituluočiausia Lietuvos tinklininkių Indrė Sorokaitė grįžta žaisti gimtąjį Kauną. Italijos nacionaliniai rinktiniai atstovavusi ir olimpinių žaidinių patirties turinti 38 metų sportininkė 2028-2027 metų sezone vilkės Kaunas VDU marškinėlius. Ir apie orus. Šią naktį dangus pragidrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra jau kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienio orai vis dar nesikeis, išliks sausa, o dienos metu šils iki 20-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
3: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Vis daugiau žmonių ieško modernių ir efektyvių gydymo metodų, kurie padėtų ne tik gydyti ligas, atsistatyti po jų, bet ir pagerintų bendrą savijautą ir sustiprintų imunitetą. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie vieną iš tokių inovatyvių gydymo metodų, tai yra apie baro kameros terapiją. Tad dabar su malonumu pristatau laidos svečią Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės gydytoja Birutė Dambrauskienė, atsakinga už gydymą hiperbarinę oksigenaciją, kuri atliekama baro kameroje. Labą dieną, gydytoja.
4: Sveiki, gerbiami klausytojai.
3: Kaip jau įprasta mūsų laidoje, tai pirmiausia pradėsim pokalbį nuo sąvokų. Sakykit, kas tai yra baro kamera?
4: Baro kamera tai kilusi iš graikiško žodžio baros, kuris reiškia sunkumą, ir lotyniško žodžio kamera. Tai specialus, hermetiškas, medicininis legiminis indas, kuriame galima padidinti arba sumažinti jame esančio deguonės ar kitų dujų, pavyzdžiui, oro slėgį. Gydymas aukštos koncentracijos medicininių deguonimi padidintame slėgyje ir vadinamas hiperbarinė oksigenacija. Sutrumpintai dar rašomas HBO.
3: O kada prasidėjo baro kamerų istorija?
4: Dar 19 amžiaus pabaigoje Polis Bertas įrodė deguonės naudą ir toksiškumą, rekomendavo normalaus lėgio deguonės terapiją. Jis laikomas baro fiziologijos tėvo. Keliais metais vėliau mokslininkas Holdeinas pagydė smalkėmis apnuodytas pilytes suslėgtų iki 2 atmosferų deguonimi. 1917 metais MTA firma deguonės baro kameroje Dreger pagydė nuo kesoninės lygos. Ši firma ir dabar gamina techniką ir baro kameras Dreger. Nuo 1970 metų hiperbarinė oksigenacija sparčiai paplito Japonijoje, buvusioje Sovietų Sąjungoje ir Kinijoje, neatsiliko ir JAV medicinos technologijos. Pirmieji pradininkai hiperbarinės oksigenacijos Kaune laikomi profesorius Jurgis Brėdikis ir Aldona Lukoševičiūtė, kurie 1975 metais nusprendė ligonių gydymui taikyti baro kameras. Daktaras Mataras parūpino nurašytą jūreivišką baro kamerą, tačiau veltui darbo saugos tarnybos jos naudoti neleido. Tuomet 1978 metais Vilniaus miesto Antakalnio klinikinė ligoninė įsigijo 2 vienvietės angliškas Vickers baro kameras ir suslėgtų medicininių deguonimi pradėjo gydyti ligonius. Po kelių metų deguonės baro kameros pradėjo veikti Kauno medicinos universiteto klinikose, kur gana ilgai dirbo gydytojas Lukas Mackevičius, mūsų nuostabus mokytojas ir puikus žmogus. Po to baro kamerų atsirado 11 Lietuvos ligoninių, tarp jų Kauno klinikinėje infekcinėje ligoninėje.
3: O kaip baro kamera veikia žmogaus organizmą?
4: Baro kamera teigiamai veikia širdies ir kraujagyslių sistemą. Suretėja širdies susitraukimų dažnis, širdis dirba ramiai, lengvai, sumažėja širdies išmetamo kraujo kiekis, palengvėja kvėpavimas, pagerėja medžiagų apykaita, suintensyvėja žarnų peristaltika, dingsta nuovargis, atsiranda energijos perteklius, sumažėja depresijos simptomai, pagerėja miegas.
3: Kokia yra nauda hiperbarinės deguonies terapijos žmogaus sveikatai?
4: Kvėpuojame visą gyvenimą ir nesusimastome, koks svarbus šis atrodo elementarus procesas. Pakankamas deguonies kiekis organizme yra puiki profilaktinė priemonė, o deguonės stygius sudaro sąlygas daugeliu lygų. Ypač didžiųjų miestų gyventojai dėl deguonės stygiaus organizme dažnai jaučia hipoksijos, kitaip tariant, deguonės stokos simptomus. Jie pasireiškia bendru silpnumu, nuovargiu, galvos skausmais, prastėjančia atmintimi, blogu miegu, imuniteto silpnėjimu, depresija. Deguonės šalina iš organizmo toksinus, greitina riebalų skilimą, stangrina ir atkuria jungiamą audinį, stiprina kraujagyslės. Deguonės gerina medžiagų apykaitą, ramina nervų sistemos veiklą, taip gydomos įvairios lygos, sukeliančios deguonės trūkumą kraujyje ir audiniuose. Hiperbarinė oksigenacija kompensuoja bet kokios kilmės hipoksiją, kai deguonės trūkumą organizmo audiniuose, taip pat ir hipoksija, kurią sukelia didelės dalies hemoglobino netekimas ar jo inaktyvacija. Kas atsitinka nukraujavus, praradus daug kraujo ar apsinuodijus smalkėmis? Žymiai prailgina efektyvę deguonės difuziją audiniuose, sukuria tam tikrą deguonės rezervą organizmo audiniuose. Hiperbarinės oksigenacijos metu pašalinamas anglies monoksidas iš kraujo, apsinuodijus smalkėmis ir gaisrų dūmais, pašalinami azoto burbuliukai iš kraujo esant kestoniniai lygai, tie kur yra narų lyga, kai per greitai iškylama į vandens paviršių ir kraujo susidaro azoto burbuliukai, tai gyvybiškai pavojinga lyga. Pašalinami iš organizmo toksinai ir naikinamos kenksmingos bakterijos, pagerėja medžiagų apykaita, mažėja antsvoris, pagerėja įvairios lokalizacijos žaizdų gyjimas, gyja net lėtinės opos, kurias sukelia prasta kraujotaka. Žaizdos gyja be randų, tai labai svarbu plastinėje chirurgijoje po plastinių operacijų. Gydymas hiperbarinė oksigenacija taip pat stiprina imunitetą, pašalina liekamuosius reiškinius, ką labai stebėjome persirgus COVID-19 infekcija, kai buvo ilgas nuovargio sindromas, stabdo senėjimą, mažina fizinį ir psichologinį nuovargį, šalina depresijos simptomus, padeda atstatyti prarastas jėgas po didelių fizinių krūvų. Tai labai svarbu yra sportinėje medicinoje. Taip pat teigiamai veikia autizmo ir cerebrinių paralyžiumi sergančius vaikus. Gydant hiperbarinę oksigenaciją pagerėja bendra ligonio savijauta, suaktyvėja medžiagų apykaita, pagerėja širdies ir kraujagyslių veikla, kvėpavimas, pagerėja nervų sistemos veikla ir miegas, atsiranda daugiau energijos. Pagal greitą klinikinį efektą esant deguonės nepakankamumai, ne vienas gydymo metodas negali prilygti hiperbarinei oksigenacijai. Tai vienas geriausių neinvazinių gydymo metodų pagerinti sveikatą ir savijautą.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės gydytoja Birute Dambrauskiene kalbame apie baro kamerą ir joje atliekama hiperbarinė deguonies terapija. Tęsime pokalbį. Kokiems žmonėms rekomenduojama hiperbarinė deguonies terapija?
2: Hiperbarinės oksigenacijos procedūros yra priskiriamos prie brangių procedūrų ir apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo biudžeto fondo tik nustatytų ligų ir indikacijų atvejais su gydytojo specialisto siuntimu. Indikacijų sąrašas yra paskelbtas sveikatos apsaugos ministerijos puslapyje. Aš keletą indikacijų išvardysiu. Iš viso yra 26 lygos, ką kompensuoja. Tai pagrindinės apsinuodimai smalkėmis, gaisrų, dūmais, išmetamosiomis mašinų dujomis, oro embolijos, kaip jau minėjau, kiesoninė liga, plaučių baro trauma, anaerobinė infekcija. Tai kai mikroorganizmai dauginasi ten, kur trūksta deguonės. Ūmus apkurtimas, ūmus kochlearinis neuritas, ūmi tinklainės arterijos trombozė, apsinuodijimai cianidais, sieros vandenilio, methemoglobiną sudarančiais toksinais, ūmus pankreatitas, erozinis keratitas, posthemoraginė anemija, nukraujavus netekus didelės dalies kraujo, akių nudegimai, terminiai, cheminiai, akių flegmonos celiulitai, akių neuritai, nudegimas, nušalimas antro, ketvirto laipsnio, ilgo spaudimo sindromas, crash sindromas, trauminės išemijos, minkštų audinių neklostridinė infekcija, pooperacinės įvairios pūlingos komplikacijos, polineuropatijos, kurios atsiranda persirgus infekcinėmis ligomis, taip pat diabetinės polineuropatijos, radionekrotinės opos, kepenų pažeidimai, sklerodermija vaikams, krono liga vaikams, žaizdų aktinomikozė.
1: Kokioms indikacijoms esant rekomenduojama hiperbarinė oksigenacija, tačiau ligonių kasos jos nekompensuoja?
2: Nekompensuojamos indikacijos gydymui hiperbarinė oksigenacija, kitaip tariant, kai pacientas turi mokėti pats. Tai liekamieji reiškiniai po persirgto klausos nervo uždegimo su klausos pakenkimu, obliteruojantis endertareitas ir ateros sklerozė, negyjantis kaulų lūžiai, reino liga, cerebrovaskuliniai sutrikimai, vertebrobazilerinis nepakankamumas, skrandžio ir 12-pirštės žarnos opos, nespecifinis opinis kolitas ir krono liga suaugusiems, įvairios kolagenozės, cerebrinis vaikų paralyžius, nevaisingumas vyram, būtent viršsvoris, lėtinis nuovargio sindromas, odos ligos, žvynelinė, alergija, depresija, migrena, organizmo detoksikacijai, autizmo spektro sutrikimai, Parkinsono liga, postkovidinis sindromas, nemiga ir eilė kitų susirgimų.
1: O vaikams ar rekomenduojama baro kameros terapija?
2: Taip, vaikams hiperbarinė oksigeno terapija taip pat taikoma, tačiau maždaug nuo 12-13 metų amžiaus, kada jau vaikas gali ramiai pagulėti vienas valandą laiko baro kameroje, kuris neturi uždarų patalpų baimės ir normaliai bendrauja. Paskutiniu metu stebima tendencija, kad turime nemažai paauglių su klausos nervo pažeidimais. Taip pat daugėja depresinių susirgimų, ypač paauglių amžiuje, kas jiem pagerina sveikatą.
1: Susilpnėjusi klausa paaugliams, ar tai nesiejama su ausinukais?
2: Taip, susilpnėjusi klausa dažnai siejama su ausinukais, nes visą laiką ausys užkištos, ten vystosi tam tikri ir uždegiminiai procesai, vidurinės ausies uždegimai ir galiausiai yra pažeidžiamas nervas. Tokiem vaikam rekomenduojama ausinukų nenaudoti su klausos nervų pažeidimais.
1: O kam hiperbarinės deguonies terapija yra nerekomenduojama?
2: Kontraindikacijos gydymui hiperbarinė oksigenacija. Tai yra ūmi virusinė viršutinių kvėpavimo takų infekcija, ūmus vidurinės ausies uždegimas, ūmus sinusitas. Kitaip tariant, kvėpavimo takai turi būti laisvi ir sveiki, nes didinant slėgį, paprasčiausia skaudės ausis, guls sinusų, neperneš slėgio pakilimų. Taip pat pacientam, kurie serga arterinė hipertenzija ir kuri nesireguliuoja su vaistais. Deguonis turi poveikį didint kraujo spaudimą. Bet plačiai gydom ir su kompensuota arterinė hipertenzija, kurie vartoja vaistukus, spaudimas yra normalus, jie puikiausiai perneša ir labai gerai jaučiasi. Daro sergantys epilepsiją, deguonis turi poveikį didint traukulinį aktyvumą. Negalima gydyti baro kamerą pacientų, kurie serga klaustrofobija, uždarų patalpų baimė. Negydome pacientų sergančių onkologiniais susirgimais, kadangi aukštos koncentracijos medicininis deguonis jis paskatina vėžinių lastelių dauginimasi. Tai gali tiesiog procesas išplėsti, galim pagreitinti. Netinka pacientai sergantys atvira tuberkuliozė arba kai būna ertmės plaučiuose, įvairios cistos, kvėpavimo takai ir plaučiai turi būti sveiki. Taip pat neštumas pirmam trimestrui.
1: Dabar norėčiau, kad papasakotumėte visą procedūros eigą baro kameroje.
2: Į baro kamerą pacientai guldomi aprengti medvilniniais rūbais, jokios sintetikos, be papuošalų, be pašalinių daiktų, be kvepalų, be kremų. Nuo veido nuvalomas kremas, tepalai, nuo odos ir žaizdų nuvalomi spiritu, ant žaizdų uždedami sausi tvarščiai arba su betadino arba su hipertoniniu druskos tirpalu. Sintetiniai rūbai gali sukelti iškrovą kibirkštį deguonės terpėje, o aliejiniu pagrindu pagaminti tepalai gali savaime užsidegti deguonės terpėje. Sauga čia ypatingai svarbu. Hiperbarinės oksigenacijos trunka valandą laiko. Pacientas paruošiamas, patalpinamas į baro kamerą, uždedama dar apyrankė, kuri nuima likusį elektrostatinį krūvį. Kamera užpildoma medicininiu deguonimi, nustatomas tam tikras deguonės slėgis. Deguonės slėgis priklauso nuo ligos, nuo paciento amžiaus, nuo lydyčių susirgimų ir nuo tai, kaip žmogus perneša tą slėgio kilimą. Mūsų gydomieji slėgiai yra nuo 1,5 atmosferos iki 2,5 atmosferų. Bet pagrinde taikom 1,7 atmosferos, tai yra puikus slėgis ir pilnai jo pakanka, kad pasiekt teigiamą gerą klinikinį efektą. Paprastai reikiamas slėgis pakeliamas per 10 minučių nuo seanso pradžios. Keliant slėgį pacientas gali jausti užgulimą ant ausų, švelnų spaudimą, tuomet rekomenduojama atlikti tam tikrus pratimus. Ryti seilės, žiovauti, žiopčioti, užimti nosį ir pūsti pro ją, užkilus reikiamam slėgiui. Šie nemalonus pojūčiai nurimsta. Tuomet pacientas guli padidintam slėgį iki seanso pabaigos likus 10 ar 8 minutėm. Slėgis pamažu mažinamas, vėl būna panašus jausmai, kaip ir keliant slėgį. Daromi tie patys pratimai, nukritus slėgiui baro kameroje, atidaromos durys ir pacientas išleidžiamas iš baro kameros.
1: Kokie dažniausiai savijauta būna po terapijos?
2: Dažniausia pacientai jaučiasi pailsėję. Dažnas pamiega baro kameroje. Kartais kurį laiką išlieka ausų užgulimas, kuris gana greitai praeina. Po hiperbarinės oksigenacijos seanso kai kurie pacientai atžymi, kad grįžus namuose labai suima miegas ir dar jie ten labai gražiai pamiega. Jeigu pacientas rūko, rekomenduojama bent 2 valandas iki seanso nerūkyti ir 2 valandas po seanso, kadangi nikotinas duoda atvirkštinį efektą. Ir rekomenduojama ramiau pabūt po hiperbarinės oksigenacijos seanso, riboti fizinį krūvį, tiesiog pasimėgautų.
1: Kiek hiperbarinės deguonies terapijos seansų dažniausiai rekomenduoja gydytojai?
2: Dažniausiai skiriame 7/10 hiperbarinės oksigenacijos seansų gydymo kursas toks. Tačiau prie apkurtimų indikuotina nemažiau 10 seansų pravest, kadangi efektas ateina gana iš lėto ir reikia daugiau seansų, kad atstatyt klausą.
1: Paminėjot, efektas ateina iš lėto. Po kiek laiko maždaug?
2: Skaito prie ūmaus apkurtimo, ką mes pasiekėme per 7 hiperbarinės oksigenacijos seansus, tą mes jau turime. Toliau eina dar 3 tokie užtvirtinamieji seansai. Tai po 7 seansų žmogus dažniausiai jau jaučia, kad sumažėjo užesys, sumažėjo užgulimas, užesys tapo nepastovus, mažiau varginantis ir po truputėlį gerėja klausa.
1: Ar galima pasakyti taip, kad gydymo efektyvumas priklauso nuo to, ar liga uždelsta ar ne?
2: Taip. Pavyzdžiui, aš vėl remiuosi tais ūmiais apkurtimais, kur mūsų pagrindinė indikacija gydant hiperbarinę oksigenaciją, ūmius apkurtimus. Tai turėtų būti kompleksinė terapija. Specialistai otolaringologai skiria antineuritinį gydymą, tai gydymas hormonais, plečiantys vaistai ir kartu duoda siuntimą hiperbarinę oksigenacijai. Tuomet efektas būna žymiai geresnis.
1: O neturint didelių nusiskundimų, norint tik profilaktiškai sustiprinti savo sveikatą, imunitetą, ar sensų skaičius išlieka toks pat?
2: Norint tik profilaktiškai pasigerinti savo gyvenimo kokybę, kartais užtenka 4-5 hiperbarinės oksigenacijos sensų ir pacientas pajaučia energijos perteklių, pagerėja nuotaika, pagerėja miegas, bet jeigu yra jau rimtesni nusiskundimai, jeigu yra nemiga, netgi turėjom pacientų, kurie lankėsi ir 20 kartų, bet efektas buvo.
1: Ar ilgam išlieka teigiamas poveikis?
2: Kadangi gydant hiperbarinę oksigenaciją, žmogaus organizmas įsotinamas deguonimi, sukuriamas tam tikras deguonės rezervas audiniuose, teigiamas poveikis išlieka nemažiau 2 savaites.
1: Ar rekomenduojama pakartoti hiperbarinės terapijos sensus?
2: Jei buvo atliktas hiperbarinės oksigenacijos kursas, kurį sudarė 7 ar 10 sensų ir pacientas norėtų pakartoti gydymo kursą, rekomenduojama tai atlikti ne anksčiau po 1/2 metų ar po metų.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės gydytoja Birutė Dambrauskienė kalbame apie baro kamerą ir joje atliekama hiperbarinė degonės terapija. Dabar pakalbėkim apie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės hemodializės skyriuje esančią baro kamerą. Sakykit, kuo jį ypatinga?
2: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė įsigijo naują amerikiečių Perry firmos gamybos baro kamerą Sigma 35, su kuria pradėjome dirbti 2024 metų 9 mėnesio 30 dieną. Tai komfortiška, stacionari, gydomoji vienvietė baro kamera, atitinkanti visus saugos reikalavimus. Tai kamera labai patogi pacientams. Jinai yra pagaminta iš skaidraus akrilo, kas labai svarbu pacientams, kurie nemėgsta uždarų erdvių. Pacientai gali matyti viską, kas vyksta aplinkui. Kamera turi specialų vežimėlį, kurio pagalba pacientas lengvai paguldomas į kamerą. Kamera užpildoma medicininiu deguonimi, kuris atiteka specialių vamzdynų iš deguonės rezervuaro. Lengvai reguliuojami gydomojo slėgio režimai nuo vienos atmosferos iki 2,5 atmosferų. Slėgis kyla labai lengvai ir greitai. Pacientas jau kamera užpildoma medicininiu deguonimi, kuris atiteka specialių vamzdynų iš deguonės rezervuaro. Lengvai reguliuojami gydomojo slėgio režimai nuo vienos atmosferos.

0: Laidos norės išbandyti baro kameros terapiją. Kokius nusiskundimus turintiems žmonėms patartumėt pabandyti hiperbarinę deguonies terapiją?
1: Visų pirma, patarčiau pabandyti hiperbarinę deguonies terapiją žmonėm, kuriem yra lėtinio nuovargio sindromas, kurie serga depresija, kuriem ilgai negyja kaulų lūžiai, kur formuojasi osteomielitas, kaulo pūlingas uždegimas, kurie turi įvairios lokalizacijos žaizdą, kurios blogai gyja. Taip pat labai geras efektas yra stebimas po plastinių operacijų. Pjūviai sugyja beveik be randelių. Labai greitai dingsta paburkimas, kitaip tariant, edema. Rekomenduočiau ir sportininkams, kur organizmas turi atlaikyti labai didelius fizinius krūvius.
0: O kokia būtų eiga, norint gauti hiperbarinės oksigenacijos kursą?
1: Norint gauti hiperbarinės oksigenacijos gydymo kursą ir esant tam tikriems susirgymam, kuriuos kompensuoja ligonių kasos, kaip anksčiau minėjau, yra ligų sąrašas, ką turi žinoti šeimos gydytojas, ką turi žinoti specialistai, tai ausų nosies gerklės gydytojas, taip pat neurologai. Jeigu susirgymas įeina į kompensuojamų ligų sąrašą, pacientui specialistas išrašo siuntimą gydymą hiperbarinę oksigenaciją, tuomet pacientas skambina į mūsų ligoninės Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės skambučių registracijos centrą ir užsiregistruoja nuotoliniai konsultacijai pas gydytoją Birutę Dambrauskienę dėl gydymo baro kameroje. Atėjus tam laikui, kada pacientas būna užsiregistravęs, būna paskambinta į jo paliktą asmeninį telefoną, būna sužiūrėtos visos indikacijos, kontraindikacijos, gydymų hiperbarinė oksigenacija, peržiūrėtas siuntimas ir paskiriamas konkretus laikas, kada atvykti gydymui.
0: O nuo kada iki kada, kokios yra darbo valandos?
1: Šiuo metu dirbam gana trumpai, nuo 8 valandų iki 15 arba 16 valandos, tačiau nuo šių metų, gegužės 1 dienos, mūsų darbo valandos bus truputėlį ilginamos, o nuo birželio 1 dienos planuojame dirbti ryte nuo 7:30, nes labai nori žmonės prieš darbą dar atliktas procedūras ir tikriausiai dirbsime gana ilgai iki 19 valandos. Planuojame dirbti ir šeštadieniais, galbūt ne visą darbo dieną, nes vis daugiau yra norinčių pacientų, kurie nori po darbo valandų, kurie nori per išeiginės, tai planuose tai yra.
0: Apie Kauno ligoninės hemodializės skyriuje esančią modernios naujos kartos baro kamerą ir jos veikimo principą jau papasakojot. Kokių dar būna baro kamerų?
1: Kaip jau minėjau, mūsų kamera yra vienvietė, kur gydome aukštos koncentracijos medicininių deguonimi. Kamera užpildoma visa deguonimi ir padidinamas jame esančio deguonės lėkis. Nemažai baro kamerų yra daugiaviečių, kur gali vienu metu gydytis 4 pacientai, 10 pacientų. Tuomet yra uždedamos deguonės kaukės, o slėgis padidinamas esančio joje oru. Taip pat yra dar ir mobilių baro kamerų, kur pacientas patalpinamas, deguonį ten gamina deguonės koncentratorius, teko ir mums dirbti su tokia kamera. Slėgiai ten nėra dideli, tai daugiau kosmetinės baro kameros.
0: Kaip manote, ar ateityje baro kameros bus daug plačiau naudojamos negu dabar?
1: Manau, kad taip. Jau dabar steigiasi privačios klinikos, kurios siūlo paslaugą hiperbarinę deguonės terapiją. Norinčių pacientų gydytis netrūksta. Manau, kad ateityje baro kameros bus plačiau naudojamos negu dabar. Nes pagal greitą klinikinį efektą, esant deguonės nepakankamumui organizme, nei vienas metodas negali prilygti hiperbarinei oksigenacijai. Tai vienas geriausių neinvazinių gydymo metodų pagerinti sveikatą ir savijautą.
0: Gal žinot, kokiose šalyse gydymas hiperbarinė deguonies terapija yra plačiai taikomas?
1: Vokietijoje baro kamerose plačiai gydo ūmius apkurtimus, taip pat kompleksinio gydymo sudėtyje, taip pat Jungtinėse Amerikos valstijose baro kameros plačiai naudojamos vaikų sergančių cerebriniu paralyžiumi gydymui. Taip pat ten gydomos įvairios lokalizacijos mobilizacijos, bet kokios negyjančios žaizdos.
0: Ar galite pasakyti, kad šioje ligoninėje jūs esat pradininkė dirbant su baro kameromis? Prisiminkit, kokia buvo darbo pradžia?
1: Ne, šioje ligoninėje, tuometinėje Kauno klinikinėje infekcijoje,

0: Infekcinėje ligoninėje dvi baro kameros OKMT pagamintos Kijevo aviacijos gamykloje pradėjo veikti anksčiau, negu aš pradėjau dirbti. Jos pradėjo veikti 1986 metais. Tuometinis virgydytojas šviesaus atminimo Kazys Panavas stengėsi visas naujoves įdėkti ir savo ligoninėje. Pradininkas buvo daktaras Alvedas Jurelė, kuris net apgynė disertaciją hiperbarinės oksigenacijos nauda gydant infekcinius hepatitus. Aš nedideliu krūviu baro kameroje pradėjau dirbti nuo 1995 metų. Pati pirma pažintis su baro kameromis ir hiperbarinė oksigenacija ir gydytojo Alvedo Jurelė įvyko po to, kai mano vyrui buvo diagnozuota 12-pirštės žarnos opaligė. Buvo pravestas gydymo kursas baro kameroje 12 gal 14 seansų, po ko atlikta ezofago gastrofibroskopija ir opų neliko nerandelių. Tuomet įsitikinau, kad hiperbarinė oksigenacija stebuklingai užgydo opas. Visą laiką dirbau kaip vaikų ligų ir vaikų infekcinių ligų gydytoja. Pradžioje Kauno klinikinėje infekcinėje ligoninėje, po to Kauno antra ji patapo, dabar Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninė. Dalis darbo krūvio buvo ir darbui su baro kameromis, ir darbui su vaikais. Ilgą laiką dirbome su medicinine baro kamera OKMT, kuri, kaip jau minėjau, buvo pagaminta Kijevo aviacijos gamykloje. Tai buvo stacionari gydomoji baro kamera. Tai buvo puiki baro kamera, puikiai laikydavo slėgius. Iš kitos pusės, ji nebuvo moderni. Ji buvo visa pagaminta iš metalo, buvo tik stiklinis gaubtas. Dažnai pacientai bijodavo į ją gultis. Jeigu kam pasireikšdavo klaustrofobiją, netgi negalėdavome tęsti seanso. Ir gana mažai erdvės būdavo pacientams. Kai OKMT paseno, išseko valandų skaičius, jau neleido su ja dirbti, tada teko dirbti su kosmetinė mobilia baro kamera, kur degonį gamino degonės koncentratorius, slėgio maksimumas buvo iki 1,3 atmosferų, efekto gero nematydavom pacientus gydydamis šitą kosmetinę kamerą. O nuo, kaip jau minėjau, 2024 metų pradėjome dirbti su naujos kartos stacionare vienvietė medicininė baro kamera Peri 35.
1: Iš savo darbo praktikos gal galit papasakoti keletą įdomių ir įsimintinų atvejų?
0: Gydymas hiperbarinė oksigenacija yra tikrai išgelbėjęs ne vienam pacientui galūnės, kai užgydavo nekrotizuojančios opos, pagerėdavo sveikata. Vienas iš įsimintinesnių atvejų, kai pacientė beveik visiškai apkurtusi nusprendė gydytis baro kameroje, jei jau ligonių kasos nemokėjo už jos gydymą baro kamerą, jinai nusprendė mokėti pati ir išbandyti šį gydymo metodą. Pravedėme 10 hiperbarinės oksigenacijos seansų. Jokio efekto po to 10 seansų praktiškai nestebėjome, jokio pagerėjimo. Pagerėjo bendra savijota, bet klausa, kai buvo prasta, taip ir išliko. Ir teko tą pacientę sutikti gal po metų ar daugiau, ji labai pasidžiaugė, visiškai atsistatė jos klausa. Ligonių kasos kompensuoja tik ūmius apkurtimus. Jau lėtinių, ilgai, kurie žmonės neprigirdė, nekompensuoja. Iš tikrųjų nekompensuoja dėl to, kad skaito efektas jau nebūna toks geras, kaip gydant ūmius.
1: Jūs esat dar ir vaikų infekcinių ligų gydytoja. Sakykit, kaip spėjat viską suderinti?
0: Pusę darbo krūvio dirbo kaip vaikų gydytoja ir vaikų infekcinių ligų gydytoja. Kita pusė skiriu darbui baro kameroje. Tai viską ir suderinu.
1: Po sunkios darbo dienos, po sunkios darbo savaitės, kokią terapiją taiko sau?
0: Esu gamtos žmogus. Gerai jaučiuosi miške grybaudama, sodelėje ir savo darže bei šiltnamyje. Mėgstu augaliukus užsiauginti iš sėklyčių. Aš sau taikau gamtos terapiją.
1: Kadangi šios dienos laida jau artėja į pabaigą, tai dabar pasakykit, kodėl kiekvienas žmogus turėtų išbandyti baro kameras su hiperbarinė degonies terapija?
0: Kaip mus mokė universitete, medicinoje svarbiausia nepakenkti. Gydymas degonimi ilgais kursais turi ir pašalinį poveikį. Formuojasi laisvėjai radikalai, kurie gali pakenkti žmogaus organizmui. Rekomenduojama naudoti tuomet antioksidantus, vitaminą C, seleną ir panašiai. Rekomenduočiau gydymą hiperbarinę oksigenaciją tiem pacientams, kuriems tikrai reikia.
1: Ir apibendrinant, pasakykit, kokią naudą žmogaus sveikatai suteikia hiperbarinė deguonies terapija?
0: Hiperbarinė oksigenacija pagerina žmogaus gyvenimo kokybę.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir už mokslų pagristas rekomendacijas ir patarimus. Ir žinoma, ačiū, kad ne vien tik savo profesionalumu, bet ir jautria širdimi ir gerų žodžių prisidedat prie pacientų greitesnio sveikimo ir geresnės savijautos.
0: Ačiū Jums nuoširdžiai.
1: Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Likit sveiki, sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Savaitgalio šalyje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams. Verslo atstovai sako, kad audra parodė valstybės nepasiruošimą tokioms stichijoms, todėl reikia sprendimų, kaip aprūpinti įmonės ir ūkius elektra ilgesnės krizės atveju. Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Andrius Pranckevičius sako, kad dėl prastos grūdų kokybės dalis jų šiemet gali būti netinkami vartoti, todėl kaina augs, audros padariniai ūkininkams sukelia dar daugiau galvos skausmo. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyvai pagal naujausius Europos Sąjungos reikalavimus atnaujinti žaislų saugos sistemą Lietuvoje ir taip sustiprinti apsaugą nuo nesaugių vaikų žaislų. Anot viceministrų, sugriežtinus priežiūrą, nesaugus ir reikalavimų netitinkantys žaislai nepateks į rinką. Artėjant mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, o pagrindinių disciplinų mokytojų ieškoma Klaipėdoje. Trečiadienį skelbė užimtumo tarnyba. Jos darbo skelbimo platformoje šiuo metu stebima didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa. 118 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse. Daugiausia Klaipėdos, Kauno, Šalčininkų rajono mokykloms. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Kaune statomas santukos tiltas pasiekė svarbų etapą. 6,5 tūkstančio sverinti plieninė perdanga sujungia abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybė. Numatoma, kad statomas santukos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismui planuojama iki šių metų pabaigos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug 1/3 visų mokinių, tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Ministrės teigimo nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į 3 klasę, o 2028-aisiais į 4. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektrinėms su kaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija birželį skelbė, kad kvietimai bus kartojami rugpjūtį ir lapkritį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. Rusija eskaluoja smūgius Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrai, vykdydama lygiagrečią kampaniją prieš Ukrainos uostų ir jūrų infrastruktūrą, teigia JAV karo studijų institutas. Šiuo metu rugpjūtį Rusijos pajėgos vis dažniau taikys į Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrą prie svarbių maršrutų, kuriuos Ukraina naudoja importui ir eksportui su Europa. Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas pareiškė, jog Rusija atakuoja Ukrainos transportą ir pasienio infrastruktūrą, siekdama sutrikdyti tarptautinės antžeminės ryšių linijos, kuriomis Ukraina jungiasi su Moldova. Tikėtina, kad Rusijos pajėgos vis dažniau taikosi iš šios Ukrainos ryšių linijos, siekdamas dar labiau sutrikdyti sausumos eksporto maršrutus, tuo pačiu metu vykdydamas kampaniją prieš Ukrainos uostų infrastruktūrą, kuri veikia šalies jūrinės ryšių linijas. Ja vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ir verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau, pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo, pranešė valstybės departamentas. Tai žymė dar vieną Donaldo Trump administracijos žingsnį vykdant savo kampaniją, kurie siekiama sumažinti imigraciją į JAV. Administracija nurodė šiuo metu bendradarbiaujantį su krašto saugumo departamentu, kad nustatytų ir anuliuotų vizas asmenims, kurie jos teigimu atvyko į JAV prisistatydami kaip laikinai. Lankytojai, bet vėliau pateikė prašymus dėl prieglobščio, kad galėtų pasilikti visam laikui. Latvija nuo rugsėjo 1-osios įveda importo draudimą įvairioms prekiams iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Pasak užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekima sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos, bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Kanada paskelbė apie 20 milijardų dolerių vertės atsakomosius muitus JAV prekiams. Šis Kanados žingsnis yra atsakas į 50% muitus, kuriuos JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo penktadienio įvedė nedideliai daliai Kanados prekių po to, kai tarp šalių žlugo prekybos derybos.
0: Sportas.
1: Baku tarptautinės imtynių federacijos vykdomame pasaulio kazachų imtynių čempionate Matas Norkevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 66 kg. Šioje svorio kategorijoje kovojo 14 atletų. Sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį, nugalėtojos titulą ginsinti Marijampolės Sūduva turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšetskas.
0: Reklama. Orų prognozė pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
1: Šią naktį dangus pragiedrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienio orai vis dar nesikeis, išliks sausa, o dienos metu šils iki 20-25 laipsnių.
2: Reklama.
0: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir kasgi tose kitose puslapėse rašoma? Jūsų dėmesio į trečiadienio spaudos apžvalgą. Ja, pradėsime nuo straipsnių iš Vakarų Ekspreso. Savaitgalį Lietuvą nusiaubusi audra, sutrikdžiusi elektros ir ryšio tiekimą, bei dalyje šalies paveikusi vandens tiekimą, tapo realiu Lietuvos pasirengimo krizėms testu. Politikai pripažįsta, kad situacija išryškina infrastruktūros atsparumo spragas, o dalis jų ragina iš šios pamokas atsižvelgti ir rengiantis galimoms karinėms grėsmėms. Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba pažymėjo, kad kritinės infrastruktūros, ypač energetikos atsparumo didinimas, yra Gitano Nausėdos akcentuojamas prioritetas. Prezidentas nuolat akcentuoja kritinės, ypač energetikos infrastruktūros atsparumo didinimo būtinybę. Teigė Dilba. Pasak jo, Lietuva kartu su Latvija, Estija ir Lenkija pirmą kartą ES istorijoje gavo finansavimą kritinės energetikos infrastruktūros apsaugai nuo hibridinių grėsmių. Tam skirta 130 milijonų eurų. Nors lėšos nėra itin didelio 130 milijonų eurų, tai yra gera pradžia. Sakė Dilba. Anot prezidento patarėjo, ateityje planuojama didinti finansavimą energetikos infrastruktūros atsparumui stiprinti. Energetikos ministerija yra numačiusi tiek trumpalaikės priemonės hibridiniams atakoms energetikos tinklę užkardyti, tiek ilgalaikius projektus, tarp jų vadinamąjį septynių salų modelį. Dalis šių projektų būtų finansuojama ES lėšomis, kita dalis pačių įmonių lėšomis. Lietuvos draudikų asociacijos duomenimis audra gyventojams ir verslui jau padarė daugiau nei 3 milijonus eurų draudžiamųjų nuostolių, o draudikai sulaukė daugiau kaip 3 tūkstančių pranešimų apie žalą. Asociacija prognozuoja, kad šie skaičiai dar augs, o apie tai praneša Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo 15min.lt. Savaitgalį Lietuvą užklupusi audra pridarė žalos ir versliniams sodams. Augintojai skaičiuoja nukritusius obolius, išvirstus medžius ir jau dabar prognozuoja nuostolius, kurie kai kuriuose ūkiuose siekia 10% derliaus. Lietuvos verslinių sodų asociacijos vaisiai ruogos prezidentė Vitalija Kuliešienė 15 min teigia, kad audra neaplenkė ir verslinių sodų. Pirmiausia, jį iškratė nemažai dar neprinokusių obolių. Kai kuriuose soduose jų nukrito tikrai daug. Tačiau dar didesni nuostoliai fiksuojami tuose ūkiuose, kuriuose vėjas išvertė ištisus medžius, augintos būtent šių metų derliui. Aišku, situacija nėra visose soduose vienoda. Kai kur daugiau, kitur mažiau žalos pridarė, pasakojo ji. Vis dėlto, anot jos, prasčiausia situacija yra Biržų rajone. Ten praktiškai visur galima rasti po vieną kitą išverstą medžių eilę. O visoje Lietuvoje ant žemės guli daug nuo medžių nukritusių obolių. Kad biržose situacija prasta, patvirtino ir mūsų gojus atstovas Robertas Rinkevičius. Išvertė kažkiek tų medžių, gal kokius 100 su šaknimis. Žemė labai daug drėgmės gavo ir išvirto. Aš taip spėčiau, kad labiau ne nuo vėjo, o nuo drėgmės išvirto. Taip pat gerokai papurtė obolius. Dalį nupurtė, dalį galėjo pažeisti. Pasakojo vyras. Anot jo, maždaug 5-10% derliaus bus paveikta. Didesnės žalos atrodo nepadarė, bet labiausiai mus išgąsdino būtent išversti medžiai. Pamatę tokį vaizdą supratome, kokia stipri buvo audra. Čia gamta, prieš ją nieko nepadarysi. Sankė Rinkevičius. Vyras audros nuostolius pastebėjo šeštadienio rytą, tačiau pirmadienio sode dar intensyviai tvarkėsi. Prireiks laiko, kol susitvarkysime. Palenktus medžius bandome atstatyti į vietą, o kai kurie jau išversti su šaknimis. Tad juos iš sodo apskritai šaliname. Nurodė jis. Panašiais pastebėjimais dalyjasi ir Aukštikalnių sodai direktorius Arvidas Paškevičius. Pirmadienį nuo dugnį apžiūrėjom sodą. Yra papurtimų, palaužimų, kai kur su visais tulpais medžiai nuvirto. Vėlyvo žeminės veislės mažiau pakrito, rudeniniai obuliai labiau. Bet kadangi vėjas tokiomis juostomis judėjo, tai kas papuolė po tomis juostomis, tai gerumo maža. Jis taip pat vertina, kad maždaug 15-20% derliaus bus prarasta. O apie tai informuoja portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O publikacija iš portalo tv3.lt. Dirbtinis intelektas ir automatizacija sparčiai keičia darbo rinką ir kartu kelia klausimus apie darbo našumą. Jei technologijos leidžia tą patį darbą atlikti greičiau, ar turėtume dirbti mažiau? Trumpesnė darbo savaitė dar neseniai atrodė tolima, tačiau ji pamažu tampa realių eksperimentų objektų įvairiose šalyse ir įmonėse. Vis dėlto Lietuvoje apie visuotinį darbo laiko trumpinimą kalbama gerokai atsargiau. Ekonomistai perspėja, kad tam dar trūksta produktyvumo ir technologinės pažangos. Prieš šimtmetį 5 darbo dienų savaitė padėjo iš esmės pakeisti visuomenę. Pramonės pionieriai ją pradėjo diegti ne tik siekdami pagerinti darbuotojų gerovę, bet ir reaguodami į ekonominius iššūkius. Šiandien sparčiai tobulėjant dirbtiniam intelektui ir didėjant nerimai dėl darbo vietų ateities, kilo panašus klausimas. Ar dar vienas darbo laiko trumpinimas galėtų padėti visuomenėms prisitaikyti prie šių esminių pokyčių? Vis daugiau tyrimų rodo, kad darbo savaitės trumpinimas būtų naudingas. Įvairiose šalise atlikti tyrimai rodo, kad sutrumpinus darbo laiką galima pasiekti reikšmingos naudos tiek darbuotojams, tiek organizacijoms. Pavyzdžiui, 2025 metais atliktame 4 darbo dienų savaitės diegimo tyrime buvo nustatyta, kad pagerėjo darbuotojų miegas, fizinis aktyvumas ir darbo gyvenimo kokybė. Taip pat pastebėtas teigiamas poveikis psichiniai ir fiziniai sveikatai. Tyrimas parodė, kad darbo našumas gali net padidėti, o pravaikštų ir darbuotojų kaitos rodikliai sumažėti. Be to, toks darbo organizavimo modelis gali pagerinti darbdavio įvaizdį visuomenėje. Tačiau svarbiausia, išvalgos susijusi ne su produktyvumu, o su tuo, kas vyksta už darbo ribų. Tyrimo dalyviai teigia, kad daugiau laiko praleidžia su šeima ir draugais, dalyvauja bendruomenės veiklose ir daugiau dėmesio skiria fiziniai bei psichiniai sveikatai, sportuoja, užsiima pomėgiais ir rūpinasi savimi. Visgi viskas nėra taip paprasta. 4 darbo dienų savaitės kritikai dažnai pabrėžia, kad ją sunkiau įgyvendinti paslaugų sektoriuose, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos, vaikų priežiūros, gamybos, svetingumo ar mažmeninės prekybos srityse. Šiuose sektoriuose darbas glaudžiai susijęs su konkrečiu laiku, darbuotojų buvimo darbo vietoje ir pakankamo personalo skaičiumi. Todėl trumpinant, apsunktų darbo organizavimas. Tai yra dažniau tektų keisti pamainų grafikus, samdyti papildomus darbuotojus. Visgi įvairių tyrimų autoriai pabrėžia, kad tai reiktų vertinti kaip darbo organizavimo klausimus, o ne kaip neįveikiamas kliūtis. Apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesiui Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Savaitgalį praūžus jaudrai, visoje Lietuvoje apgadinus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus daliai mobiliojo ryšio stočių, ryšių reguliavimo tarnybos atstovas teigia, kad šiuo metu Lietuvoje neturime vienodai atsparaus viso šalį dengiančio elektroninio ryšio. Anot Dariaus Kuliešiaus, dėl audros vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobiliojo ryšio bazinių stočių. Telekomunikacijų bendrovės trečiadienį praneša, kad vis dar neveikia kiek daugiau nei 10% audros paveiktų bokštų. Dėl savaitgalis siautusios audros padarytų nuostolių. Ekstremali situacija paskelbta Biržų ir Telšių rajonuose. O kiek anksčiau dėl audros padarinių ekstremalių situaciją savo savivaldybėse paskelbė ir Kazlų Rūda bei Anykščiai. Vyriausybė nusprendė kol kas ekstremalios situacijos valstybės mastu neskelbti. Lietuvai vėl užplūdo Lenkijos degalinės. Šalies vyriausybė, kaip ir prieš 4 metus, sumažino pridėtinės vertės mokestį degalams iki 8%. Tiesa, dabar tik porai savaičių, tačiau ir Lenkai, ir Lietuvai tikisi, kad lengvato prates. Dabar Lenkijoje dizelinas kainuoja 50 centų pigiau. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė turi planą dėl brangių degalų Lietuvoje. Tiesa, nežinia, kada ir ar tas planas bus įgyvendintas. Šiuo metu pirmąjį pusmetį šalies gydymo įstaigos suteikė 85,1 milijono eurų virusų tartinių paslaugų, rodo valstybinės ligonių kasos duomenis, o 23,8 milijono eurų vertės sutartinių paslaugų nesuteikė. Didžiausiai viršėjimo dalį sudarė gydytojų specialistų konsultacijos, dienos chirurgija ir dienos stacionaras. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug 1/3 visų mokinių, tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Ministrės teigimo nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į 3 klasę, o 2028-aisiais į 4. Rudenio darbai tęsis ne tik mažesniuose keliuose, bet ir pagrindinėse šalies transporto arterijose, o dalies pradėtų projektų pabaiga numatyta kitame. Asociacijos Lietuvos kelių vadovas sako, kad pats rudenio keliuose matomas remontas dar nereiškia vėlavimo, kur kas svarbiau, kiek efektyviai pavyksta išnaudoti kelių darbams tinkamą laiką iki technologinės pertraukos, kuri visų pirma priklauso nuo darbui tinkamų oro sąlygų. Kaune statomas Santakos tiltas pasiekė svarbą etapą. 6,5 tūkstančio sverinti plieninė perdanga sujungia abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybė. Numatoma, kad statomas Santakos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismai planuojama iki šių metų pabaigos. Vilniečiams ir miesto svečiams kol kas reikėtų vengti maudynių 3 sostinės paplūdimiuose. Atlikus vandens kokybės tyrimus, Salotė, Žirmūnų ir Naujosios Vilnios paplūdimių maudyklose nustatyta padidėjusi mikrobiologinė tarša. Apie rekomendaciją laikinai nesimaudyti šių paplūdimių maudyklose, poilsiautojus taip pat informuoja prie vandens telkinių ir rinkti įspėjamieji ženklai.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Iranas ir Romanas aptarė laikiną tranzito koridorių ir išminavimo darbus Hormūzo sąsiauryje, tačiau Teheranas trečiadienį įspėjo, kad šis gyvybiškai svarbus vandens kelias nebus atidarytas, nebent jungtinės valstijos nutrauks karą. Naftos kainos trečiadienį toliau mažėjo, nes susirūpinimas dėl dar vieno karinių veiksmų paūmėjimo artimuosiuose rytuose nuslūgo. Graikijos pakrančių apsaugos tarnyba pranešė, kad netoli Kretos iš laivų išgelbėjo 79 migrantus. Tai naujausiai iš 100 pastarosiomis dienomis prie šios pietinės viduržymio jūros salos išgelbėtų žmonių grupę. Graikijos imigracijos ministras vykdo griežtą politiką atvykstančiųjų atžvilgių. Graikija derasi su Vokietija ir keliomis kitomis Europos Sąjungos šalimis dėl grąžinimo centrų įkūrimo už bloko ribų migrantų prašymams tvarkyti. Latvija nuo rugsėjo 1 dienos įveda importo draudimą įvairioms prekiams iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avalynei, žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Visa užsienio reikalų ministerijos ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekiama sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Ispanijos vyriausybė ėmėsi veiksmų, kad paspartintų tūkstančių migrantų vis dar esančių Ispanijos teritorijoje srautoje grąžinimą po masinio antplūdžio iš Maroko Liepos mėnesį. Siekdamas paspartinti reagavimą, Ispanijos ministrų kabinetas pritarė, kad srautai būtų sukurta viena vadovybė, o jai vadovaus teritorijų politikos ministras. Vyriausybė patvirtino šią priemonę. Jis sakė, kad prioritetas yra kuo didesnių skaičių žmonių, saugusių ir nepilnamečių grąžinimas ir repatriacija, laikantis Ispanijos įstatymų ir žmogaus teisių. Afganistane gilėjant krizei, milijonas vaikų kenčia nuo gyvybei pavojingo nepriežiūrio, įspėjo jungtinės tautos. Visame Afganistane 3,7 milijono vaikų kenčia nuo išsekimo, pranešė jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF. Afganistanas pastaraisiais dešimtmečiais išgyveno ne vieną bado krizę, šalį alinant pilietiniam karui ir kitiems sunkumams. Tapo naujausia Centrinės Amerikos valstybė po Hondūro ir Salvadoro paskelbusi nepaprastąją padėtį dėl El Niño reiškinio. Ši stichija jau privertė sumažinti laivybos srautus per Panamos kanalą. Panamos vidaus reikalų ministrė teigia, kad toks sprendimas leis šalies institucijoms tinkamai pasiruošti galimoms El Niño pasekmėms. Šis reiškinys sukėlė itin stiprią sausrą, kuri naikina derlių ir kelia baimę dėl grėsiančio bado. Salvadoro valdžia šią savaitę paskelbė aukščiausio lygio parengtį, siekdamas suaktyvinti stebėseną ir teikti pagalbą.

Tinderio šalia baigėsi, beveik savaitę trukęs merginų U15 Baltijos turės turnyras. Paskutinėse jo rungtynėse Domo Paulausko treniruojama Lietuvos rinktinė net 11 dienų sutriuškino Farerų salų komandą. Toks rezultatas reiškia, kad Lietuvaitis per 2 rungtynes surinko 7 taškus ir turnyre užėmė 1 vietą bei tapo jo nugalėtojomis. Po daugiau nei 20-mečių, žaidžiant aukščiausių lygių tinklinį pasaulyje, viena tituluočiausių Lietuvos tinklininkių Indrė Sorokaitė grįžta žaisti į gimtąją Kauną. Italijos nacionalinėje rinktinėje atstovavusi ir olimpinių žaidynių patirties turinti 38 metų sportininkė 2026-2027 metų sezone vilkės vienos iš stipriausių moterų tinklinio komandos Baltijos šalyse Kaunas dėdėvų marškinėlius į gimtąją Kauną. Italijos nacionalinėje rinktinėje atstovavusi ir olimpinių žaidynių patirties turinti 38 metų sportininkė 2026-2027 metų sezone vilkės vienos

bus 13, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Šeštadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių lynos. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 12, ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnių.

svyruos apie 13, o ketvirtadienį dienojus bus 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 20 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šios nakties.

Utenoje šią naktį prognozuojama 11, ketvirtadienį dienojas bus 22 laipsniai šilumos, penktadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius, šeštadienio dieną laikysis 20 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių lynos. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 14, o ketvirtadienio dieną 21 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas prognozuojama 23 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra laikys.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92.4.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė iš esmės pritarė energetikos ministerijos siūlymui didinti biokuro pasiūlą ir taip mažinti kainų šuolių riziką artėjantį šildymo sezoną. Iki šalčiausių sausį ir vasario mėnesių bus siekiama rinkai papildomai pateikti iki 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro, didinant miško kirtimo liekanų kiekį, sudarant geresnės sąlygas pigesnio biokuro importui iš kitų Europos Sąjungos šalių, skatinant ilgalaikės pirkimo sutartis ir rengiant tikslinį žaliavos aukcionus bei kitas priemonės. Nuo naujų mokslo metų nežymiai koreguojamos matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos bendrosios ugdymo programos. Jos pataisytos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus, patikslinta terminija, temų apimtis ir mokymosi seka, perskirstant temas tarp klasių, pašalintos perteklinės, pasikartojančios temos. Po smarkio šeštadienio audros šalyje daliai gyventojų ir verslų vis dar neturint elektros, o ūkininkams skaičiuojant nuostolius, vyriausybė paskelbė ekstremaliją situaciją valstybės mastu. Šiam žemės ūkio ministerijos siūlymui pritarta trečiadienio posėdyje. Ministerijos duomenimis audra ypač didelę žalą padarė vakarų Lietuvos regionui. Neigiamas poveikis įvairiems pasėliams siekia nuo 30 iki 60%, galėjo nukentėti apie 56 tūkstančiai hektarų pasėlių. Vilniaus miestos savivaldybė priedangoms gerinti planuoja skirti 1 milijono eurų finansavimą, kurio pasinaudoti galės gyventojai ir įstaigos. Kaip pranešė savivaldybė, lėšos bus paskirstytos trims priemonėms – patekimo į priedangos užtikrinimo sprendiniams, langų apsaugos priemonių įrengimui bei pagalbai parengti paraiškas vidaus reiklų ministerijos priedangų plėtros finansavimo programoms. Dėl finansavimo galės kreiptis tiek daugiabučių namų, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, tiek sostinėje veikiančios valstybinės ar savivaldybės institucijos ir įstaigos, jeigu objektai yra įtraukti arba pripažinti tinkamais įtraukti oficialų priedangų sąrašą. Išimtis bus taikoma ugdymo įstaigoms, kuriuose oficialių priedangų nėra. Savivaldybės teigimu jos taip pat galės teikti prašymus langų apsaugos priemonių finansavimai gauti. Vyriausybė trečiadienį iš esmės pritarė Seime svarstomiems šeimos stiprinimo įstatymo pakeitimams. Tiesa, nutarta siūlyti Seimui vertinti galimybę išlaikyti nacionalinę šeimos tarybą kaip biudžetinę įstaigą. Lenkija pasieks dar 5 F-35 naikintuvai. Gynybos ministro teigimu tai sustiprins ne tik karinių oro pajėgų pajėgumus, bet ir visą saugumo sistemą, kuri kuriama kartu su sąjungininkais. Dabar Lenkija iš viso turės 8 F-35 naikintuvus. Kanada paskelbė apie 20 milijardų dolerių vertės atsakomosius muitus JAV prekiams. Šis Kanados žingsnis yra atsakas į 50% muitus, kuriuos JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo penktadienio įvedė nedidelį dalį Kanados prekių po to, kai tarp šalių žlugo prekybos derybos. JAV iždo sekretorius pristatė Irano ekonominio uždusinimo planus. Jis įspėjo apie skaudžias antrinės sankcijos šalims, atsisakančioms prisijungti prie spaudimo kampanijos prieš Teheraną. Iždo departamentas pranešė priėmė sprendimus dėl 5 kritinių sektorių – skaitmeninio turto, technologijų, aukso, aviacijos ir laivybos. Afganistane gilėjant krizei, milijonas vaikų kenčia nuo gyvybei pavojingo neprievalgio, įspėjo jungtinės tautos. Visame Afganistane 3,7 milijono vaikų kenčia nuo išsekimo, pranešė jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF. Afganistanas pastaraisiais dešimtmečiais išgyveno ne vieną bado krizę, šalį alinant pilietiniam karui ir kitiems sunkumams.
1: Sportas.
0: sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį, nugalėtojos titulą ginsinti Marijampolės Sūduva, turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų, 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšetskas. Krepšininkas praeitą sezoną praleido Mažeikių M-Basket komandoje. Baku tarptautinės imtynių federacijos vykdomame pasaulio kazachų imtynių čempionate Matas Norkevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 66 kg. Šioje svorio kategorijoje kovojo 14 atletų. Ir apie orus. Šią naktį dangus pragidrės, debesų liks nedaug, lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra jau kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienio orai vis dar nesikeis, išliks sausa, o dienos metu šils iki 20-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Savaitgalio šalyje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams. Verslo atstovai sako, kad audra parodė valstybės nepasiruošimą tokioms stichijoms, todėl reikia sprendimų, kaip aprūpinti įmonės ir ūkius elektra ilgesnės krizės atveju. Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Andrius Pranckevičius sako, kad dėl prastos grūdų kokybės dalis jų šiemet gali būti netinkami vartoti, todėl kaina augs, audros padariniai ūkininkams sukelia dar daugiau galvos skausmo. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyvai pagal naujausius ES reikalavimus atnaujinti žaislų saugos sistemą Lietuvoje ir taip sustiprinti apsaugą nuo nesaugių vaikų žaislų. Anot viceministrų, sugriežtinus priežiūrą, nesaugus ir reikalavimų netitinkantys žaislai nepateks į rinką. Artėjant mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, o pagrindinių disciplinų mokytojų ieškoma Klaipėdoje. Trečiadienį skelbė užimtumo tarnyba. Jos darbo skelbimo platformoje šiuo metu stebima didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa. 118 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse. Daugiausia Klaipėdos, Kauno, Šalčininkų rajono mokykloms. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Kaune statomas santukos tiltas pasiekė svarbų etapą. 6,5 tūkstančio sverinti plieninė perdanga sujungia abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybė. Numatoma, kad statomas santukos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismui planuojama iki šių metų pabaigos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug 1/3 visų mokinių, tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Ministrės teigimu, nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į 3 klasę, o 2028-aisiais į 4. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektrinėms su kaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija birželį skelbė, kad kvietimai bus kartuojami rugpjūtį ir lapkritį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. Rusija eskaluoja smūgius Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrai, vykdydama lygia grečią kampaniją prieš Ukrainos uostų ir jūrų infrastruktūrą, teigia JAV karo studijų institutas. Šiuo metu rugpjūtį Rusijos pajėgos vis dažniau taikys į Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrą prie svarbių maršrutų, kurios Ukraina naudoja importui ir eksportui su Europa. Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas pareiškė, jog Rusija atakuoja Ukrainos transportą ir pasienio infrastruktūrą, siekdama sutrikdyti tarptautinės antžeminės ryšių linijos, kuriomis Ukraina jungiasi su Moldova. Tikėtina, kad Rusijos pajėgos vis dažniau taikosi iš šios Ukrainos ryšių linijos, siekdamas dar labiau sutrikdyti sausumos eksporto maršrutus, tuo pačiu metu vykdydamos kampaniją prieš Ukrainos uostų infrastruktūrą, kuri veikia šalies jūrinės ryšių linijos. Ja vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ar verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau, pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo, pranešė valstybės departamentas. Tai žymi dar vieną Donaldo Trumpo administracijos žingsnį vykdant savo kampaniją, kurie siekiama sumažinti imigraciją į JAV. Administracija nurodė šiuo metu bendradarbiaujantis su krašto saugumo departamentu, kad nustatytų ir anuliuotų vizas asmenims, kurie jos teigimu atvyko į JAV prisistatydami kaip laikini lankytojai, bet vėliau pateikė prašymus dėl prieglobščio, kad galėtų pasilikti visam laikui. Latvija nuo rugsėjo 1-osios įveda importo draudimą įvairioms prekiams iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Pasak Užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekima sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos, bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Kanada paskelbė apie 20 milijardų dolerių vertės atsakomosius muitus JAV prekiams. Šis Kanados žingsnis yra atsakas į 50% muitus, kuriuos JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo penktadienio įvedė nedideliai daliai Kanados prekių po to, kai tarp šalių žlugo prekybos derybos.
0: Sportas.
1: Baku tarptautinės imtynių federacijos vykdomame pasaulio kazachų imtynių čempionate Matas Norkevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 66 kg. Šioje svorio kategorijoje kovojo 14 atletų. Sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį, nugalėtojos titulą ginsianti Marijampolės Sūduva turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšetskas. Šią naktį dangus pragiedrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienio orai vis dar nesikeis, išliks sausa, o dienos metu šils iki 20-25 laipsnių.

0: Tai iš pat ryto nušvito saulė. Iš pradžių jie apšvietė tik medžių viršūnės, tada nuauksino krūmus ir žolę, o tada ištirpo ryto rūkas ir ežiukas išėjo iš savo namelio. Labas rytas, pasveikino jį žolelė.
1: Labas rytas,
0: sumurmėjo ežiukas. Nusiprausė rasa ir nuėjo pusryčių. Papusryčiavęs vėl išėjo į prieangį, pasiražė, nudrožė į erdvę laukymę ir atsisėdo po vešlę guobą. Saulės zuikiai žolėje šoko ratelį, šakose gėdojo paukščiai, o ežiukas žiūrėjo iš pūtės akis ir klausėsi. Atėjo miškiukas, atsisėdo šalia ežiuko ir dabar jėdu žiūrėjo ir klausėsi drauge.
1: Kaip gražiai jie šoka,
0: tarė meškiukas ir truputį pasislinko į dešinę.
2: Labai,
0: pritarė ežiukas ir taip pat pasislinko, nes saulės zuikių ratelis palengva suko į dešinę.
1: Niekada nesu matęs tokių didelių saulės zuikių,
0: pasakė meškiukas.
2: Aš taip pat,
0: patvirtino ežiukas.
1: O kaip manai, ar jie turi ausis?
0: Paklausė meškiukas, pamažu slinkdamas aplink kamieną įkandin zuikių ratelio.
2: Ne,
0: stengdamasis nesilikti nuo meškiuko, sakė ežiukas.
2: Manau, ne.
1: O man atrodo, turi,
0: paprieštaravo meškiukas.
2: Ir aš taip galvoju,
0: pritarė ežiukas.
1: Tačiau ką tik tu galvojai kitaip?
2: Man patinka galvoti skirtingai,
0: atsakė ežiukas ir suplojo letenėlėmis.
1: Skirtingai galvoti negerai,
0: papeikė meškiukas. Jiedu jau kartą apsisuko aplink guobą ir dabar pradėjo antrą ratą.
1: Jeigu skirtingai galvoji,
0: tęsė meškiukas,
1: vadinasi, skirtingai kalbi.
2: Ką tu?
0: Paprieštaravo ežiukas.
2: Kalbėti galima tą patį.
0: Ir pasislinko.
1: Ne,
0: atsakė meškiukas.
1: Kas skirtingai galvoja, skirtingai ir kalba.
2: Visai ne,
0: nenusileido ežiukas.
2: Galvoti galima skirtingai, o kalbėti tą patį.
1: O kaip tai?
0: Nusistebėjo meškiukas, o pats vislinko ir klausėsi paukščių. Jis net kilstelėjo ausį, tą, kuri buvo toliau nuo ežiuko, kad geriau juos girdėtų.
2: Ogi paprastai,
0: tarė ežiukas.
2: Štai aš visą laiką galvoju apie tai, kaip gera sėdėti po guobą ir žiūrėti į saulės zuikius, o kalbu apie visai kitus dalykus.
1: O kaip apie kitus dalykus,
0: pasipiktino meškiukas.
2: Juk mes kalbame apie tai, ar turi jie ausis.
1: Žinoma, neturi,
0: pasakė ežiukas.
1: Juk tu ką tik sakei, kad turi.
2: O dabar sakau, kad neturi.
1: Ir tau negėda.
2: O kodėl man turėtų būti gėda,
0: nustebo ežiukas.
2: Juk aš galiu turėti savo nuomonę.
1: Bet ta tavo nuomonė skirtinga.
2: O kodėl aš negaliu turėti skirtingos savo nuomonės?
0: Paklausė ežiukas ir pasislinko. Kol jis kalbėjo, meškiukas nejudėjo iš vietos ir dabar tarp juos rado nemenkas tarpas.
1: Tu mane liūdini,
0: pasakė meškiukas ir pasislinko arčiau ežiuko.
1: Verčiau tylomis, žiūrėkime į zuikius ir klausykimės paukščių.
2: Čirvir, čirvir, gėdojo paukščiai.
1: O vis dėlto geriau galvoti vienodai,
0: atsiduso meškiukas. Zuikiai pavargo šokti ir išsitiesė žolėje. Dabar ežiukas su meškiuku nejudėdami sėdėjo po guobą ir žiūrėjo į besileidžiančią saulę.
2: Tu be reikalo nusiminiai,
0: pasakė ežiukas.
2: Žinoma, saulė zuikiai turi ausis.
0: Ir nors ežiukas su meškiuku vos nesusipyko, ta saulėta diena buvo labai laiminga.

0: Ar žinote, vaikai, kaip reikia skaičiuoti? Pridėti, atimti? Na, tikriausiai visi pasakysite. Prie dviejų pridėti 3 lygu 5. Arba prie 8 pridėti 1 lygu 9. Bet ar teko jums girdėti tokį skaičiavimą? Šaukštelis plus pyragėlis lygu voverį. Neteko? Prisipažinsiu, man taip pat. Tačiau šis pasakojimas viską paaiškina, tad pasiklausykite. Kartą pupytė pabandė suskaičiuoti laiptus. 1, 2, 3, tiek žinojo, o toliau? Ar 5 po 7, ar prieš 7, o 6? Kad ir kiek močiutė Leokadija mokino, net dainelė buvo sugalvojus, aiškiau nepasidarė. 1, 2, 3. Taip, tuos tu moki. 4 ant vienos kojytė šoki, 5 delniuko brolėje visi, 6. Ach, nelengva tas dainelės kurti. Oi, močiutė Leokadija pavargo. Pupytė, imk ir išdėliok ant kiekvieno laiptelio po daiktelį, taip ir įsiminsi. Patarė ir nuėjo po kaitėlio prigulti. Ant pirmojo laiptelio pupytė padėjo šaukštelį, ant antrojo pyragaitį, ant trečiojo patupdė pliušinę voverę, ant ketvirtojo pastatė puodelį, ant penktojo, beje, jie nežinojo, kad jis penktas, pasodino lėlę. Dar aukščiau. Oi, nagi, pagalvokite, vaikai, koks tai laiptelis. Pabėrė akmenėlių. Dar aukščiau. Trupinėlių. Dar aukščiau. Pakabino kaspinėlį. O dar aukščiau atsistojo pati. Atėjo pupytė pas kaimynę Bernadetą ir prašo, man tokiai prašo.
1: Gal malonėtumėte man duoti tiek saldainių, na, ne tiek, kiek pliušinė voverė ir netgi ne tiek, kiek akmenėliai ir trupinėliai, tik tiek, kiek aš pati stoviu.
0: Iš pradžių kaimynė Bernadeta labai tankiai mirksėjo. Paskui ne taip tankiai, o tada ėmė ir suprato. Ko jau čia nesuprasti? Pupytė pasivadino ją ant laiptų ir parodė visą dėlionę.
2: Viskas aišku, suplojo rankomis Bernadeta. 1 šaukštelis, 2 pyragėlis, 3 voverė, 4 puodelis, 5 lėlė, 6 akmenėliai, 7 trupinėliai, 8 kaspinėlis, 9 pupytė. Tau reikia 9 saldainių.
0: Atskaičiavo 9 risus tasiukus ir davė pupytei. Ir visgi tą sudėtingą skaičių eilę derėtų išmokti. Valgydamas saldainius mąstė pupytė. Juk neatsivesi kiekvienos pardavėjos į laiptinę. Jos paprasčiausiai gali neiti. Nepaaiškinsi, kad nori šaukštelinio pieno pakelio ir voverim bandelių. Nepaaiškinsi. O mokykloj, kai prasidės sudėtis ir atimtis, labai jau sudėtinga bus iš trupinėlių atimti pyragėlį, o iš kaspinėlio voverę. O gal jie išrado naują, na, visai naują skaičiavimo būdą, visai kaip tas, nagi, kaip tas, kuriam ant galvos kartą užkrito obuolys.

0: O dabar vaikai pasaka. Sena, sena, graži, graži. Apie Jonuką ir Grytutę. Kitados miške nedidelėje trobelėje gyveno medkirtys. Jis turėjo sūnų Jonuką ir dukrelę Grytutę ir buvo labai labai neturtingas. Jo antroji žmona buvo tikra beširdė. Našlaičius visai apskriaudė ir vyrui prikaišiojo:
1: šiuose namuose per daug valgytojų. Mes turime šitų dikaduonių atsikratyti.
0: Diena iš dienos jį vis ūdijo savo vyrelį, įtikinėdama jį nuvesti vaikus miško glūdumon ir ten juos palikti.
1: Tik reikia nuvesti kuo toliau, kad nerastų kelių atgal. Jos kas nors sutiks ir maitins vietoj mūsų.
0: Užguitas žmogelis tik klausėsi ir nieko nesakė. Vieną vakarą vaikai netyčia išgirdo pamotės kalbas. Matydamas, kaip išsigando sesutė, Jonukas ėmė ją guosti.
2: Nenusimink. Aš sugalvojau, kaip rasti kelią namo, jeigu mus paliks miške.
0: Kartą visiems jau sugulus, jis atsikėlė, išėjęs į kiemą prisirinko pilnas kišenės baltų akmenukų, paskui grįžo į trobelę ir vėl šmurkštelėjo po antklodę. Tą naktį medkirčia pati tol zyzė vyrui išvesti vaikus į girę, kol šis neapsikentė sutiko. Ir auštant visi trys iškeliavo. Nutolus nuo namų, Jonukas pasisėmė iš kišenės saują akmenukų ir eidamas barstė po vieną ant žalių samanų, kad vėliau pagal juos rastų kelią atgal. Nuvedęs vaikus į patį girios tankumyną, tėvas liepė jiems palaukti, paskui pasakė, kad netrukus grįš ir nuskubėjo.

0: namo, atėjo naktis. Bet medkirtys nesirodė. Gritutė išsigandus ėmė verkti, o Jonukas taip pat bijojo, bet stengiasi neparodyti ir ramino sesutę. Neverk ir pasikliauk manim. Jei tėvelis neteis, aš pats parvesiu tave namo. Laimė tą naktį švietė pilnatis. Ir Jonukas palaukęs, kol mėno pakils virš medžių viršūnių ir išsklaidys gūdžią tamsą, tarė Gritutei. Duok ranką ir eime namo. Mėnulio apšviesti akmenukai aiškiai bolavo ant žalių samanų, rodydami vaikams kelią, ir netrukus jie buvo prie savo trobelės. Nežadindami tėvų, vaikai pro atvirą langą įlindo vidun ir atsigulė, pavargę, sušalę, bet laimingi. Rytą, pamačiusi, kad vaikai grįžo, pamotė baisiai supyko, bet apsimetė, lyg nieko nebūtų atsitikę ir užsidariusi su vyru savo kambarį puolė jo barti, kad blogai atlikęs jam pavestą darbą. Silpnabūdis tėvas teisinosi kaip įmanydamas. Jam buvo labai gėda dėl to, ką padarė, bet dar labiau jis bijojo savo pačios. Pamotė užrakino Jonuką su Gritute jų kambaryje, ten jie alkani praleido visą dieną ir tik vakare gavo po kriaukšlelę sužiedėjusios duonos vandeniu. Ir vėl piktoji moteris kiaurą naktį tol niūkė vyrą, kol šis nusileido ir rytui auštant išvadino vaikus į mišką. Šįsyk Jonukas akmenėlių neturėjo, bet buvo pasiėmęs kriaukšlę duonos, kurios nesuvalgė vakarieniai. Nieko geriau nesumanydamas, ėmė žymėti kelią duonos trupiniais. Deja, jis nepagalvojo apie girios paukštelius, kurie pamatė, ką berniukas daro, purpčiodami nuo šakelės ant šakelės, skrido jam iš paskos ir sulėsė visus trupinius. Atvedęs vaikus į girios glūdumą, medkirtys ir vėl liepė jiems luktelti, pažadėjęs netrukus grįžti. Aš paženklinau kelią kaip aną kartą, raminosi su tėjonukas. Bet sutemus ir virš medžių viršūnių pakilus mėnuliui, vaikai pastebėjo, kad trupinių nebėra ir labai išsigando. Aš bijau, verkė Gritutė. Noriu namo, noriu valgyti, man šalta. Nebijok, aš tave apginsiu, guodė broliukas, pats drebėdamas iš baimės. Jam rodės, kad aplink slankioja baugų šešėliai ir blikčioja piktų žvėrių akis. Apsikabinę, kad būtų šilčiau, vaikai praleido naktį po dideliu medžiu. Išaušus jie pradėjo klaidžioti aplinkui, ieškodami tą kelio, kuris išvestų iš girios. Tačiau nepastebėjo jokio ženklo, kad čia būtų vaikščiota žmogaus. Vaikai paklydo. Eidami, kur akis veda, saulė jau krypstant vakarop, jie atsidūrė nedidelėje girios laukymėje. Ten stovėjo keista trobelė. Ši trobelė iš šokolado, tarė Jonukas, atsilaužęs gabalėlį sienos tinko. Ne trobelė, o saldainis, sušuko Gritutė, atsignybusi kasnelį durų staktos. Išalkę vaikai ėmė laupyti trobelės sienas ir valgyti. Kaip skanu, prisikimšusi pilną burną, kalbėjo Gritutė, kuriai gyvenime neteko ragauti tokių gardumynų. Niekur iš čia neįsim, atsakė jai Jonukas, maumodamas luistą saldaus tinko. Jiems lupant nuo durų meduolį, šios tyliai prasivėrė ir į vaikus klastingomis akutėmis sužiūro senučiukė. Tik pažiūrėkit, kokie smaližiai, nusijuokė ji. Prašom į vidų, nebijokit. Mat, ši cukrinė trobelė buvo piktos raganos, kuri ją viliodavo paklydusius vaikus. Jonukas su Gritute verčiau būtų jos nepastebėję.
1: Koks tu liesutis, matyti išbadėjęs, kalbėjo senė, užrakindama narvą, į kurį buvo įkišusi Jonuką. Iš pradžių tave papenėsiu, o tada suvalgysiu, o tu padėsi man darbus dirbti. Bet paskui ir tave suvalgysiu, pagrasino ragana Gritutei.
0: Laimė ragana buvo žliba, o kad matytų dar prasčiau, Gritutė ištepė sviestu jai akinių stiklus.
1: Iškišk savo pirščiuką, kiekvieną dieną liepdavo Jonukui senė, norėdama pačiupinėti ir įstikinti, ar berniukas jau pasitaisė, ar galima jį kepti.
0: Bet vaikas paprašė sesutę vištos kauliuko, kurį ir pakišdavo raganai vietoj piršto.
1: Perliesas, perliesas, na ir kadagi tu nusipenėsi, bambėjo ragana nepatenkinta.
0: Pagaliau jai nusibodo laukti. Ir ji tarė Gritutei,
1: už kur krosnį, šiandien kepsim tavo brolį.
0: Gleibui malkų sudegus, išalkusi ragana vėl siunčia mergaitę prie krosnės.
1: Pažiūrėk, ar krosnis jau karšta?
0: Gritutė nuėjusi pamindžikavo ir ėmė verkšlenti.
2: Kad aš nežinau, kokio jį turi būti karštumo.
1: Tu niekam tekusi, tiek to, aš pati pažiūrėsiu,
0: supykusi ėmė šaukti senė. Kai tik ragana, norėdama patikrinti, ar krosnis gerai išsikūrenusi, įkišo galvą, Gritutė, kad stumė ją iš visų jėgų ir užtrenkė geležines dureles. Ragana gavo tai, ko seniai buvo nusipelnusi. Mergaitė greit išleido iš narvo broliuką. Tada jie pasiėmė didelę pintinę, prisikrovė visokių valgių, aplaupė trobelę ir išėjo į girią ieškoti kelio namo. Šį kartą jiems sekėsi daug geriau ir jau kitą dieną išvydo pro medžius savo gimtąjį namelį ir bėgantį jų pasitikti tėvą. Ei, vaikai, iš toli šaukė tėvas. Jūsų pamotės nėra, eime, eime namo, vaikeliai, verkė tėtis. Pažadėk, kad daugiau niekada, niekada mūsų nepaliksi. Apsivijusi rankutėmis tėvui kaklą prašė Gritutė. Tėveliui tik per skruostus vedėjo ašaros ir jis prašė atleidimo. Nuo tos dienos jie visi trys gyveno patenkinti ir laimingi.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Savaitgalio šalyje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams. Verslo atstovai sako, kad audra parodė valstybės nepasiruošimą tokioms stichijoms, todėl reikia sprendimų, kaip aprūpinti įmonės ir ūkius elektra ilgesnės krizės atveju. Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Andrius Pranckevičius sako, kad dėl prastos grūdų kokybės dalis jų šiemet gali būti netinkami vartoti, todėl kaina augs, audros padariniai ūkininkams sukelia dar daugiau galvos skausmo. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyvai pagal naujausius Europos Sąjungos reikalavimus atnaujinti žaislų saugos sistemą Lietuvoje ir taip sustiprinti apsaugą nuo nesaugių vaikų žaislų. Anot viceministrų, sugriežtinus priežiūrą, nesaugus ir reikalavimų netitinkantys žaislai nepateks į rinką. Artėjant mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, o pagrindinių disciplinų mokytojų ieškoma Klaipėdoje. Trečiadienį skelbė užimtumo tarnyba. Jos darbo skelbimo platformoje šiuo metu stebima didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa. 118 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse. Daugiausia Klaipėdos, Kauno, Šalčininkų rajono mokykloms. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Kaune statomas santukos tiltas pasiekė svarbų etapą. 6500 sverinti plieninę perdangą sujungia abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybė. Numatoma, kad statomas santukos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismui planuojama iki šių metų pabaigos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių, tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Ministrės teigimu, nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę, o 2028-aisiais į ketvirtą. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektrinėms sukaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija birželį skelbė, kad kvietimai bus kartuojami rugpjūtį ir lapkritį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. Rusija eskaluoja smūgius Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrai, vykdydama lygiagrečią kampaniją prieš Ukrainos uostų ir jūrų infrastruktūrą, teigia JAV karo studijų institutas. Šiuo metu rugpjūtį Rusijos pajėgos vis dažniau taikėsi į Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrą prie svarbių maršrutų, kuriuos Ukraina naudoja importui ir eksportui su Europa. Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas pareiškė, jog Rusija atakuoja Ukrainos transportą ir pasienio infrastruktūrą, siekdama sutrikdyti tarptautinės antžeminės ryšių linijos, kuriomis Ukraina jungiasi su Moldova. Tikėtina, kad Rusijos pajėgos vis dažniau taikosi iš šios Ukrainos ryšių linijos, siekdamas dar labiau sutrikdyti sausumos eksporto maršrutus, tuo pačiu metu vykdydamas kampaniją prieš Ukrainos uostų infrastruktūrą, kuri veikia šalies jūrinės ryšių linijas. Ja vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ar verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau, pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo, pranešė valstybės departamentas. Tai žymė dar vieną Donaldo Trumpo administracijos žingsnį vykdant savo kampaniją, kurie siekiama sumažinti imigraciją į JAV. Administracija nurodė šiuo metu bendradarbiaujantį su krašto saugumo departamentu, kad nustatytų ir anuliuotų vizas asmenims, kurie jos teigimu atvyko į JAV prisistatydami kaip lankytojai, bet vėliau pateikė prašymus dėl prieglobščio, kad galėtų pasilikti visam laikui. Latvija nuo rugsėjo 1-osios įveda importo draudimą įvairioms prekiams iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Pasak užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekima sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos, bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Kanada paskelbė apie 20 milijardų dolerių vertės atsakomosius muitus JAV prekiams. Šis Kanados žingsnis yra atsakas į 50% muitus, kuriuos JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo penktadienio įvedė nedideliai daliai Kanados prekių po to, kai tarp šalių žlugo prekybos derybos.
0: Sportas.
1: Baku tarptautinės imtynių federacijos vykdomame pasaulio kazachų imtynių čempionate Matas Norkevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 66 kg. Šioje svorio kategorijoje kovojo 14 atletų. Sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį, nugalėtojos titulą ginsianti Marijampolės Sūduva turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšetskas. Šią naktį dangus pragedrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienio orai vis dar nesikeis, išliks sausa, o dienos metu šils iki 20-25 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Savaitgalio šalyje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams. Verslo atstovai sako, kad audra parodė valstybės nepasiruošimą tokioms stichijoms, todėl reikia sprendimų, kaip aprūpinti įmonės ir ūkis elektra ilgesnės krizės atveju. Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Andrius Pranckevičius sako, kad dėl prastos grūdų kokybės dalis jų šiemet gali būti netinkami vartoti, todėl kaina augs, audros padariniai ūkininkams sukelia dar daugiau galvos skausmo. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyvai pagal naujausius Europos Sąjungos reikalavimus atnaujinti žaislų saugos sistemą Lietuvoje ir taip sustiprinti apsaugą nuo nesaugių vaikų žaislų. Anot viceministrų, sugriežtinus priežiūrą, nesaugus ir reikalavimų netitinkantys žaislai nepateks į rinką. Artėjant mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, o pagrindinių disciplinų mokytojų ieškoma Klaipėdoje. Trečiadienį skelbė užimtumo tarnyba. Jos darbo skelbimo platformoje šiuo metu stebima didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa. 118 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse. Daugiausia Klaipėdos, Kauno, Šalčininkų rajono mokykloms. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Kaune statomas santukos tiltas pasiekė svarbų etapą. 6,5 tūkstančio sverinti plieninė perdanga sujungia abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybė. Numatoma, kad statomas santukos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismui planuojama iki šių metų pabaigos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug 1/3 visų mokinių, tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Ministrės teigimu, nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į 3 klasę, o 2028-aisiais į 4. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektrinėms sukaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija birželį skelbė, kad kvietimai bus kartuojami rugpjūtį ir lapkritį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. Rusija eskaluoja smūgius Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrai, vykdydama lygia grečią kampaniją prieš Ukrainos uostų ir jūrų infrastruktūrą, teigia JAV karo studijų institutas. Šiuo metu rugpjūtį Rusijos pajėgos vis dažniau taikys į Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrą prie svarbių maršrutų, kurios Ukraina naudoja importui ir eksportui su Europa. Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas pareiškė, jog Rusija atakuoja Ukrainos transportą ir pasienio infrastruktūrą, siekdama sutrikdyti tarptautinės antžeminės ryšių linijos, kuriomis Ukraina jungiasi su Moldova. Tikėtina, kad Rusijos pajėgos vis dažniau taikosi iš šios Ukrainos ryšių linijos, siekdamas dar labiau sutrikdyti sausumos eksporto maršrutus, tuo pačiu metu vykdydamos kampaniją prieš Ukrainos uostų infrastruktūrą, kuri veikia šalies jūrinės ryšių linijos. JAV vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ir verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau, pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo, pranešė valstybės departamentas. Tai žymi dar vieną Donaldo Trumpo administracijos žingsnį vykdant savo kampaniją, kurie siekiama sumažinti imigraciją į JAV. Administracija nurodė šiuo metu bendradarbiaujantį su krašto saugumo departamentu, kad nustatytų ir anuliuotų vizas asmenims, kurie jos teigimu atvyko į JAV prisistatydami kaip laikini lankytojai, bet vėliau pateikė prašymus dėl prieglobščio, kad galėtų pasilikti visam laikui. Latvija nuo rugsėjo 1-osios įveda importo draudimą įvairioms prekiams iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Pasak užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumą interesus. Jie taip pat siekima sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos, bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Kanada paskelbė apie 20 milijardų dolerių vertės atsakomosius muitus JAV prekiams. Šis Kanados žingsnis yra atsakas į 50% muitus, kuriuos JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo penktadienio įvedė nedideliai daliai Kanados prekių po to, kai tarp šalių žlugo prekybos derybos.
0: Sportas.
1: Baku tarptautinės imtynių federacijos vykdomame pasaulio kazachų imtynių čempionate Matas Norkevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 66 kg. Šioje svorio kategorijoje kovojo 14 atletų. Sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį, nugalėtojos titulą ginsianti Marijampolės Sūduva turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšetskas. Šią naktį dangus pragedrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienio orai vis dar nesikeis, išliks sausa, o dienos metu šils iki 20-25 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Daug žmonių domėjus ir klausia apie tai, kaip ta siela, kur jinai dinksta, ar jinai išlieka, pakeitų žmogų širdį. Nors tikrai daug žmonių nėra, kurie transplantuojama yra širdis, tačiau yra. Ir jeigu širdies plotė būna įsitvirtinusi siela, kaip su ja būna, tada ateina to kito žmogaus siela į kūną žmogaus, kurio yra įtransplantuota širdis. Tai čia tokia, manau, įdomi tema. Nu, tai vis tik tai sako, kad siela su širdies išėmimu iš kūno, jinai jau išeina iš kur atėjo. Tai, o ta nauja siela įsitvirtina žmogaus kūne. Ir žmogaus išmintis gyvenamoji protas visą sąmonį lieka tą patį, o širdies išmonė išmintis ir ką jis atneša su savim, jinai pasikeičia ir gali žmogaus netgi gyvenimo pasikeisti ir būdas, ir pažiūra, ir pažiūra į meilę, į jausmus, nes vis tik tai daug ką diktuoja žmogaus širdyje esanti siela, žmogaus kūne esanti, negali taip sakyti, kad tik širdyje, todėl, kad yra įvairiausių teiginių, kaip ta siela įsitvirtina ir per čakras, kaip jinai kyla į viršų dvasinio tobulėjimo metu. Ir iš tikrųjų tas sielos sąmonė tokie paveldi tam tikrus donoro įpročius ir netgi gali įdas paveldyti. Ne tik tai geras savybės. Transplantuojant žuvus jo širdį, kartu su jo širdimi siela pasiima, bet bei kita... Oi. Atsiprašau. Manau, kad ateina daug įvairiausių dalykų, patirčių į žmogų. Ir ta žemėje vis tik tai, kiek jinai dar užsibūna, kiek kaip ten kas vyksta, tai manau, kad tikrai apie tai galima bus dar pakalbėti ir laukiam ir jūsų skambučių, kur vis tik tai pakalbėkime apie tą dvasinį srautą, kurį žmogus įgauna ateidamas į gyvenimą.
2: Nu, dabar mums paskambino klausytojas Auris, laba diena.
3: Laba diena. Nu, aš mačiau per žinias, kai rodėte, kad jau prancūzai sukūrė dirbtinę širdį. Nu, reiškia, išims blogą širdį, dės dirbtinę, plasmatinę tenai.
1: Nu, kaip įdės, kaip ten jau seksis, kaip priims, tai dar matysim. Sukurti galima daug ką.
3: Tai... Nu, bet jie, jeigu jau planuoja, tai kažką numatė, aš skaitau į priekį jau kažkaip tenai.
1: Nu, žmogus planuoja, o Dievas juokiasi. Girdėjo tokį pasakymą?
3: Nu, Be abejo, bet aš nemanau, kad žudyti jie ruošiasi
1: žmonės. Na, tai aš nemanau, kad žudyti, bet jeigu jau tam žmogui ta širdis tokia pavargusi, užkimšta ten ir visu kuo ten blogai, tai ar taip to žmogus jau nelabai išgyventų. Tai, o kaip ten ką darys, tai nelabai norėčiau į mokslinius medicinos srautus čia keliauti. Ir kaip bus, čia žinot, pats Dievas tai žino, kaip čia bus. Tai daug ką kuria žmonės ir skristi ir visatą, siekti kitas planetas, ieškoti gyvybių, įvairiausių dalykų, nu, šiek tiek pasiseka ir tikrai mokslas neatsilieka nuo žmogaus minties, ką jisai sugalvoja.
3: Tai, bet kaip ten kūnas bus... tada liks, kaip sakant, va, įdomu, kaip tas kūnas liks, jisai besielis liks?
1: Na, tai taip išeitų, kad jisai gali tada tap žmogus toks kaip robotas, be jausmės, be meilis. Ar jisai tik tai naudosis tada savo patirtimi gyvenusiam, kuriam jisai įgyjo, kur sąmonė būna sukurta proto žmogaus, o ta dvasinis ryšys, kaip ta širdis plaks. Matai, širdis plaka dabar nuo energetinio srauto, kuris prijungtas prie žmogaus širdies. Jeigu įdeda ten kokį akumuliatorių, įdeda, kad širdį ten kažkoks tai kiti dalykai veiks, nu, sunku pasakyti, kaip ten bus su siela. Negaliu tikrai atsakyti šį klausimą, nes čia tiesiog galim tik tai pasamprotauti, padiskutuoti, tas manau, kad yra vis tik tai intelektas dirbtinis irgi, kuris nu jo nepaneigiamai jisai jau yra ir jau tie robotai atlieka tikrai daug funkcijų, bet reikia vieną žinoti, kad be sielos žmogus, kuris yra tik užprogramuotas kaip kompiuteris, jisai niekada nejaus meilės, jisai niekada nesvarstys tų jausminės tos užduoties, kurią mes gauname iš visatos per energetinius srautus. Ir čia, manau, yra pakankamai įdomu ateity, kaip čia bus.
2: O dabar klausytojas Algimantas iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Sveiki.
4: Aš klausiau kartais jūsų radijo ir matau, kad jūs aiškinat ir nesuprantat, ką aiškinat. Tai labai pavojinga, kada žmonės imasi aiškinti to, ko patys nežino.
1: Na, aš manau, kad tikrai daug žmonių, kurie žino vienaip, kiti kitaip. Aš nesakau, kad aš viską žinau, aš tai iškart sakau. Aš sakau savo nuomonę, ką aš susipažinęs su kuo ir kaip man iš vidaus
4: eina. O aš dabar noriu jums pasakyti taip, kaip yra. Mhm. Aš nesakau, kad
1: tai yra. Bet jūsų irgi teiginys, kaip
4: aš sakau, kad taip yra.
1: Bet žiūrėkit, iš kur jūs taip drąsiai, aš sakyčiau, kad pagal jūsų patirtį, galbūt žinojimą, gali būti taip, bet kad taip yra, teik žmogus dievo valią, nu, būtų per daug drąsų.
4: Nu, aš negaliu visko jums pasakyti viešai. Aš jums siūlau pirmiausia susipažinti su apreiškimais. O žinot, kas yra apreiškimas?
1: Na, tai sakykite.
4: Tai yra aukštesnių dvasinių asmenybių perteikti tikrovės paaiškinimai žmogui. Štai, pavyzdžiui, jūs dabar nesuprantat, ar siela bus, jeigu persudina kito širdį. Siela tai yra mūsų tikrasis dvasinis asmuo. Ir jisai yra ne materialus organas, ir jo nėra nei vienam materialiam organi. Tai yra mūsų sąmonė ir pasąmonė. Ir jeigu jūs pakeisit širdį, nuo to siela ne per nago juodimo nepasikeis. Arba kitaip pasakius, tas asmuo, jis nepasikeis, jis netaps kitoks. Mūsų dabartinis gyvenimas, vat šitame pasaulyje, kurėjo sumanytas evoliucinių planų, kad mes įtikėtume, kad jis yra realus, tikras, gyvas ir jį galima atrasti savo viduje kaip asmenybė. Ir tolimesnis kelias jau, kada išeikvoja visą energetinę atsargą šitas materialus organizmas, tai mus pažadina trečiąją dieną su sąlyga, jeigu mes turėjom įtikėjimą. O įtikėjimas tai nėra ritualų atlikimas, tai yra mūsų gyvenimas tikėjimu. O dar daugiau, čia yra etapai, dar daugiau, tai yra atsidavimas, atradus kurie savo viduje, jo valios vykdymui, kurią tu pradedi jausti iš vidaus. Ir dar aukštesnis, taip pat žemiškam gyvenime, tai yra gimimas iš dvasios ir susiliejimas su kurėjo dvasia, apie kurią aš kalbėjau praėjusį kartą, minties derintojų, susiliejimas. Tai yra aukščiausia viršūnė, ką žmogus gali pasiekti šitame gyvenime. Ir jisai, jeigu jis pasiekia tokį etapą, jis yra tiesiog išvengintis mirties, bet nepainiu kito žodžio, kad tarsi jis nepatyrė išėjimo. Išvengia taip, kad jisai pat yra. Nors čia labai taip smulku jūs nesuprasit, aš nenoriu šitą aiškinti.
1: Bet aš norėčiau paklausti jūs, tai iš kokio švento rašto žinesimat?
4: Čia yra ne šventas raštas, o yra giluminis apreiškimas, jis vadinasi Urantijos knyga. Tai daugiau negu 2000 puslapių. Ir jeigu jūs nueisit, vat, pavyzdžiui, į mano svetainę, urantija.lt, ten daug, daug labai yra mano mokymų, daug yra įdėta.
1: Urancija ar C? Urancija? C?
4: Ne, tai. Urancija. Aš tai yra mūsų planetos pavadinimas Urantija. Kaip jis yra kūrėjo analuose registruotas. Urantija.
1: Na, matot, tiesiog tokius dalykus pagrįsti reikia labai, nes jeigu kalbant apie šventą raštą, apie ką mes kalbam, apie Talmudą, apie Mišną, apie Torą, apie Bibliją, tai mes galime, ten yra aprašyta daug dalykų, kurių pagrindu žmogaus sąmonį nu, gali kai ką suvokti. Bet labai sudėtinga ten viską suvokti, nes, pavyzdžiui, vien Mišną žmogus skaitė, teko man žiūrėti jo interviu, 20 metų. Žydas rabinas, kuris tikrai labai protingas ir buvo Dievo duota jam suprasti tai ir skaityti ir ką jisai sako. Tai jis taip drąsiai nesako, kaip jūs va, dabar.
4: Todėl, kad aš atstovauju kūrėjai, aš jam atstovauju.
1: Jisai irgi atstovauja. Jisai irgi atstovauja.
4: Jau įtikėjimą atsilp.
1: Na čia.
4: Taip.
1: Čia, žinot.
4: Kadangi aš studijavau ir Bibliją, ir Koraną, ir Bhagavad Gita, ir Saibabos mokymus, ir Mormono knygą, ir Jozapo jaunesniojo mormonų laikomo pranašo apreiškimus, išverčiau šitą Urantijos knygą į lietuvių kalbą. 10 metų mano buvo darbas be išeiginių. Dabar ta knyga jau nuo 2004 metų prieinama lietuvių kalba, verčiau aš iš anglų kalbos. Priminėjai mokymus iš paties kūrėjo, išleidau kelias knygas, Jėzaus knygaus, Jėzaus knyga, apreiškimų knyga, kalbu jiems vėl. Dabar išleidau trečią knygą kūrėjo apreiškimų, Vėjaus trybės aš esu. Žodžiu, visa tai, ką aš darau, aš neplanavau gyvenimą daryti. Bet taip vedė kūrėjo.
1: Nes, matot, aš šioje laidoje nelabai taip norėčiau eiti į religijas, į daug, yra labai daug tų religijų visokiausių. Mano noras toks, kad žmonės eitų į meilę, į savo sielą, į
4: labai
1: savo vidų.
4: Labai teisingai, tai yra kūrėjo evoliucija.
1: Jo, taip.
4: Kad būtų brolystė. Kūrėjas paprašė per kitą žmogų atnešė man prašymą įkurti bažnyčią. Aš tam labai priešinu. O tas žmogus buvo iš Australijos, atvažiavo specialiai į Lietuvą. Įkurt bažnyčią, įsivaizduokit, jūs girdite tokį mokymą, nu prašymą. Sakau, ne, ten kur bažnyčia, ten yra dogmos, apkalbos, grupuotės, visokios, žodžiu, neigiamos emocijos. O aš dvasinės paskaitas skaitau Vilniuje, Kaune, kitose miestuose. Ir sakau, tai yra švietimas, to užtenka. O jis man sako, ne, įkurk bažnyčią. Sakau, gerai, važiuojam iš Vilniaus į Kauną. Susitiksim su mano grupė, pamatysit, kaip jie vat, bendrai vat, dalyvauja mano užsiėmimuose. Ir ten susirinko apie 300 žmonių. Ir įsivystė į tą diskusiją apie 4 valandas be pertraukos. Ir po to važiuojame mes iš Kauno į Vilnių su mašina. Sako, dar pavakarieniaujam. Buvo 10 valandą jau beveik vakaro. Pats besibaigintis rugpjūtis. Ir vat, jis man vėl sako, tu įkurk bažnyčią. Sakau, ne. Ir štai tada mano visos mintys buvo nušluotos ir labai aiškiai man pasakyta, gerai garbint tėvą vienam, gerai melstis vienam, bet šito neužtenka. Dar būtina garbint tėvą ir melstis kolektyviai ir nieko daugiau. Ir aš tą pačią akimirką pasakiau jam. Sakau, aš jau įkūriau bažnyčią. Sako, sveikinu. Mes pasimeldėm, pavalgėm vakarienę ir išvažiavom. Parvažiavau ir aš galvojau. Aš einu dar melstis, jau buvo apie 1 valandą. Akties. Išėjau į skverą. pradėjau melstis. Kada aš grįžau namo, buvo viduje tokia ramybė, pasitenkinimas. Ir aš užmigau prieš šešias, tarsi kažkas mane pažadino. Ir man pirma mintis, ką aš padariau. Kaip buvo lengva pasakyti taip įkurta. O kaip aš ją galiu realiai paversti kūnu. Juk aš netraukiamas už liežuvio pasakiau įkurta. Reiškia, aš turiu paversti ją realiai veikiančią. Neturiu supratimo, ką daryti. Ir net mintise buvo, tai jie net pavadinimo reikia. Ir vėl mano mintis buvo gražiai patrauktas į šalį. Ir man sako, tu ją pavadinsi Dievo Tėvo ir jo Jėzaus, ir jo sūnaus Jėzaus vardu. Aš sakau, gal nereikia taip aukštai, arčiau žmogaus, arčiau žemės galbūt. Gal be Tėvo galima apsieit vardu. Tada man sako, švelniai, bet tvirtai. Seniai laikas, kad bažnyčioje būtų Tėvo vardas. Ir nieko daugiau. Aš pajutau šilumą, ašaros užplūdo akis ir aš pradėjau tada melstis. Ir aš supratau, kad štai man pagalba suteikta jau pavadinimu. Aš jau nebeturėjau galvoti. Man buvo pasakyta. Ir va ta šventovė, ji veikia, religija įkurta. Tai yra kūrėjo religija. Jinai yra preikšta iš viršaus. O iki šiol buvusios religijos buvo žmonių evoliuciškai sumastytos. Dėl to jos visos tarpusavėje susipriešinusios. O šita yra be ritualų, atrandant kūrėją savo viduje. Ir tada savojų patyrimų tu jauti, kaip kūrėjas tau padeda, apramina, sustiprina, bet kokiom aplinkybėm. Tau nereikia tų žinių, apie kurias aš dabar mėginau jums paaiškinti. Svarbu atvėrimas savęs. Štai aš ir mokau tą žmonės. Kaip giluminė prasme pradėti suprasti net ir Urantijos knygos tekstą. Ne vien ką skaito eilutės, bet kas yra tarp tų eilučių, ką pajunta tavo siela arba iš tikrųjų mūsų savastis dvasinis asmuo. Ir tuo pačiu atrasti kurie savo viduje. Aš mokau tos žmonės.
1: Jo, nu,
4: ir tai aš tai neįdės. Mano mokymų yra labai.
1: Jo, aš labai dažnai sakau, kad žmogaus kiekvieno širdyje yra Dievas. Yra ryšys su visata. Ir jeigu mes per meilę šitą savoką ugdom, jinai plečiasi ir jinai apie visas čakras, per visą tą auga. Ir jeigu žmogus ta, žino, kas tai yra meilė, o ne seksas ir ten visi, kai dabar valkioja tą žodį.
4: Tai
1: čia yra mūsų laidos tikslas, kad ko žmonės daugiau pajustų. O kaip sakykit, jūs, vat, sakot, aš meldžiausi, o kaip jūs meldžiatės? Kaip jūsų malda atrodo?
4: Malda gimsta tą pačią akimirką. Kada tu panyri į tuos aukštą energinę dažnio virpesius, tai tiesiog plūsta. Plūsta, aš sakau savo mokymus per gyvasias pamaldas. Vat iš pradžių būna malda garbinimo, kai tu nieko neprašai. Tada mano mokymas, kuris eina tą pačią akimirką, aš jo nesimokau, tiesiog ateina žodžiai. Ir po to eina prašymų malda. Mokau žmonės melstis. Ir įsivaizduokit, kada mes ėjom į mūsų, ką aš vadinu dabar šventovę, rojaus trybės, aš esu šventovė.
1: Bet dar vėl tą trejybę, jūs naudojat tą žodį trejybė, bet ne vienoje va šventam rašte apie tai nieko nėra parašyta apie tą trejybę.
4: Tai Kestuti, va tam yra tas apreiškimas. Aš labai norėčiau, kad jūs tą knygą, Urantijos knygą, perskaitytumėt. Tai nuostabi knyga vien tai, kad tai nuosekliai ir paaiškina ir kas yra kūrėjas, ir kas yra kūrimas, kūrinijos, ir kas yra Kristus, jo statusas iki atėjimo į žemę, koks buvo jo gyvenimas, kiekvieneri metai, nuo pat gimim, ir ką jis dabar veikia, ir kur veikia. Ir galų gale, kas yra žmogus? Visa planetos susidarimo evoliucija, visos gyvybės evoliucija. Yra prašomi gyvenimai labiau įsivyščiusiose planetose. Ir to pačiu panašiaus patyrimo planetoje. Bet čia yra, kaip sakyti, visų gyvenimo studijų knyga.
1: Jo, o dabar čia platu labai. Ir dabar kalbant apie mūsų bažnyčios tokia, žinot, gyvenime, nu, veikla, negali pasakyti, bet kodėl bažnyčia taip vat katalikų Lietuvoje atstumė žmonės? Kodėl nesutraukė į bažnyčią žmonės, o dabar jau, nu, čia bando taip kažkaip tai grįžt, politizuoti tos dalykus?
4: Aš jums jau sakiau, kad tai yra evoliucinė religija, evoliucinė. Yra žmogaus sukurta. Vat juk evangelijos yra žmonių parašytos, kai Kristus jau buvo palikęs šitą pasaulį. Jie rašė savo prisiminimus. Ir visais tais raštais, galų galę, aš šiandien girdėjau, kaip pasakė viena moteris, sako, vat mes esam pagoniai, o kam mums reikalinga ta žydų religija? Iš tikrųjų, tai irgi Kristus buvo žydas. Visi apaštalai buvo žydai, bet labiausiai buvo įtikėję graikai, kurie buvo pagonys. Jie buvo ištikėmiausiai Jėzaus pasiekėjai, jau kai Kristus buvo pakilęs. Tai net ir apaštalai naudojo žydų visas sinagogas, jie naudojo savo tos tradicinius žydų meldimosi būdus, formas. Išskyrus vieną skirtumą, jie krikštijo vandeniu suaugusius žmonės ir tai buvo ženklas, kad jie yra Jėzaus pasiekėjai, jau nebe šiaip žydų ir išpažįstančių Jahvę, Izraelio tėvą. Tai vat, mes turim tą religiją, kuri yra evoliucinė ir remiasi į tiek evangelijas, tiek ir į laiškus, kurie buvo apaštalų rašomi ir jie net nemanė, kad kažkada ateityje šitos laiškus laikys Dievo žodžiu. Tai Paulius, kuris su Kristumi nebuvo susitikęs, jisai apie Kristų girdėjo iš apaštalo Petro. Ir vat Petras, jisai nesuprato visiškai Jėzaus mokymą. O pats nuoširdžiausias Jėzaus pasiekėjas ir Jono Krikštytojo apaštalų vadovas Abneris net nepaminėtas nei vienoje evangelijoje. Nors jis buvo ištikimiausias.
1: Jo, mes turbūt, žinot, turime atiduoti laiką reklamai, tai labai atsiprašau. Žinot, norėtųsi šioje laidoje, kad mes taip giliai nenueitum į tuos religinius įvairius dalykus, nes čia ne tas radijas, tiesiog ta valanda skiriama. Žmogui kaip padėti rasti meilę, padėti suprasti, kad jisai energetinė būtybė, kad jis turi tą energiją su visata ryšį, apie tai. Tai ačiū labai, lauksim kitą dieną, bet sakau, norėtų supaprastinti trupučiuką laidoj, nes šiandien ta knygoje galbūt plačiai aprašyta, bet čia mes nespėsim tiek plačiai kalbėti. Ačiū.

0: well, I would long love you. Can I blow a little bit, y'all?
1: Yeah.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na, o dabar malonu pasisveikinti su Romualdu iš Varėnos paskambinusi. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: O čia labai aš klausiau šitą diskusiją. Man atrodo, šiau nebus čia sektantai kažkokie.
3: Na, žinot, sunku pasakyti.
2: Vienas dalykas pasakė, kad reiškia Graikijoje. O pasirodo, tai faktiškai visi krikščionys buvo persikėlę į Romą. Ir juos, suprantat, šitie legionieriai viską persekiojo ir jie gyveno net katakombose. O faktiškai graikų religija taip, krikščionis, bet jie yra stačiatikiai. Na, tai vat kur klausimas.
3: Jo, bet žinot, aš vėl labai nenorėčiau eiti į religijų nagrinėjimą šioje laidoje, nes mes tapsime...
2: Nu, matot, yra aš daug prisiskaitęs.
3: Jo, aš žinot, labai norėčiau, kad mes pasidalintume, kaip rasti meilę, kaip rasti tą savo sielos gelmę, kuri pakeistų žmogaus požiūrį į gyvenimą, kad ne į materialų, tą į turtų kaupimą, į tų santykių blogų, o kad žmonės...
2: Žinot, buvo laikas, reiškia, katalikų kunigai popiežiai priversdavo atiduoti didelius turtus.
3: Na, dabar tu...
2: Pavyzdžiui, Vatikano religijai. Bet pasirodo, kad Vatikanas požemėse labai daug laiko. Ir mūsų dabar laikais šito neparodo. Kiek žmonių buvo nukankinta, kiek sudegyta inkvizicijos Dievo vardu. Reiškia, šviesiam protui negalėjo išeiti į viešumą. Čia irgi iš dalies kažkoks klausimas turi kilti.
3: Jo, tai matos, čia vėlgi mes einam kalba apie religijos atėjimą, apie jų klyskelius, ar tai buvo tikslinis dalykas. Žinot, aš sakau, visos religijos, kokios jos bebūtų, jos visos pagrįstos valdžia ir pinigais.
2: Žinau, aš buvau vidurinė atveju. Dievas yra vienas.
3: Taip.
2: Visos religijos pripažįsta, bet jie skaitosi taip. Skaito, kad Kristus yra, Jėzus yra. Musulmonų kraštai skaitosi, Mahomedas yra, Indijoje ten kitur Buda yra. Jie pripažįsta kitą, suprantat, šitą nu, materialų pavydalą. O dvasiško pavydalo tai vis tiek vienas yra. Kūrėjas, kuris pasaulį sukūrė, vienintelis yra.
3: Taip, taip, ir aš manau, kad tai yra ne koks žmogus, o iš tikrųjų ta energetinė struktūra, kur mes mes negalim suprasti ir nežinosim.
2: Tai dar sako, reiškia, širdis vadovavo, ne širdis vadovavo tėvas, o protas. Pirma širdis numiršta, paskui protas.
3: Na čia matot, kada širdis sustoja, jam nutrūksta tas ryšys su Dievu, vadinkim, su energetinis kanalas. Užsidaro ir širdis sustoja. Ir
2: na, tada ne, aš skaitau, kad viską smegenys daro.
3: Nu, smegenys, žinokit, nieko nepridarys, smegenų
2: oi,
3: labai
2: daro.
3: Ribotas.
2: Čia visą kūną valdo smegenys, o ne širdis.
3: Jo.
2: Širdis yra pompa.
3: Jo, ačiū. Ačiū.
2: Krauja, va, šitai.
3: Jo, ačiū labai, aš sutinku, kad širdis pumpuoja kraują, kad širdis, jinai plaka kaip kažkoks, tai, žinot, mechaninis mechanizmas, varikliukas, tik nuo ko jisai plaka, va čia tik tai klausimas vienas, kodėl jinai plaka, o kad kraują jinai pumpuoja ir kad užmaitina visą kūną, tą mūsų daiktinį kūną, vadinkim, materialų kūną, taip, bet aš kalbu apie dvasę, apie sielą, apie meilę. Meilė nereikia jokių žinot, daiktų, jokių nieko, meilė yra jausmas. Jausmas kaip ir energetika, kurios mes nematom, neapčiuopim, taip ir meilį, o jaučiam. Tai ir tą išjautimą mes turėtumėm brandinti ir tuo tobulėjimu keliu mes turim ir keliauti. Kaip mums dvasiškai tobulėti ir atsisakyti tų proto, vat kaip sako, protas visagalis. Tai protas jis gali prigalvoti jums, ko tik norit. Ir yra du norai. Vienas iš sielos, o kitas yra proto sugalvotas. Tai kaip žmonės pradės atskirti, kas yra sugalvotas noras ir kas yra iš tikrųjų, ko tavo širdis nori. tada pasikeis požiūris į gyvenimą.

0: klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar sveikiname su klausytoje Erika iš Kauno. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Sveiki, Kęstutį, senai jau norėjau paskambinti. Čia klausiausi praeito, užpraeito jūsų ten pašnekovo.
3: Nu, mes truputį, žinot, nuėjom į kitą kraštą, negu aš norėjau. Šitą laidą, žinot, nenoriu aš kalbėti apie religijas, nes čia be galo, be krašto bus, žinot, diskusijos. Aš noriu, žinot, kalbėti apie dvasinį tobulėjimą. Ką tai reiškia? Apie meilę, apie santykius geresnių žmonių, apie geresnius žmonės. Apie tai.
2: Taip, nes dėl to, kad dvasės, kaip dvasinė tobulėjimas, tas vis tiek jis ryšasi ir su siela, ir su visu tuo tikėjimu ryšasi.
3: Ne, tikrai su ta kelionė, su jėjimu, kiekvieną dieną atsikeli naujas gyvenimas. Kaip jį gyvensi? Ar su meilė, ar su pykčiu? Ar tu sieksi tik tai kažkokių materialių dalykų, ar meilės ir gražesnių santykių? Ką tu duosi tam mūsų gyvenimui? Čia apie tai reikia kalbėti.
2: Taip, ir va pavyzdžiui, aš brandam amžiui tik tai pasikryštinu irgi 93-aisiais, tai su 13-mečiais ir tas jau komunijos.
3: Jo, žodžiu. Nu tai čia vėlgi čia religijos apeigos, jo.
2: Ir va ta vat visą tą ėjau, ir katalikė, su tai irgi vaikštau kasdėjus sekmaniais ir tas bažnyčias.
3: Bet jūs jau kalbėkime apie meilę, ar kas yra jums meilė? Ar jūs gyvenime mylėjot ką nors ir kiek jūs suvokiat apie tą, aš noriu kalbėti?
2: Tai aš pirmiausiai, tai labiausiai myliu tėvynę savo, pirmiausiai.
3: Ką dėl jos darot?
2: Dėl jos, čia trim žodžiais nepapasakosiu, man 52 metai, aš dėl jos labai daug padariau, mano mamos medikė buvo, tai su 16 divizija visą karą praėjo ir jau už tą Lietuvą ir už savo žemę kovojo. Jau amžinatilsis, medikė buvo, tai iškart baigė mediciną ir iš karto karas pasidėjo antras pasaulinis ir ją iš karto paėmė į kariuomenę.
3: Na, jūs dar
2: tai visą nuo iki praėjo medalių tiek sveikalos
3: panėti. O jūs žodžiu, pati, jo.
2: Čia tai jūsų gyvenimą, čia neišpasakosim.
3: Bet aš turiu kalbėti apie tą dalį, kuo žmogus prisideda puoselėdamas meilę, jausmą, gerumą žmogui, pagalbą žmogui.
2: Taip, ir pirmiausia, neturėdamas žmogus savo namų, savo žemės, jis negalėtų tos meilės kažkur padėti, jinai nuo ten prasideda, tai aš galvoju, kad čia svarbiausia meilė yra. Tai meilė tėviniai. Ir aš vat visai nesenai sužinojau tą istoriko, vat tenais metais Bumblausko nacionalinė, Bumblavičius arba nacionalinė ekspedicija, kur dabar eina per Lietuvą visą. Ta meilės tėvynė. Tai vat ir tik iš jo vat per televiziją ir sužinojau, kodėl buvo iš bažnyčios žmonės taip išstumti. Pasirodo, 1965 metais pagal Bumblausko to jau istoriko net pastatytas paminklas, aš dabar nežinau, kokiam ten mieste pamiršau pastatyti.
3: Žinokit, jau mūsų tai žinios, tai mūsų turim labai baigti esmė pati.

Žmonės neina į bažnyčią dėl to, kad kažkas ten ne taip. Dėl to neina. Jeigu būtų viskas taip, jie eitų. Nieks jų neišvarė, nieks jų neišstūmė. Tai tikrai ačiū už skambutį, bet jau žiniom liko laikas. Vėlgi mes einam, žinot, į istorikų vieno. Jeigu vienu paklausai, kito paklausai, trečio, visi nuo dievo siūsti, visi žino, ką daryti reikia. Aš, žinot, nenorėčiau taip jau sakyti, kad aš viską žinau, kaip žmogus sako, aš tiesą žinau, jūs manęs klausykit. Na tai jau skamba šiek tiek kažkaip tai keistai. Tikrai yra pasaulyje daug labai išventintų šventų žmonių, kurie tikrai išpažįsta Dievą, o ne religiją. Ir manau, kad Dievas kiekvieno širdyje tai yra energetiniai dalykai, kuriuos mes turim išspinduliuoti iš savęs. Ir jeigu mes vadovausime savo sielą, mes tikrai būsime geresni. Ir nesakysime, kad aš žinau, o tu visi kvaili. Nu, eikit, aš vedu jūs ir sekit paskui mane. Nu, galbūt kiekvienas turi teisę tai sakyti. Bet mano šios valandos laikas skiriamas tam, kad mes išmoktume daugiau pajusti savo širdį, savo meilę, savo šilumą ir ką mes padarome dėl to, kad mes galėtume gyventi su meile.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Savaitgalio šalyje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams. Verslo atstovai sako, kad audra parodė valstybės nepasiruošimą tokioms stichijoms, todėl reikia sprendimų, kaip aprūpinti įmonės ir ūkius elektra ilgesnės krizės atveju. Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Andrius Pranckevičius sako, kad dėl prastos grūdų kokybės dalis jų šiemet gali būti netinkami vartoti, todėl kaina augs, audros padariniai ūkininkams sukelia dar daugiau galvos skausmo. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyvai pagal naujausius ES reikalavimus atnaujinti žaislų saugos sistemą Lietuvoje ir taip sustiprinti apsaugą nuo nesaugių vaikų žaislų. Anot viceministrų, sugriežtinus priežiūrą, nesaugus ir reikalavimų netitinkantys žaislai nepateks į rinką. Artėjant mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, o pagrindinių disciplinų mokytojų ieškoma Klaipėdoje. Trečiadienį skelbė užimtumo tarnyba. Jos darbo skelbimo platformoje šiuo metu stebima didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa. 118 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse. Daugiausia Klaipėdos, Kauno, Šalčininkų rajono mokykloms. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Kaune statomas santukos tiltas pasiekė svarbų etapą. 6,5 tūkstančio sverinti plieninė perdanga sujungia abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybė. Numatoma, kad statomas santukos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismui planuojama iki šių metų pabaigos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių, tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Ministrės teigimu, nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę, o 2028-aisiais į ketvirtą. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektriniams sukaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija birželį skelbė, kad kvietimai bus kartuojami rugpjūtį ir lapkritį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. Rusija eskaluoja smūgius Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrai, vykdydama lygiagrečią kampaniją prieš Ukrainos uostų ir jūrų infrastruktūrą, teigia JAV karo studijų institutas. Šiuo metu rugpjūtį Rusijos pajėgos vis dažniau taikys į Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrą prie svarbių maršrutų, kuriuos Ukraina naudoja importui ir eksportui su Europa. Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas pareiškė, jog Rusija atakuoja Ukrainos transportą ir pasienio infrastruktūrą, siekdama sutrikdyti tarptautinės antžeminės ryšių linijos, kuriomis Ukraina jungiasi su Moldova. Tikėtina, kad Rusijos pajėgos vis dažniau taikosi iš šios Ukrainos ryšių linijos, siekdamas dar labiau sutrikdyti sausumos eksporto maršrutus, tuo pačiu metu vykdydamas kampaniją prieš Ukrainos uostų infrastruktūrą, kuri veikia šalies jūrinės ryšių linijas. Ja vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ar verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau, pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo, pranešė valstybės departamentas. Tai žymi dar vieną Donaldo Trumpo administracijos žingsnį vykdant savo kampaniją, kurie siekiama sumažinti imigraciją į JAV. Administracija nurodė šiuo metu bendradarbiaujantį su krašto saugumo departamentu, kad nustatytų ir anuliuotų vizas asmenims, kurie jos teigimu atvyko į JAV prisistatydami kaip lankytojai, bet vėliau pateikė prašymus dėl prieglobščio, kad galėtų pasilikti visam laikui. Latvija nuo rugsėjo 1-osios įveda importo draudimą įvairioms prekiams iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Pasak užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekima sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos, bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Kanada paskelbė apie 20 milijardų dolerių vertės atsakomosius muitus JAV prekiams. Šis Kanados žingsnis yra atsakas į 50% muitus, kuriuos JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo penktadienio įvedė nedideliai daliai Kanados prekių po to, kai tarp šalių žlugo prekybos derybos.
0: Sportas.
1: Baku tarptautinės imtynių federacijos vykdomame pasaulio kazachų imtynių čempionate Matas Norkevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 66 kg. Šioje svorio kategorijoje kovojo 14 atletų. Sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį, nugalėtojos titulą ginsianti Marijampolės Sūduva turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšetskas. Šią naktį dangus pragidrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienio orai vis dar nesikeis, išliks sausa, o dienos metu šils iki 20-25 laipsnių.